Lördag efter 15:e söndag efter trefoldighet. Den som blir undervist i ordet skall dela allt gott med den som lärer ham. Far icke vill, Gud lar sig icke spotte. Det är ett människosår, det skall han också höste. Den som sår i sitt köd skall höste fördärvelse av ködet. Men den som sår i onden skall höste evig liv av onden. Men la oss göra det gode och icke bli trötta. För vi skall höste i sin tid, så sant vi icke går trött. La oss därför, mens vi har tid, göra det gode mot alla, men mest mot troens egna folk. Galaterbrevet 6, vers 6-10. Nå begynner Paulus å tale til ordets tilhørere, for å oppfordre dem til å gjøre alt godt mot sine lærere og predikanter. Dette forholdet gjør han klarere gjennom en lignelse, i det han sier: «Den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden.» Dette betyr at de som forsørger Guds ords predikanter, gjør en åndelig gjerning, og skal arve det evige liv. Gjerningen kan riktig nok ikke fortjene det evige liv, som vi har talt nok om tidligere. Men ved siden av læren om troen, skal en også flittig forkynne læren om gode gjerninger. Den som sår i kjødet skal høste fordervelse av kjødet. Det vil si at de som ikke gir sjelesørgerne noe, men bare sørger for sin egen vom, skal høste ulykke av kjødet, ikke bare i det tilkommende liv, men også i det nåværende. De gudløses goder og levevei skal smuldre bort. Jobb 15:34. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. Paulus avslutter med å oppfordre oss til alle slags gode gjerninger. Det er som om han vil si: «La oss ikke være milde og gjøre godt bare mot predikantene, men også mot alle andre. La oss heller ikke bli trett og lei av det, for det er lett å anstrenge seg for å gjøre godt en eller to ganger, men å skulle fortsette med det hele tiden er tungt og kjennes surt. Selv om man opplever stor utakknemlighet og ondskap, skal man likevel ikke gå trett.» Apostelen oppfordrer oss altså ikke bare til at vi skal hjelpe og gjøre godt mot hverandre, men vi skal heller ikke bli trette av det. Og for å overtale oss desto vennligere, sier han at vi skal høste uten opphør i sin tid. Med svært vennlige og trøstefulle ord formaner han altså de troende til å gjøre godt. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode. Som om han vil si: «La oss gjøre det gode mens det ennå er dag, for når natten kommer, kan vi hverken arbeide eller gjøre andre ting.» Når sannhetens lys er borte, gjør nok folk mye, men med stor ulyst. Alt er likevel til ingen nytte, for når de vandrer i mørket, vet de ikke hvor de går. Derfor er alt det de lever, gjør, gir, lider og dør, nytteløst. Paulus vil derfor si til galaterne: «Dersom dere ikke blir i den læren som bringer frelsen til dere, den dere har hørt av meg, så vil ingenting hjelpe dere, uansett hvor mye godt dere gjorde eller hvor mye ondt dere led.» Landsta nummer 526, vers 5 og 6.

0: hadde de trompeter.
1: Jeg synes det ikke trojene satt.
0: Det jo ikke noe som hører til krig dette.
1: Er det så på svarte med godstukken?
0: De har ikke engang sverd.
1: Jeg synes det ni merker ikke.
0: Det forteller oss en ting dette.
1: Da må jeg stille meg inn.
0: Fienden, de var så mange, og de hadde helt kommandoen i landet.
1: At det da var så løst, det er ikke noe hjertene gatt, det sier kløyverdene på hjertene, man.
0: De har, og dermed så hadde ikke Israels folket så mye som krigsmateriell i gang.
1: Ja, Israel har, den er jo noe på svarte verdjuken.
0: Ikke engang et sverd.
1: I fall de åkte ikke mye.
0: Men hva skulle de med disse krukkene?
1: De måtte gå litt i kongelig.
0: Jo, det var tydelig det at de holdt fakkelen inne i krukka.
1: Ja, det er at det er sysselig at toller opp den litt siste.
0: Slik at når de nærmet seg fiendens leir.
1: At det går lakken ikke den svarte siden.
0: Så var det ingen som kunne se det.
1: Da gjorde jeg satt han øyne i sin.
0: Og så hørte vi her at de kom dit ved midnatt.
1: Ja, nå går gulig med at borte ikke.
0: Og da var det jo mørkt.
1: Jeg ser jo ikke sånn det lille.
0: Og så knuste de disse krukkene.
1: Ja, det tok jeg deg litt.
0: Og dermed kom alle 300 faklene til syne.
1: Ja, det borte båten da, dolla tjokk og hyste, gulig med kjøring.
0: Og så var det en ting til de gjorde.
1: Ja, det vil også tenke meg vel takke.
0: De begynte å blåse i disse hornene de hadde.
1: Ja, det er ikke bare så nytt, tjør jeg hit.
0: Og det vanlige når de var ute i krig.
1: Ja, da var det slik og så var det slik.
0: Det var at på ett horn som de kunne blåse i, så hørte der mange hundre soldater med.
1: Ja, det skulle det er noe verre at det går åkta basen kjøtt og det støtt. Mange kjør i sorte og man vil fare oss.
0: Og alle disse som nå lå og sov.
1: Ja, bruker da man ikke aldri med.
0: Altså de som var i fiendens leir.
1: Man ikke den svarte sitte siste.
0: Når de hørte 300 trompeter.
1: Akkur da kunne gå opp med kjør i personer.
0: Og tenkte meg at nå er det flere hundre menn med hver eneste trompet.
1: Ja, det så gjort det ikke til det mange kjør i året med jokke trompeter med det.
0: Var det underlig at de var redd?
1: Nei, ja, lige meg skal jeg ta på alle, ikke.
0: Og så ropte disse 300.
1: Ja, det gjorde vi da, gått opp med kjør i.
0: At de skulle dra sverd for Herren og for Gideon.
1: At da skal jeg råkte meg i Herre og Gideon åttes.
0: Og hva var det Gideon hadde hørt disse to som sto og pratet ved porten?
1: Ja, det er Gideon gulden meitet svart og matt oppe hop med gaskene.
0: Han som hadde drømt.
1: Som ville nedgå.
0: Og hans kamerat som sa til han.
1: Ja, så all meg ville så lakke.
0: Det kan ikke bety annet enn Herren har gitt oss i Israels hender.
1: Men da jeg da, at jeg sa til dere lærere, at Herren hadde min Israel gitt.
0: Og det hadde jo også Herren sagt.
1: Ja, Herren hadde meg til dere.
0: Og derfor var det at Gideon fikk mot til å gå ut.
1: Ja, da gikk det. Gideon hadde ikke den måte fra måte hvor jeg ikke sa deg.
0: Og nå var det at vi leste om dette.
1: Ja, da hadde vi lukket i møttene.
0: Og så ble skapet det forvirring.
1: Ja, det satt deg mye på sjukken i loppen.
0: Og de som hadde sverd.
1: Ja, da var en lykke mørket.
0: Det var jo bare fienden.
1: Ja, det er ikke lusselig hva kjærlighet, ja.
0: De begynte å føre sverdet mot hverandre.
1: Ja, da har jeg ikke dårlig kaskene sitt, mørket.
0: En ting må vi bare si til hverandre.
1: At vi førte hodet din kjærlighet.
0: Slik er det når Herren strider.
1: At nå vil alle gå herrene vi sårte ham.
0: Hvem er det som har all makt? Både i himmel og på jord.
1: Jeg gilder at gæsle på fatt mot sikkerheden med kjærten alle dem.
0: Vi husker at dette var noe av det siste Jesus sa før han dro ifra denne jorda.
1: Vi må ikke kalle den at det er det. Jeg har en mann imot oss, meg Jesus selv gilder at kjærten alle dem.
0: Er det ikke nettopp det vi har lest om her?
1: Jeg går lett av sammen med meg middagst alle lukken.
0: Så skjer det slik som Herren har sagt.
1: At jeg dapper over noe mot herre til lukken.
0: Fiendens her var så mange som kunne bare sammenlignes med gress, hopp og svermer.
1: At jeg svarte, ja, og min lignende stories, meg satt i solastet, det Det går

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da de i oldtidens Hellas skulle avsi en dom etter en rettssak, foregikk det på en spesiell måte. Dommerne la nemlig en sort eller hvit sten i urnen når de felte dommen. Den sorte stenen sa skyldig, den hvite stenen sa frikjent. Det er nok derfor det står skrevet i Bibelens siste bok, «Den som seirer, ham vil jeg gi en hvit sten». Med andre ord, evighetens store gave til dem som tror på Jesus er en hvit sten som symboliserer frikjent. De rettssakene som foregår hver dag i samfunnet vårt kan lære oss mye om forholdet til Gud. En eller annen er grepet i å gjøre noe galt, politiet samler bevismateriale, vitner innkalles, en anklager står fram på vegne av samfunnet og påpeker hva som har skjedd av lovbrudd. På den andre siden har vi forsvareren, som trekker fram det som taler for frifinnelse, eller som i det minste trekker i formildende retning. Så må dommerne avgjøre. Hva skjer med den som blir dømt skyldig? Han eller hun blir ilagt en straff. Hva med den som blir frikjent? Han eller hun får slippe fri. Anklagen gjelder ikke mer. Straff kommer ikke på tale. Overfor Gud står vi allerede her og nå for domstolen. Både andre mennesker og vi selv kan anklage oss. Her er tanker, gjerninger og ord som ikke holder mål for en høyere rett. Det er her det kristne evangelium kommer inn, og det som Bibelen kaller rettferdiggjørelsen. Fordi Kristus har tatt på seg dommen og anklagen, ja, også straffen i vårt sted, så blir vi ved troen på ham frikjent. Vi blir kjent rettferdige eller rettferdiggjort. Det er en domshandling som sier at vi faktisk holder mål for Gud i hans øyne. Vi er ikke feilfrie. Vi kan komme til å overtre grenser igjen, men vi er rettferdiggjort. Som en sa, gjort ferdige for Gud. Kristus fikk den sorte stenen, vi har fått den hvite. Derfor er rettferdiggjørelsen en så stor og viktig sak og verdi, som vi aldri må miste. Uten rettferdiggjørelsen er det umulig å ha virkelig fred i sitt hjerte. Samvittigheten gir oss ikke fred. Synden, om vi tar den på alvor, på samme måte som Gud gjør det, viser seg som et fjell mellom menneske og Gud, og den må fjernes. Skyldfølelsen ligger tungt på samvittigheten og må bli tatt bort. Synd som ikke blir tilgitt, ødelegger freden. Dette vet en oppriktig kristen noe om. Han eller hun får fred når samvittigheten er trygg på at synden er tilgitt og skylden lagt bort. Da har en fått ta imot rettferdiggjørelsen, freden med Gud ved Jesus Kristus, den hvite stenen som sier frikjent. En har sagt at det finnes bare to slags religioner i verden. De aller fleste sier gjør, gjør, gjør. Bare kristendommen sier gjort. Det er fullført. Jesus har fått den svarte stenen i stedet for meg. Rettferdiggjørelsen er din om du tar imot den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg leser I Bibelen, hender jeg tenker, kan det være sant? Det mulig å stole på at det som står her relevant for hverdagen min? Kan jeg ta til meg de utrolige løftene som gitt? Slike spørsmål melder seg når jeg leser salme 23 I Bibelen. Jeg tenker meg en overskrift over den salmen, alt du trenger. Hver setning beskriver en ny side ved Guds omsorg for barna sine. Salmen skrevet av David. Med klare bilder og stor overbevisning skildrer han hvor trygt og godt det å tro på Herren. Slik sier han det. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Hvis vi ser på hvert enkelt ledd I salmen, finner vi at Herren lover oss 17 goder. Første løfte Herren min hyrde. Det innebærer at jeg har fått en forbausende og enestående relasjon. Jeg kan ha et forhold til Gud. Bildet av hyrden eller gjeteren sier at det påligger ikke meg å streve for å holde oppe denne relasjonen på en god måte. Jeg den svake parten, han den sterke. Han tar ansvar for meg. Jeg å ligne med et vettløst dyr I forholdet til hans innsikt og omsorg. Det ligger ingen selvforakt I dette, men jeg oppfatter bare bitevis av virkeligheten og har ingen peiling på fremtiden. Det har hyrden. Han leder meg ut fra at han høyt, hevet over tid og sted. At Herren min hyrde kanskje den aller største av de 17 gavene I denne salme 23. Andre løfte det mangler meg ingenting. Det innebærer å eie ressurser. Jeg skal få det jeg trenger. Av og til oppdrar han meg til mer tålmodighet ved å la meg vente og undres. Men han svikter ikke. Jesus kommer aldri for sent. Han vil ordne det slik at jeg ikke skal mangle noe av det jeg trenger. Av og til kan jeg ønske meg både det ene og det andre. Men det jo bare slitsomt å få for mye. Å eie noe å ha ansvar og bekymringer for noe. Får jeg nyte noe virkelig flott noen timer, eller en kveld eller en uke, så det mitt der og da, selv om jeg ikke eier det. I neste runde kan andre glede seg, og nye mennesker tar imot gavene som jeg fikk nyte. Det mangler meg ingenting, sa David, som gledet seg over ressurser og forsyninger fra Herrens hånd. Tredje sannhet fra David han lar meg ligge I grønne enger. Det innebærer en vidunderlig hvile. Se for deg beitedyret som har spist seg mett og ligger midt I den grønne enga. Det omgitt av mat og trygghet. Det kan legge seg ned og fordøye alt det gode, mens bekymringsløsheten den dominerende følelsen. Det fjerde gode når vi har med Herren å gjøre og har han til hyrde, at han leder meg til hvilens vann. Det innebærer å få en forfriskning. Vi har råd til og muligheter til å drikke så mye forskjellig til maten I vår tid. Men du blir lei av alt det søte og kunstige. Det vidunderlig å kunne vende tilbake til vann, rent, friskt kildevann. Har jeg ikke vett nok til å hvile, så vil Herren selv ta meg avsides til en hvilestund med ham. Ved hvilens vann blir jeg fornyet og forfrisket av Herren selv. Den femte velsignelsen ved å ha Herren som hyrde omtales slik, «Han styrker min sjel». I gamle oversettelser blir det gjengitt med «Han vederkveger min sjel». Det innebærer helbredelse, fornyelse og nytt pågangsmot. Vi trenger ofte å gjenreise håpet og lade batteriene. Dette gjør Herren for oss. Men han gjør det ofte gjennom mennesker, venner og medarbeidere som oppmuntrer, som blankpusser visjonene. Hvor godt det ikke med brødre og søstre som viser oss veien videre, og som sier, det ikke slutt ennå, ikke gi opp, for et Guds barn alltid det beste igjen. Herren styrker min sjel. Sjette gaven han fører meg på rettferdighetsstier. Det kaller jeg ledelse. Et barn av Gud som søker å vandre lydig på hans veier, vil oppleve at Herren åpner og stenger, veileder og kaller. Når jeg vil leve egenrådig og velge veien selv, da kommer jeg fort opp i vanskeligheter. Men Herren leder sine på rettferdighetsstier. Den sjuende gaven at han gjør det for sitt navns skyld. Det setter hele livsløpet mitt inn i et større perspektiv og gir det mening og hensikt. Bibelens verden har ikke noe ord for person. I stedet snakker man om navn. At Herren da leder meg for sitt navns skyld, betyr at han i et større perspektiv vil lede meg slik at det blir til ære for hans person. Det må vi kalle mening og hensikt med et menneskeliv. Den åttende gaven i Salme 23 lyder slik, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal», og det innebærer prøvelse. Kan det være en gave eller velsignelse? Ja, for i en prøve eller eksamen får vi vite noe om hva vi i stand til å makte. Opplever vi sykdom eller fare, ser vi skyggene fra døden. Før eller senere vi der alle. Men den niende gaven da, frykter jeg ikke for ondt, og det innebærer beskyttelse. Oppmuntringen til ikke å være redd gjennomsyrer hele Bibelen. Det onde har ingen virkelig makt når Jesus har seiret ved sin død og oppstandelse fra de døde. Troen på Jesus et skjold vi kan gripe til, og med det kan vi slukke alle den ondes brennende piler. Den tiende gaven i Salme 23 løftet, «For du med meg». Det innebærer at Herren i himmelen og på jorden evig trofast. Forholdene kan skuffe oss, mennesker kan svikte, forventninger kan falle i grus. En kristen unngår ikke å smake denne verdens skuffelser og nederlag. Men vi får holde i hånden han som trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han selve trofastheten, som jeg kan si dette til, for du med meg. Den ellevte gaven i Salme 23 lyder slik, «Din kjepp og din stav, de trøster meg». Kjeppen og staven ble brukt både for å styre, lede, sette på plass og avverge ulykker. Derfor står disse redskapene som symboler på Herrens oppdragelse. Ja, kanskje vi kan bruke det gamle ordet tukt. Det trenger vi. Blir vi ikke rettledet, så går vi oss fast eller mister balansen. Hvis vi mangler oppdragelse, så vi ikke barn, sier Bibelen. Derfor Herrens kjepp og stav også gaver fra en god far. Tolvte velsignelse lyder slik, «Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne». Det innebærer et trossig og trygt håp. Om vanskelige forhold og fientlige mennesker omgir meg, skal Herren uanfektet ta seg av barna sine og gi dem det de trenger. Velsignelsene vil liksom ingen ende ta. Den trettende ligger i bildet, «Du salver mitt hode med olje». Da de i gammel tid innviet profeter, prester og konger, så gjorde de akkurat det. De salvet hodet med olje som et tegn på velsignelse og innvielse. Ja, som et Guds barn du innviet til å høre Herren til. Han har satt deg i en stilling der du utvalgt og kjær og skal tjene ham i et åndelig presteskap med å takke, be og fortelle videre om Herrens storhet. For en gave å være innviet til noe så stort. Men ikke nok med det. Den 14. velsignelsen i Salme 23 kommer med ordene «Mitt beger flyter over». Hvis kjøkkenglasset renner over av deilig, friskt vann, ja, så det overflod. David så for seg en herre som aldri var sparsom når han spanderte. Bordet ble dekket med rikelig av mat og drikke. Kan du se for deg en slik herre, også om du kanskje ikke føler du har alt du har lyst på? 15. velsignelse lyder slik. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Hvordan skal vi karakterisere et slikt løfte? Jeg finner ikke annet ord for det enn velsignelse. En ting å komme inn i en lysning i en mørk skog, og jeg kaller den godhet. Eller møte en varm og vennlig person, og kaller det et utslag av miskunnhet. David sier det på en annen måte. Godheten og miskunnheten jager etter meg. Den forfølger meg, og det skal skje alle mitt livs dager, også de dagene jeg synes vanskelige. 16. velsignelse i Salme 23 skildrer slik, «Og jeg skal bo i Herrens hus». Ikke alle land eller byer trygge å bo i. Det finnes hus som bygd på dårlig grunn eller utsatt for rasfare. Får jeg bo i Herrens hus, så lever jeg i en evig trygghet. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus, sa barnet Jesus til foreldrene sine. Huset står som bilde på å være i Guds plan og vilje med livet sitt. Der det godt å bo. Til slutt får vi del i den 17. velsignelsen i Salme 23, gjennom lange tider. Hva betyr det? At jeg får bo i en evighet i Guds hus. Han har vært en bolig fra slekt til slekt, som Moses sa, og Jesus forklarte redde disipler at han gikk bort for å gjøre i stand boliger til oss. Der skal vi bo i all evighet. Ja, evigheten med Herren den storslåtte avslutningen på hyrdesalmen av David, salme 23. Har vi ikke all grunn til å ta imot og takke for denne storslåtte gaven?

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Ich du dann habe ellet derva.
1: Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Rikard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. september. I Jesajas 49. kapittel og det 16. vers leser vi: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Rosenius sier: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Herren. Han taler til sitt sorgfulle Sion, sitt folk på jorden. Med disse ordene vil han fullstendig overbevise sine ynkelige barn om at selv om han til og med ville, noe han her uttrykkelig avviser, så kan han likevel ikke glemme dem. For, sier han, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvor skulle jeg da gjøre av hendene mine så jeg ikke så dem, om jeg skulle kunne glemme deg? Du står jo der, innskrevet. Og da som en påminnelse for meg, like for øynene mine. Men det er ikke bare dette Herren vil si oss gjennom dette skriftordet. Her er noe enda dypere. Herren har ikke bare tegnet oss i sine hender slik som en bærer sin ektefelles navn i en ring på hånden. Grunnspråket bruker et ord som betyr håndflaten. Og Herrens ånd har allerede i Det gamle testamentet, lenge før disse ordene ble uttalt, latt profetene forutse hvordan Kristi hender og føtter skulle gjennombores. I Davids 22. salme sukker Messias: De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Det er derfor gode grunner for det biskop Herslep sier, at dette «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg» sikter til spikermerkene Kristus fikk etter naglene som ble slått gjennom hendene hans. Disse var Jesus også spesielt opptatt av og vise sin disipler mang en gang etter sin oppstandelse. Og biskop Herslep fortsetter: Naglegapene i Kristi hender er derfor en stadig påminnelse for ham om dem som var årsaken til at han lot seg gjennombore. Der har han tegnet oss, ikke med blekk, men med sitt eget blod. Ikke bare utenpå som en penn, men tvert imot helt igjennom, med jernnagler eller spiker. For at han aldri skulle kunne glemme oss, noe han jo heller ikke selv vil. Og for at det også skulle kunne sies gjennom David: Glemmer jeg deg, Jerusalem, så må jeg glemme min høyre hånd. Slik vil også Herren, gjennom det ordet vi har for oss i dag, si: Du behøver ikke frykte, du engstelige sjel, og være redd for at jeg skal glemme deg, så lenge jeg ikke glemmer mine høyre hånd eller begge mine hender, for der er du innskrevet. Først måtte jeg jo da ha glemt begge mine hender, om jeg skulle kunne glemme deg. Ja, sannelig er det noe veldig stort Herren legger i disse ordene: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og så var det virkelig også stort at Kristus for opp til himmelen med gjennomborede hender. Men det som er det aller største, det sikreste og det vi mest trenger, er at vi alle for evig er innskrevet eller tegnet i disse sårene, og dermed har del i den forsoning som fullbrakt i Kristus Jesus. For det at vi alle har del i dette, det noe av det skriften aller tydeligst har åpenbart. Og ikke noe som helst, hvor fortvilt og ille det ser ut for oss, kan hindre oss i å ha del i denne forsoningen. Selv om vi falt fra Herren, og dem ikke lenger står skrevet i livets bok, så står vi fremdeles innskrevet eller tegnet i Kristi forsoningstegn, hans naglemerker. For denne forsoningen likevel skjedd for oss, og kan aldri utslettes. Den gjelder evig, og gir oss alltid frelsen så snart vi på ny får motta den. Dette har den evangeliske sangen sett som skrev: Gud, vær lov, jeg får min uro slippe. Jeg ser jo jeg skrevet inn i dine sår. Før skal du glemme både deg og himlens fader, før noen gang jeg der blir strøket ut. Hvordan kan det være slik? Og hva om jeg så faller fra? Svar: selv om mitt navn ikke finnes i livets bok, vil jeg likevel alltid stå tegnet i Kristi sår, som en av hele menneskeslekten, som denne forsoningen ble fullbrakt for, den som gjelder i evighet. Dette det urokkelige grunnlaget vi bygger på, og derfor det at alt kan bli oppgjort og tilgitt, og at jeg aldri kan bli glemt av Gud. Det dette det om å gjøre holde fast på, uansett hvor fortvilet alt ser ut, og slik skal vi med makt trenge oss inn i himmelens rike, ved ikke å se og allikevel tro.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Kona mi og jeg vil gjerne ha en samtale med deg. Vi har hørt du har snakket om kall og tjeneste, men hun og jeg ser litt forskjellig på ting. Omtrent slik falt ordene i telefonen. Jeg sa meg villig til å stille opp, og jeg møtte dem i en bil, et forholdsvis ungt ektepar. Kona fortalte at hun på et møte hadde fått en profeti om at hun skulle gå inn i en spesiell tjeneste. En såkalt salvet leder hadde talt med en myndig og mild stemme. Mannen til denne kona var litt spørrende til om hun burde si opp jobben hun hadde, og det skinte gjennom at han var skeptisk til at de skulle la seg styre av denne profetien. Jeg vil ikke utlevere noen, og jeg har anonymisert dette. Men spørsmålet er interessant. Hvordan skal vi forholde oss til profetier eller kunnskapsord som en eller annen med åndelig autoritet har gitt oss? Skal vi være ubetinget lydige? Kan de ta feil? Blir vi styrt av vantro om vi ikke er villige til å gå på, selv om fornuften advarer oss? Min erfaring er at uviselig profetering i mange tilfeller har lagt tunge byrder på folk. Det finnes ledere som nesten setter seg i Guds sted og presser usikre kristne i bestemte retninger. Jeg mener det er galt å styre andre mennesker med en profetisk makt, og bruke en vending som «så sier Herren», for deretter å pålegge en spesiell oppgave, er å gå ut over grensene for sunn kristendom. Mange er opptatt av den tanken at vi må gi rom for den profetiske nådegaven. Profetene ble salvet av ånden til å tale om fremtiden, og det er flott at vi får slike gaver iblant oss igjen, sies det. Men vi finner spådomsprofetier sjelden i Det Nye Testamentet. Derimot er et hovedord om profetisk tale at den er en utleggelse og anvendelse av Guds ord til oppbyggelse, formaning og trøst. Profetisk tale skal bygge opp mennesker ved å gi dem innsikt i Bibelen, ikke gjøre dem motløse eller ufrie. Den skal innebære formaning, som også kan oversettes rettledning og oppmuntring. Videre gir den profetiske tale trøst, slik at vi ved ordet får håp og nytt mot. Å tale profetisk på denne måten kan vi alle praktisere i fellesskapet av kristne, for vi kan alle bygge hverandre opp, formane, oppmuntre og trøste. Da blir det en avvei å gå på kurs for å lære seg å motta overnaturlige åpenbaringer uavhengig av Bibelens ord. Hvis vi blir opptatt av å høre Guds stemme på en sånn måte at den skal styre oss selv eller andre, kan vi i praksis bli manipulert av all slags drømmer, følelser og innfall. Hvem kan være sikker på at vi ikke lures av vårt eget lunefulle hjerte? Gud taler gjennom ordet sitt. Vi blir advart mot å legge noe til eller trekke noe fra. Når den hellige skrift blir gjort levende for oss, og vi får sunne løfter å gå på, er vi på rett vei. Men vi bør gå i takt med familien og sunne veiledere. De som binder med hjemmelagede profetier blir loviske og tar fra mennesker frihet og selvstendighet i troen. Paulus skrev, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.»

Lördag efter femtonde söndag efter trefoldighet. Den som blir undervist i ordet skall dela allt gott med den som lärer ham. Far icke vill, Gud lar sig icke spotte. Det är ett människesår, det skall han också höste. Den som sår i sitt köd skall höste fördärvelse av ködet. Men den som sår i onden skall höste evig liv av onden. Men la oss göra det gode och icke bli trötta. För vi skall höste i sin tid, så sant vi icke går trött. La oss därför, mens vi har tid, göra det gode mot alla, men mest mot troens egna folk. Galaterbrevet 6, vers 6-10. Nå begynner Paulus å tale til ordets tilhørere, for å oppfordre dem til å gjøre alt godt mot sine lærere og predikanter. Dette forholdet gjør han klarere gjennom en lignelse, i det han sier, «Den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden.» Dette betyr at de som forsørger Guds ords predikanter, gjør en åndelig gjerning, og skal arve det evige liv. Gjerningen kan riktig nok ikke fortjene det evige liv, som vi har talt nok om tidligere. Men ved siden av læren om troen, skal en også flittig forkynne læren om gode gjerninger. Den som sår i kjødet skal høste fordervelse av kjødet. Det vil si at de som ikke gir sjelesørgerne noe, men bare sørger for sin egen vom, skal høste ulykke av kjødet, ikke bare i det tilkommende liv, men også i det nåværende. De gudløses goder og levevei skal smuldre bort. Jobb 15:34. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. Paulus avslutter med å oppfordre oss til alle slags gode gjerninger. Det er som om han vil si, «La oss ikke være milde og gjøre godt bare mot predikantene, men også mot alle andre. La oss heller ikke bli trett og lei av det, for det er lett å anstrenge seg for å gjøre godt en eller to ganger, men å skulle fortsette med det hele tiden er tungt og kjennes surt. Selv om man opplever stor utakknemlighet og ondskap, skal man likevel ikke gå trett.» Apostelen oppfordrer oss altså ikke bare til at vi skal hjelpe og gjøre godt mot hverandre, men vi skal heller ikke bli trette av det. Og for å overtale oss desto vennligere, sier han at vi skal høste uten opphør i sin tid. Med svært vennlige og trøstefulle ord formaner han altså de troende til å gjøre godt. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode. Som om han vil si, la oss gjøre det gode mens det ennå er dag, for når natten kommer, kan vi hverken arbeide eller gjøre andre ting. Når sannhetens lys er borte, gjør nok folk mye, men med stor ulyst. Alt er likevel til ingen nytte, for når de vandrer i mørket, vet de ikke hvor de går. Derfor er alt det de lever, gjør, gir, lider og dør, nytteløst. Paulus vil derfor si til galaterne, «Dersom dere ikke blir i den læren som bringer frelsen til dere, den dere har hørt av meg, så vil ingenting hjelpe dere, uansett hvor mye godt dere gjorde eller hvor mye ondt dere led.» Landstad nummer 526, vers 5 og 6.

Et eventyr forteller om en mann som elsket gull. En dag arvet han en formue. Med stor glede pusset han opp soverommet sitt. Tapetene ble av gull, gardinene ble gullgule. Han hadde gullfarget gullteppe og sengeteppe. Han kjøpte til og med en gullfarget pyjamas. Men han ble syk, og det viste seg at han av alle ting hadde fått gullsott. Kona hans ringte legen, som raskt gikk opp på soverommet for å undersøke ham. Legen var der oppe en lang stund. Da han kom ned, spurte kona, «Hvordan står det til med ham?» Legen svarte, «Jeg vet ikke. Jeg kunne ikke finne ham.» Kanskje mange mennesker i dagens verden har helt gått opp i og utslettet seg selv i grådighet, materialisme og gullfeber, spør Adrian Rogers, som har fortalt denne historien. Guds verden har andre verdier ifølge Bibelen. Paulus skriver, «Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud.»

Familien hadde reist til hytta på fjellet. Veslejenta var ikke helt trygg. Like etter at mamma hadde sagt godnatt, ropte hun: «Mamma, kom!» Jenta stilte dypsindige spørsmål om Gud, og mamma lyttet tålmodig. «Ikke vær redd», svarte hun. «Vi sitter i stuen. Ingen kan gjøre deg noe vondt. Gud er like mye i mørket som i lyset.» «Ja, men jeg kan ikke se ham i mørket, mamma. Jeg vil ha en Gud med et ansikt.» Den gode boken sier at spørsmålet om Guds ansikt er eldgammelt. «Dette er deres ett, som spør etter ham, som søker ditt åsyn», står det. Svaret på lengselen er at Jesus er Guds ansikt. Han er Herrens eget åsyn, og i den tradisjonsrike velsignelsen sies det at Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. september. Jesajas 49. kapittel og det 16. vers leser vi. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Rosenius sier, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Herren. Han taler til sitt sorgfulle Sion, sitt folk på jorden. Med disse ordene vil han fullstendig overbevise sine ynkelige barn om at selv om han til og med ville, noe han her uttrykkelig avviser, så kan han likevel ikke glemme dem. For, sier han, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvor skulle jeg da gjøre av hendene mine så jeg ikke så dem, om jeg skulle kunne glemme deg? Du står jo der, innskrevet, og da som en påminnelse for meg, like for øynene mine. Men det er ikke bare dette her jeg vil si oss gjennom dette skriftordet. Her er noe enda dypere. Herren har ikke bare tegnet oss i sine hender slik som en bærer sin ektefelles navn i en ring på hånd. Grunnspråket bruker et ord som betyr håndflaten. Og Herrens hånd har allerede i det gamle testamentet, lenge før disse ordene ble uttalt, latt profetene forutse hvordan Kristi hender og føtter skulle gjennombores. I Davids 22. salme sukker Messias, de har gjennomboret mine hender og mine føtter. Det er derfor gode grunner for det biskop Herslep sier, at dette, se i begge mine hender har jeg tegnet deg, sikter til spikermerkene Kristus fikk etter naglene som ble slått gjennom hendene hans. Disse var Jesus også spesielt opptatt av å vise sine disipler mang en gang etter sin oppstandelse. Og biskop Herslep fortsetter, naglegapene i Kristi hender,

genom David. Glömmer jag dig, Jerusalem, så må jag glömma min högra hand. Slik vill också Herren, genom det ordet vi har för oss idag, si: Du behöver icke frykte, du ängstlige själ, och vara rädd för att jag skall glömma dig, så länge jag icke glömmer min högra hand eller bägge mina händer, för där är du inskrevet. Först måtte jeg jo da ha glemt begge mine hender, om jeg skulle kunne glemme deg. Ja, sannelig er det noe veldig stort Herren legger i disse ordene: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og så var det virkelig også stort at Kristus for opp til himmelen med gjennomborede hender. Men det som er det aller største, det sikreste og det vi mest trenger, er at vi alle for evig er innskrevet eller tegnet i disse sårene, og dermed har del i den forsoning som er fullbrakt i Kristus Jesus. For det at vi alle har del i dette, det er noe av det Skriften aller tydeligst har åpenbart. Og ikke noe som helst, hvor fortvilt og ille det ser ut for oss, kan hindre oss i å ha del i denne forsoningen. Selv om vi er falt fra Herren, og dem ikke lenger står skrevet i livets bok, så står vi fremdeles innskrevet eller tegnet i Kristi forsoningstegn, hans naglemerker. For denne forsoningen er likevel skjedd for oss, og kan aldri utslettes. Den gjelder evig, og gir oss alltid frelsen så snart vi på ny får motta den. Dette har den evangeliske sangen sett som skrev: Gud, vær lov, jeg får min uro slippe. Jeg ser jo jeg er skrevet inn i dine sår. Før skal du glemme både deg og himmelens fader, før noen gang jeg der blir strøket ut. Hvordan kan det være slik? Og hva om jeg så faller fra? Svar: Selv om mitt navn ikke finnes i livets bok, vil jeg likevel alltid stå tegnet i Kristi sår, som er en av hele menneskeslekten, som denne forsoningen ble fullbrakt for, den som gjelder i evighet. Dette er det urokkelige grunnlaget vi bygger på, og derfor er det at alt kan bli oppgjort og tilgitt, og at jeg aldri kan bli glemt av Gud. Det er dette det er om å gjøre å holde fast på, uansett hvor fortvilet alt ser ut. Og slik skal vi med makt trenge oss inn i himmelenes rike, ved ikke å se, og allikevel tro.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så befinner vi oss i kapittel 2, og blir bedre kjent med en menighet som heter Thyatira. I forrige episode så vi på vers 18, men for sammenhengens skyld så skal vi lese både vers 18 og 19 i dag. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Her i vers 19 det snakk om gjerninger som preget av kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Som til flere av de andre sendemenighetene, så starter Jesus her også å si at han vet om menighetens indre liv og ytre kristne engasjement. Ja, det kan åpenbart virke som om vi har å gjøre med en svært så aktiv og tjenestevillig menighet, preget av troende, med stor tillit til Gud og villighet til å lide og kjempe for troen. Faktisk er Thyatira blant de menighetene som slik sett får størst ros av de sju menighetene i innledningen til de ulike brevene. Her skal vi kort se på hva slags gjerninger som Thyatira-menigheten får ros for. For det første så nevnes din kjærlighet. Selve ordet kjærlighet det kan jo romme så mangt, og ulike mennesker kan legge alt mulig inn i ordet. Alt fra en seksuell betydning til selvoppoffrende handlinger til beste for andre mennesker. Her i brevet så brukes det greske ordet agape, som skildrer den høyeste form for kjærlighet, stort sett forbeholdt gjerninger gjort av Herren Gud selv. Og det var denne formen for kjærlighet som Gud demonstrerte da Jesus ga sitt uskyldige liv på Golgata for syndere. Og ved at den hellige ånd har flyttet inn i en kristens liv, så følger denne kjærligheten med som åndens frukt. Ja, Paulus skriver at ved den hellige ånd er denne agape-kjærligheten utøst i våre hjerter. Det uttrykket finner vi i Romerne kapittel 5. Slik roses menigheten i Thyatira nettopp for at denne kjærligheten så tydelig har vist seg i menighetens liv. Både de kristne imellom, og helt sikkert også i gjerninger overfor mennesker som ikke tilhørt menigheten. Fra gjenfødte hjerter så preget agapekjærligheten holdninger og tanker, og derigjennom ord og handlinger til de troende, enkeltvis og som menighetsfellesskap. For det andre så roses menigheten for din tro. Vi skal først og fremst forstå ordet tro som et relasjonsbegrep, mer enn som et uttrykk for kunnskap. En ting er hva den kristne tro mener om det ene og det andre, men primært så får ordet tro sin betydning først når det blir klart hvem vi tror på. Troa har altså en retning, et mål, Jesus Kristus, hans person og frelsesgjerninga. Tro handler om å kjenne Jesus og ha tillit til alt ved han. Samtidig, og som en følge av å kjenne Jesus, så begrenser troa seg ikke til teoretisk kjennskap og kunnskap. Nei, en sann og ekte kristen tro viser seg i handlinger preget av kjærlighet både til Gud og medmennesker. Videre, og for det tredje, så roses Thyatira-menigheten for sin tjeneste. Det greske ordet som her brukes er diakonia, som kun brukes her i Johannes åpenbaring. Men i det nye testamentet så møter vi dette ordet hele 33 ganger, blant annet i to av nådegavelistene. Men ikke slik å forstå at man må ha en egen tjeneste nådegave for å gjøre ulike oppgaver i menigheten. De aller fleste nådegaver har et tjenesteaspekt overfor andre ved seg.
Nå spesifiseres det ikke nærmere her hva som menes med ordet tjeneste, men trolig har vi å gjøre med en velfungerende menighet hvor mange og ulike tjenesteoppgaver var i funksjon. Og dette, det får de troende i Thyatira ros for. For det fjerde så møter vi det oppmuntrende ordet om deres tålmodighet, eller utholdenhet som det også kan oversettes. Og det her perspektivet ved den kristne tro løftes fram flere ganger i Johannes åpenbaring. Nettopp fordi både brevene til de sju sendemenighetene og hele boka er stilet til prøvede og forfulgte kristne. Trengselen og motstanden fra fiendene av den kristne tro førte et behov for tålmodighet og utholdenhet. Skulle de bevare troa, så måtte de tåle å stå i prøvelser over tid. Her fantes ingen lettvinte løsninger ut av motgangen. Men med blikket festet på Jesu egne lidelser og motgang, fikk de inspirasjon og styrke til å stå i vanskelighetene. Vers 19 avsluttes med uttrykket «dine siste gjerninger», som flere enn de første. Og med dette signaliserer Jesus selv at de troende i byen har vokst i tro og gjerninger. På grunn av deres troutholdenhet står de nå sterkere i troa enn tidligere. Motgangen og motstanden hadde ført de troende sammen og gjort dem mer bevisste på hvem de trodde på og hvorfor. Med menigheten i Thyatira har vi altså gjør med troende som på mange måter hadde et velfungerende kristenliv å vise til. Ytre sett manglet det lite når det kom til verdier som kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Ikke minst så hører dette med tro og kjærlighet sammen, noe som Paulus ofte understreker i sine ulike brev. Til de kristne i Thessalonika så skrev han, «Troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere.» Og jeg overbevist om at disse rosende ordene også kunne sies om de aller fleste kristne menigheter på denne tida. Også dem i Thyatira. Fra et selvsentrert liv før de ble kristne, opptatt med sitt eget og sin egen klan, hadde de nå fått nye verdier plantet i sitt indre ved at den hellige ånd hadde flyttet inn i hjertet. Nå hadde familien blitt utvidet til det større kristne fellesskapet, og de tjente hverandre med glede. Offerviljen viser ikke minst i forhold til dem som trengte hjelp. Også mennesker utenfor menigheten. Fattige som rike, alle fant dem sin plass i fellesskapet, hvor de nå så på hverandre som brødre og søstre i Herren. Og dette gode kristne fellesskapet, det trengte dem alle. Ikke minst i en tid med trengsler og forfølgelser. De kjente kostnaden ved å bekjenne seg som kristne, og nettopp derfor var de preget av tålmodighet og utholdenhet i troa. Thyatira, en menighet preget av et godt og varmt trosliv. Ja, alt så egentlig bra ut fra utsida. Men Herren Jesus hadde ikke bare rosende ord å komme med. Det ser vi av versene som nå følger, men det må vi komme tilbake til i neste episode.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finnes en Gud. Det går an å få et personlig forhold til ham. Han har skapt oss og vil være god mot oss. Gjennom Jesus og Bibelen har han vist oss sin vei gjennom sine evige sannheter. Hvert ord I Bibelen inspirert av hans ånd. Når vi hører ordet og samtaler om det, så kommer han nær oss på en personlig måte. Vi kan få komme til ham ved bønn og bekjennelse. Så tar han de ufullkomne livene våre I sin hånd, gjenskaper og omformer og bruker oss på nye måter. Dette et fokus for det jeg skal si I dag. At Herren ikke gir oss opp, selv om vi gjør overtramp og har møtt veggen, som det heter. De personlighetene som skildret I Bibelen gitt for at vi skal speile oss I dem. I noen programmer skal vi søke å lære noe av Israels store leder, Moses, født for om lag 3500 år siden. Folket hans var slaver I Egypt. De ble så mange at egypterne ville hindre at de ble flere. Guttebarna skulle drepes like etter fødselen, men en slik etnisk rensing ville ikke jødene godta. Vi kjenner den sterke historien om moren som tok det nyfødte barnet sitt, la det I en kurv I elva Nilen og satset på Guds inngrep. Herren sørget for at faraos datter fikk positive følelser for den lille, og slik ble Moses oppfostret I den tids mektigste palass. Gjennom 40 år fikk han opplæring I Egypts sed og skikk. Hva var meningen med livet til denne unge mannen? Hvilke planer hadde Herren for ham? Hvordan ble han satt I stand til å gå Guds vei? Bibelen forteller om en viktig hendelse I livet hans. På den tid da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit, og så at det ikke var noen der. Da slo han egypterne ihjel og gjemte ham I sanden. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da to hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg ihjel slik som du slo egypterne ihjel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet for farao. Han slo seg ned I landet Midian og bodde der ved en brønn. Dette hentet fra 2. Mosebok kapittel 2, fra vers 11. Hva forteller denne historien? Den vitner om en person som ennå ikke lært av Gud. Han var vokst opp med sølvskje I munnen og førsteklasse skolegang ut fra den tidens standard. Moses fikk opplæring I all egypternes visdom, og han var mektig I ord og gjerninger, står det I Apostelgjerningene 7. Men han hadde ikke lært å vandre med Herren I det daglige livet. Han hadde ikke tenkt på det som Salomo senere ønsket seg da han sa, «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt.» Har du og jeg fått et lydhørt hjerte? Du vil gjerne høre Jesus til og være en kristen. Der du I dag, har du kanskje hatt både store opplevelser på de åndelige fjelltoppene og ergerlige nederlag I dalen. Kanskje du inderlig trett av denne berg- og dalbaneferden gjennom livet. Bak en smilende fasade kan du føle deg mislykket som kristen. Men Guds hånd I livet ditt stadig aktiv og virksom. Du ikke mislykket. Herren har planer og drømmer for deg videre. Han på ingen måte ferdig med deg. Du Guds verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at du skal vandre I dem. En del av hjelpen at vi ser sant på oss selv, også som kristne. Vi får nemlig innfall og ideer som ikke av Gud. Selv om du vil være en tjener for Jesus, kan det hende du begynner å finne på ting, ta noen snarveier, dytte litt her og manipulere litt der. Kanskje begynte du å gjøre tingene på din egen måte, så du mistet Herrens velsignelse. Hvorfor gjør vi slike ting? Fordi en kristen både synder og rettferdiggjort samtidig. Nettopp til Guds barn advarer apostelen Johannes om innflytelsen fra det verslige inn I livet vårt. For alt som I verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en og har, ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 1. Johannes 2,16 Her snakker apostelen om en treenighet av onde makter. Kjødets lyst, altså hva den onde naturen vår kan finne på å lokke oss til. Øynenes lyst, lysten til å erobre det vakre og verslige som drar oss bort fra Herren. Og det tredje, hovmodig skryt av det en og har. Den ufrelste stoltheten, lysten til å briske seg med statussymbolene. Alt dette går til grunne, sammen med det øvrige I verden, skriver Johannes. Men Guds vilje, og de som følger den, blir til evig tid. Moses hadde nok fått en indre anelse om at Herren ville bruke ham til noe helt spesielt. Hvem ellers var hentet opp av Nilen av en faraos prinsesse? Han var jøde og plassert I det innerste av hoffet. Nå var han blitt 40 år. Han begynte å bli ivrig og utålmodig, og da han så en urettferdig handling mot en mann av folket sitt, grep han til hevn og mord. Kanskje en impulshandling, kanskje gjennomtenkt. Han kikket I hvert fall til begge sider for å sjekke om noen så ham. Slik håpte han kanskje å fremstå blant israelittene som en revolusjonsleder. Men dette sjakktrekket var ikke I Guds plan. Han hadde de beste hensikter, men handlet helt feil. Han fikk innfall og ideer som var verslige. Han ble drevet av kjødet, ikke av ånden, og brukte en metode som ikke kom fra Gud. Problem nummer to ved oss at vi skjønner ikke alltid den rette tid. Han tenkte da, at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Tiden var ikke inne. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, står det I skriften. Herren kommer aldri for sent, men til rette tid. Gud ville gi Israels folk I frihet ved Moses' hånd, men tidens fylde var der ikke ennå. Moses så den ene veien og den andre veien, før han slo ihjel den forferdelige egyptiske slavedriveren. Men han så ikke oppover. Så måtte han bare gjemme like I sanden. Det som ikke I samsvar med Guds plan, må vi skjule, for vi flaue for det. Men det naturligvis bare spørsmål om tid, før sannheten innhenter deg. Moses var fremragende, men sårbar. Du også fremragende, men sårbar. Djevelen kan provosere deg til å gjøre noe som rett, men det blir på et helt feil tidspunkt. Du har kanskje ikke spurt Herren om råd, og så sitter du igjen med en uløselig knute I hendene. Eller med et lik, en spade og en grunn grav. Senere ble hele Egypterhæren begravd I Røde Havet. Det var ikke noe problem for Herren. Men Moses klarte ikke å grave ned et lik. Du klarer ikke å begrave følgene av tabbene dine. Du blir innhentet, eller du allerede innhentet. Og om vi kunne lære å gjøre det rette I Guds øyne I rette tid. Salomo skrev, «Da sa jeg I mitt hjerte, Hos ham det fastsatt en tid for alt som skal ske, og for alt som gjøres. Og Paulus legger til, vandre varlig, så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde. Det som Moses gjorde skapte bare forvirring. Moses trodde han hadde gjort noe tøft og heltemodig. Nå skulle han fremstå som redningsmann. Fikk han bare ballen til å rulle, så ville de samle seg om ham. Men de forstod det ikke, står det. Folk ble forvirret, og da ble Moses også forvirret. Han hadde tent en fyrstikk, men veden ville ikke brenne. Dagen etter ventet han tilbake til åstedet. Det gjør de ofte, de som har gjort noe kriminelt. Da fikk han se to jøder som slåss innbyrdes. Dette var jo ikke i samsvar med opplegget. Vi må da stå sammen. Der og da kom den setningen som gjenlød helt frem til Stefanuses martyrtale, og han anvendte den på fariseernes forhold til Jesus. Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Moses ble ydmyket. Hvem tror du at du er? Kanskje du har prøvd å få til noe, men det var ikke planer som var badet i bønn. Du løp foran Herren. Du valgte metoder som ikke i samsvar med Guds vilje. Har du lært? Handler du i samsvar med kjødet, så vil du mislykkes. Moses møtte veggen. Han kunne ikke leve med det store feiltrinnet. Farao prøvde å få drept Moses på grunn av det som hadde hendt. Dermed måtte Moses flykte til et annet land, til landet Midian, der det bodde en folkegruppe som også nedstammet fra Abraham. Hvordan har det gått med deg? Du kan ha profilert deg med store ambisjoner, fete prosjekter, ja, store ting også for Guds rike. Men det ble for lite klokskap, for lite ydmykhet, så lite i tråd med Guds måte å lede. Jeg har heldigvis ikke møtt veggen, og jeg har erfaring og utdannelse, sier du kanskje. Ja, Moses hadde topp utdannelse, 40 år på nakken, men han hadde fått mer utdannelse enn han hadde visdom til. For Moses gikk veien 40 nye år i tilsynelatende uvirksomhet. Fra han var 40 til han ble 80, gjette han sauer i villmarka. Opplevde han noe av det profeten Mika skildrer? Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Han skal skjule sitt åsyn for dem på den tid, for deres onde gjerningers skyld. Ørkenen i Midian var i hvert fall et hardt sted å være. Ble det et sted for bønn og fornyelse, eller et sted preget bare av Guds forlatthet? Kanskje du har vært der. Kanskje du der nå. Nederlagen i livet ditt stengte så mange dører. Det verste at du ofte føler døren til deg selv stengt. Døren til ektefellen din. Døren til Gud. Kjære venn, kanskje du nærmere et åndelig gjennombrudd enn du klar over. Kanskje du kommet så langt at du sier, «Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud.» Når det selvstyrte livet har hatt kommandoen lenge nok, så har du havnet i en ørken. Og du spør, vil Gud overhovedet bruke meg mer? Men når du har rotet det til lenge nok, så kan det være at Jesus Kristus står tett ved siden din og sier, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Jeg har bedt for deg hele tiden. Troen din skal tross alt henge ved Jesus. Kanskje denne dagen skal bety en ny omvendelse for deg. Herren har en oppgave for deg, å styrke dine brødre og søstre. Har du vært styrt av en tanke din kjødelige natur hadde funnet på? Har du brukt en metode som ikke tålte lyset? Har du slått til på et tidspunkt som var hinsides all visdom? Foretok du en handling som var fjern fra Guds vei? Det blitt et utfall du ikke kan leve med? En forfatter har skildret det slik, Moses hadde mistet kontakten med Gud, derfor flyktet han. Han krysset ørkenen som lå mellom ham og den østlige frontlinjen. Han klatret gjennom fjellpassene på Sinai-halvøya, områder som han senere skulle lede sitt folk gjennom, og til slutt satte han seg trett ned ved en kilde i Midians land. Slike opplevelser kommer til oss alle. Vi stormer fremover. Vi regner med å ha kontroll over alt. Vi slår noen få slag forgjeves. Vi blir forbløffet av skuffelser og spoler tilbake. Vi blir redde når vi kjenner den første pusten av menneskers misnøye. Vi flykter fra scenen for å gjemme oss og pleie våre skuffelser. De gjemt hos Gud, og de skjult for stolte mennesker. Der og da blir synet vårt klarere, slammet blir utskilt fra livsstrømmen, selvlivet dør, vår ånd drikker fra Guds bekk, som full av vann, troen begynner å gripe hans arm, den blir en kanal for å åpenbare hans kraft, og slik blir vi endelig en hånd han kan bruke for å lede en utferd. Like ved deg mellom skyggene står Jesus. Han har ikke gitt deg opp. Han har talt gjennom profeten Jesaja, og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som lutsalt og skille ut alt ditt bly. Det verset består av to deler som mange ikke får til å rime. Det første et rikt løfte som ofte har gitt gjenklang når Guds folk kommer sammen, og jeg vil igjen ta meg av deg. Det lyder som en invitasjon til å sitte på Guds varme fang. Men det andre lyder, jeg vil smelte ut ditt slagg som lutsalt og skille ut alt ditt bly. Å være i Herrens smeltedigel ikke bare lett, men det gjør godt. For å lære Herren Jesus Kristus å kjenne overgår alt annet. Ved ordet om korset får syndere oppreisning, frihet og et nytt liv. Profeten skrev, «De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu.» Moses fikk en ny begynnelse etter at han ble ydmyket. Han kunne istemme det salmen sier, «Det godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Din munns lov bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv.»

var Asbjørn Talberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ska vi be i Jesu namn. Herre Gud, din miskunnhet är hver morgen ny over mig, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet, og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn, og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herregud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre, gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Tirsdag den 1. september I 2009 hadde jeg to utrolig flotte samtaler, begge på telefon og med mennesker som jeg aldri tidligere har snakket med. Den ene var operasangeren Ellen Westberg Andersen, og den andre var Einar Lunde, kjent som programleder fra Dagsrevyen I NRK Fjernsynet. Det var I den forbindelsen jeg oppdaget at disse to var gift med hverandre. Bakgrunnen for disse to samtalene var følgende. Jeg har vært på leiting etter noen opplysninger omkring sangen «Jeg frelst og får en nåde», og dermed også om biskop Sigurd Lunde, som skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Det finnes ganske lite stoff omkring denne sangen, og det faktisk heller ikke så mye skrevet omkring Sigurd Lundes forfatterskap. Overraskende lite, synes jeg faktisk. Dette måtte jo være en oppgave å ta på seg for noen som kunne være interessert nettopp I den saken. På formiddagen den 1. september tok jeg mot til meg og ringte Einar Lundes hjemmenummer på telefon. Jeg visste jo at han var sønn av Sigurd Lunde, og tenkte kanskje at han hadde noe å fortelle om denne sangen, og kanskje også litt om sin egen far. Det var da jeg traff på kona hans, Ellen Westberg Andersen, på telefonen. Jeg forklarte ærendet mitt, og hun satte meg så I forbindelse med sin mann, Einar Lunde. Han ringte senere på kvelden. Men allerede I samtalen med Ellen Westberg Andersen fikk jeg vite litt av det jeg var ute etter. Og så, etter samtalen med Einar Lunde, et kvarters tid ut på kvelden, da begynte bildet å bli nok så klart for meg. Så nå I dag har jeg lyst til å fortelle videre til deg noe av det jeg selv fikk høre denne dagen. Og det jeg nå forteller, har jeg selvsagt fått tillatelse til å fortelle. Før jeg refererer litt av denne samtalen med Einar Lunde, har jeg imidlertid lyst til å nevne en annen ting. I 1967 ga Vårt Lands forlag ut ei bok som ble kalt «Mitt barndomshjem». Her Sigurd Lunde en av 16 kjente personer som forteller litt om sitt barndomshjem. Og for Sigurd Lundes del lå jo barndomshjemmet I Pedersgado I Stavanger. Nå vil jeg lese litt for deg av det Sigurd Lunde her forteller. Hør på dette. Allerede da jeg ble født, hendte det som kanskje mer enn noe annet kom til å gi hjemmet det særpreg. Jeg kom så alt for tidlig, og fødselen var vanskelig. Mor fikk en alvorlig helseknekk, så alvorlig at hun aldri kom over den. Jeg husker henne vesentlig I sengen. Hun døde da jeg var 14 år gammel. Etter noen få år I Pedersgaten var vi flyttet til et større hus på Storhaug, og her hadde mor sin seng I den store, lyse dagligstuen, med telefon og ringeklokke på et bord ved sengen. Herfra administrerte hun hjemmets liv, og det kunne hun. Men mors svære smerter og nervemessige påkjenninger førte til at alt I hjemmet fikk en egen sordinpreget tone. Begge mine foreldre var av naturen glad I mennesker og elsket gjestfrihet, men sykdommen satte en stopper for omtrent alt slikt. Mor var svært avhengig av å ha far I nærheten. Om kveldene måtte han forlate møter I styrer og komiteer klokka 9, og reiser I forretningsøye med måtte innskrenkes til et minimum. Det hendte han måtte stanses på landgangen og gå hjem igjen fordi påkjenningen for mor ble for svær. Og så fortsetter Sigurd Lunde I boka si. Sykdommen ble verre med årene. Jeg husker doktorvisittene, reseptene, apoteksbesøkene, medisinflaskene, eskene. Natt etter natt våknet jeg ved å høre mor stønne inne I stuen. Og far var bestandig på plass, gikk til og fra og hjalp, var med henne gjennom smertenes dal. Jeg kan ikke huske at han noen gang klaget. Lite skjønte jeg vel den gangen hva det kostet for dem begge. Men å være vitne til mors lidelser I år etter år, satte merker I guttesinnet.
å oppleve kristendommens bærekraft i så overveldende grad, både hos mor og far, gjennom mange år. Jeg kunne ikke glemme det om jeg aldri så gjerne ville. Så langt boka Mitt barndomshjem, og det Sigurd Lunde selv forteller fra sin oppvekst. Og når det gjelder sangen «Jeg er frelst og får en nåde», ja, så fortalte sønnen Einar Lunde følgende. Far skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Dette var den første sangen far skrev. Jeg vet at far var sammen med sin far, Eilert, på leir i Trøndelag på denne tiden. Men jeg tør ikke si at det var på den turen at sangen ble til. Det var i alle fall på den tiden. Men far var nyfrelst, og sangen er nok skrevet i denne hans nye, store glede over det som var skjedd. Samme høsten var også Johan Martin Wisløff, generalsekretæren i Indremisjonsselskapet, på besøk i Stavanger, og bodde hos far og bestefar. I denne sammenhengen satte far seg en dag til pianoet, 16 år gammel, og sang denne nye sangen for Wisløff, som han nettopp hadde skrevet. Og Wisløff ble sterkt grepet av det han hørte. Han ba gutten om å få med seg både tekst og noter tilbake til Oslo. Og samme året sto denne sangen på trykk i For fattig og riks julenummer. Dette er det nok ikke mange 16-åringer som har fått oppleve. Sigurd Lunde ble født under Første verdenskrig den 27. april 1916, og døde den 21. januar i 2006, altså nesten 90 år gammel. Han studerte teologi, og studerte også journalistikk i USA. Etter å ha vært ansatt noen år i Det Norske Misjonsselskap, blant annet som redaktør for Norsk Misjonstidende, arbeidet Sigurd Lunde i 14 år i NRK Radio med religiøse programmer. Og det er nok mange som fremdeles husker han fra denne tiden, og for programserien «Salmer og sanger vi er glad i». I 1976 ble han utnevnt til biskop i Stavanger, og dette embetet hadde han i 10 år, fram til han så ble pensjonist i 1986. Sigurd Lunde skrev flere bøker, laget både tekst og melodi til en rekke sanger, og satte dessuten melodi til mange ulike dikt. Den best kjente melodien hans er kanskje den han laget til Erling Tobiassens «Jeg er i Herrens hender». Da Sigurd Lunde ble begravet i Ullern kirke i 2006, startet sørgehøytideligheten med at svigerdatteren Ellen Westberg Andersen sang nettopp denne sangen «Jeg er frelst og for en nåde» a cappella, noe som gjorde et sterkt inntrykk på alle som var til stede i kirken denne dagen. Det er gjort flere innspillinger av denne sangen, men her skal du få lytte til Sondre Bratland og hans innspilling fra 1990.

Sondre Bratland der, og Sigurd Lundes aller første sang, «Jeg er frelst og for en nåde». I det neste programmet skal vi reise tilbake til USA, og vi skal møte en sang som vi kanskje aller mest forbinder med Billy Graham-bevegelsen, og med sangeren George Beverly Shee. «Jeg vil heller ha Jesus». Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 19. september. En vei ut. Når problemene blir mange og bekymringene tårner seg opp, blir det ikke lett å handle rett. Noen påstår at jo mer innviklet et dilemma er, desto mer har folk lett for å basere sine avgjørelser bare på følelser. Bibelen ber oss være nøkterne, sindige og kloke. Fanatisk, ensporet tankegang er ikke kristelig. Det kan være noe sant i flere synspunkter. Den myke kommer lenger enn den som er sta. Gud gir visdom til den som ber om den. Den kloke Salomo sa, «Vær ikke alt for rettferdig, og te deg ikke overvettes vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv? Vær ikke alt for urettferdig, og vær ikke en dåre. Hvorfor vil du dø før tiden? Det er godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre. For den som frykter Gud, finner en vei ut av alt dette.» Predikanten 7, 16-18.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da de i oldtidens Hellas skulle avsi en dom etter en rettsak, foregikk det på en spesiell måte. Dommerne la nemlig en sort eller hvit sten i urnen når de felte dommen. Den sorte stenen sa skyldig, den hvite stenen sa frikjent. Det er nok derfor det står skrevet i Bibelens siste bok, «Den som seirer, ham vil jeg gi en hvit sten». Med andre ord, evighetens store gave til dem som tror på Jesus er en hvit sten som symboliserer frikjent. De rettssakene som foregår hver dag i samfunnet vårt kan lære oss mye om forholdet til Gud. En eller annen er grepet i å gjøre noe galt, politiet samler bevismateriale, vitner innkalles, en anklager står fram på vegne av samfunnet og påpeker hva som har skjedd av lovbrudd. På den andre siden har vi forsvareren, som trekker fram det som taler for frifinnelse, eller som i det minste trekker i formildende retning. Så må dommerne avgjøre. Hva skjer med den som blir dømt skyldig? Han eller hun blir ilagt en straff. Hva med den som blir frikjent? Han eller hun får slippe fri. Anklagen gjelder ikke mer. Straff kommer ikke på tale. Overfor Gud står vi allerede her og nå for domstolen. Både andre mennesker og vi selv kan anklage oss. Her er tanker, gjerninger og ord som ikke holder mål for en høyere rett. Det er her det kristne evangelium kommer inn, og det som Bibelen kaller rettferdiggjørelsen. Fordi Kristus har tatt på seg dommen og anklagen, ja, også straffen i vårt sted, så blir vi ved troen på ham frikjent. Vi blir kjent rettferdige eller rettferdiggjort. Det er en domshandling som sier at vi faktisk holder mål for Gud i hans øyne. Vi er ikke feilfrie. Vi kan komme til å overtre grenser igjen, men vi er rettferdiggjort. Som en sa, gjort ferdige for Gud. Kristus fikk den sorte stenen, vi har fått den hvite. Derfor er rettferdiggjørelsen en så stor og viktig sak og verdi, som vi aldri må miste. Uten rettferdiggjørelsen er det umulig å ha virkelig fred i sitt hjerte. Samvittigheten gir oss ikke fred. Synden, om vi tar den på alvor, på samme måte som Gud gjør det, viser seg som et fjell mellom menneske og Gud, og den må fjernes. Skyldfølelsen ligger tungt på samvittigheten og må bli tatt bort. Synd som ikke blir tilgitt, ødelegger freden. Dette vet en oppriktig kristen noe om. Han eller hun får fred når samvittigheten er trygg på at synden er tilgitt og skylden lagt bort. Da har en fått ta imot rettferdiggjørelsen, freden med Gud ved Jesus Kristus, den hvite stenen som sier frikjent. En har sagt at det finnes bare to slags religioner i verden. De aller fleste sier gjør, gjør, gjør. Bare kristendommen sier gjort. Det er fullført. Jesus har fått den svarte stenen i stedet for meg. Rettferdiggjørelsen er din om du tar imot den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

En prest forteller at han bare I løpet av en uke fikk følgende bemerkninger fra forskjellige mennesker. En kvinne sa, «Jeg står under et voldsomt press fra sønnen min nå om dagen. Han blir ikke fornøyd med meg, samme hvor hardt jeg strever. Han setter meg virkelig under press.» En ung kvinne sa, «Foreldrene mine har et sterkt ønske om at jeg skal overta familiebedriften. Det ikke dette jeg har lyst på, men presset fra dem ikke til å holde ut.» En kvinnelig student sa, «Jeg står under press fra kjæresten min om å flytte inn hos ham før vi gift. Han vil at vi skal prøve det ut for å se om vi passer sammen.» En ektemann sa, «Kona mi aldri fornøyd. Samme hva jeg gjør, samme hvor mye jeg tjener, blir det aldri nok. Livet med henne som å bo I en trykkoker, med lokket skrudd fast og med varmen på fullt.» En sekretær pekte på telefonen og sa, «Den lille sorte tingen der gjør meg gal. I den andre enden av telefonlinjen finnes det folk som kommer med umulige krav og tror at de de eneste menneskene her I verden.» En gift kvinne I sine beste år sa, «Mannen min syns at det jeg tror på tåpelig. Når jeg føler motstanden mot Kristus, begynner jeg å lure på om jeg tar feil, og jeg blir forvirret. Derfor har jeg begynt å leve to liv, et med ham og et sammen med de kristne vennene mine.» En eldre kvinne sa, «Søsteren min tror at hun har alle svarene om tro, og hun prøver å overbevise meg. Jeg føler meg presset til å bli en kristen I hennes fasong. Men jeg tenker at hvis det betyr at jeg skal bli som henne, så har jeg slett ikke lyst til det. Når hun ringer, legger jeg telefonrøret på skulderen og lar henne snakke I vei mens jeg gjør andre ting. En halvtime senere hun der fremdeles og snakker I vei, men likevel føler jeg presset.» En ung prest sa på et prestemøte, «Jeg vet knapt hvem jeg lenger. Det så mange meninger I menigheten min, og jeg kan ikke tilfredsstille alle. Alle har lyst til å kapre meg til sitt parti og forme menigheten I samsvar med sine overbevisninger. Dette presset får meg til å tenke på å forlate tjenesten som prest.» Ja, dette var mange historier om mennesker som føler seg under press. Det pastor Lloyd J. Ogilvy som har fortalt om dem I boken Life Without Limits. Føler du deg under press? Har du en livssituasjon som gjør deg ufri? Det vil være galt av meg å love deg en vei ut av situasjonen. Men livserfaring etter en del år at samtaler med gode rådgivere, bønn til Gud og sunn ettertanke kan hjelpe oss ut av mye. Jesus sa en gang at «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det kan gjelde også når du står I en presset situasjon.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så ser vi på en menighet som heter Thyatira, og dem står det om i kapittel 2 og vers 18-29. I dag skal vi se på versene 20-23, men for sammenhengens skyld så leser jeg også de to foregående versene. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Og så kommer dagens vers 20-23. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Med dette ordet «men», så skjønner vi at her kommer det et stemningsskifte i brevet. Fra ros til ris. Fra positiv omtale til negative tilbakemeldinger menigheten trenger å høre. Brevet omtaler en kvinne menigheten ved navnet Jezabel. Trolig er dette et dektnavn, altså ikke hennes egentlige navn. For i det gamle testamentet i kongebøkene så leser vi om en dronning som heter Jezabel, som var gift med kong Akab i Nordrike, ca. 850 år før Kristus. Siden hun ikke var israelitt, men hadde fønikisk opprinnelse, så hadde hun tatt med seg den kananeiske fruktbarhetskultusen inn i Israel og kongehuset. Et eget tempel til ære for guden Baal ble bygget, med de offringer og tilbedelser som fulgte med. Og i sitt hat til Herren Guds profeter, så prøvde hun å drepe flere av dem. Mest kjent er hun nok for sitt hat overfor profeten Elia. Men enden på visa ble at Elia overlevd, mens Jezabel og hele kong Akabs hus ble utslettet. Og dermed ble dronning Jezabel for all ettertid for jødene selve symbolet på den falske profet som hadde hensikt å føre Guds folk på gale og ugudelige veier. Kvinner vi så møte i Thyatira-menigheten har fått lov å inneha en sentral rolle i menigheten. Mange ble åpenbart begeistret for henne, siden de så på henne som en profet, en titel hun selv også brukte om seg. Hun blendet mange av de troende på å gi seg ut for å ha profetisk gave. Så mye stort enkelte på henne at de ble med på hennes praksiser med seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og slik sett så sto Thyatira-menigheten overfor de samme utfordringer og problemer som Pergamon-menigheten gjorde, som det står om også i kapittel 2. Hos brevet til menigheten i Pergamon så kalles dette å drive hor og spise avgudsoffer for Nikolaitenes gjerninger og Bilams lære. Det kan vi høre om i tidligere episoder. Selve hovedtanken var dette, at det en troende gjorde med kroppen sin, ja, det betydde ikke så mye, for så lenge man ikke skadet det som gjaldt sjel og ånd, så ble det sett på som likegyldig hva en troende gjorde med kroppen, siden legemet en dag skulle forgå, mens det var sjela, ånden som skulle leve evig. Og dermed førte denne lære med seg en falsk kristenfrihet, hvor mange fulgte egne syndelyster med hva de gjorde med kroppen sin. De trodde at kroppens praksiser ikke ville ha innflytelse på åndslivet, men de tok grundig feil der. Fristelsen til å leve i en falsk kristen frihet sto flere menigheter overfor.
Ikke minst kan vi lese hvordan mange I Korinth-menigheten har brukt friheten I Kristus til å leve som de selv hadde lyst til. De hadde misforstått konsekvensene av å ha blitt gjenfødt et nytt liv. De endte opp med syndenes tillatelse I stedet for syndenes tilgivelse. Paulus måtte derfor skrive følgende advarende ord til dem. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige I Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det gamle syndige livet skulle forsakes og legges bak. I stedet skulle den troende være preget av et hellig liv, siden de var blitt rettferdiggjort I Kristus og hadde fått den hellige ånd I sine hjerter. Ja, heldigvis det sant at der synden var stor, ble nåden enda større. Men det vil være en feilslutning å tenke at derfor kan jeg jo synde enda mer, for at nåden skal kunne bli enda større I livet mitt. Nei, som Jesu etterfølgere har vi dødd bort fra synden og fått et nytt liv og hellig liv vi skal leve. Det står I disse versene vi las at denne kvinnen Jezabel lærer og forfører Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også den syndige lyst og menneskenaturen vi bærer med oss, som prøver å lokke oss bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva var de første mennesker som ble lokket og lurt å gjøre Guds vilje imot. Siden den gang blir alle mennesker daglig lokket til synd. Fristelsene kan være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Og hva som ligger I dette, det skal vi komme tilbake I en senere episode. Men kjekt at du fulgte med I dag, så skal vi I neste episode fortsette I vår vandring I Johannes åpenbaring om Thyatira-menigheten.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til Table Talks. Vi er kommet til den 17. søndagen i treenighetstiden, og rundt bordet her i dag så er undertegnede Christian Bønes Yndestad, innholdsprodusent i P20-kristen Riksradio, og
2: Egil Morland, prest og professor på NLA, som har drevet mye med undervisning om forkynning.
3: Og Ingvald André Korbø, jeg arbeider som redaktør i foross.no til vanlig, nå jeg litt ute i forspermisjon, men så jeg også en rolle her i P20-kristen Riksradio som mediepastor.
1: Rett og slett. Så vi er samlet rundt bordet og skal snakke gjennom det som blir søndagens tekst. Jeg tenkte kanskje vi kan be en liten bønn, og så kan du, Egil, få lov til å dele litt om der vi har kommet i kirkeåret. Kjærmeske far, jeg bare takker deg for anledningen til å samles om ditt ord. Må du hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Egil?
2: Ja, vi er kommet til 17. søndag i treningstida, og det sier oss noe om at det går mot slutten, fordi at når vi kommer litt lenger ut, som til 24. søndag, sånn, så kommer det så sjelden i kirkeåret at en begynner på nytt med gamle tekster. Så samtidig så er vi sånn omtrent midt på høsten, når vi feirer det som ofte blir kallet, det er ikke et offisielt navn, men ofte blir kallet høstens påskedag. Fordi den handler om døden, den handler om oppståa, og den handler om håpet om det evige liv. Så det som er tema denne gangen er Lazarus, og alt det som skjedde med han, familien hans i møte med Jesus og med folket og fariserene.
1: Ja, og da kan jo du egentlig bare sette i gang og lese teksten for oss, tenker jeg.
2: Det skal jeg. Da leser vi fra Johannes kapittel 11, ifra vers 17. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i grava. Betania ligger ikke langt fra Jerusalem, bare 15 stadier omlag. Og mange jøder var kommet til Martha og Maria og ville trøste dem i sorgen over broren. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun og møtte han, men Maria var sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd. Men nå også vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Bror din skal stå opp igjen, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp igjen når alle står opp på den siste dagen, svarer Martha. Da sa Jesus til henne, «Jeg er oppstået av livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds son, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgnd på Maria, søster si, og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, reiste hun seg straks og gikk ut til han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, han var fremleis der Martha hadde møtt han. De jødene som var hjemme hos Maria og trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de følgde etter. De tenkte at hun gikk ut i grava og ville gråte der. Som nå Maria kom dit Jesus var, og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min dødt.» Da Jesus så at de gret, både hun og alle jødene som følgde henne, ble han oppskaket og opprørt i sitt indre, og han sa, «Hva har du lagt han?» «Kom og se, Herre», svarer de. Jesus gret. Da sa jødene, «Se hvor glad han var i han.» Men som av de sa, «Han som åpnet øynene på en som var blind, kunne ikke han ha hindret at denne mannen døde.» Jesus ble igjen opprørt, gikk bort til grava. Det var i hålet, og det lå en stein fram for åpninga. «Ta bort steinen», sier Jesus. «Herre», sier Martha, søster til den døde, «det lukter alt av han, for han har legget 4 dager i grava.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, så skal du få se Guds herligdom?» Så tok de steinen ifrå, og Jesus så opp mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg ser dette på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagt det, ropet han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og den døde kom ut med hendene og føttene sveipte i likkledet, og med en duk bunden over andletet. Jesus sa til deg, «Løs han, og lat han gå.» Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men nokre gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Slik lyder Herrens ord.
1: Det er en fantastisk spennende, innholdsrik og lang tekst vi tar for oss her i dag. Jeg tenkte kanskje jeg bare skal kjøre litt sånn kort gjennom konteksten her da. I Johannes 10 så har Jesus gått omkring i Salomos søylehall på tempelplassen, og han har talt om at han er Guds sønn, og det flyr ikke blant fariserene og juderene som tar opp steiner for å steine han. De prøver å gripe han, men han slapp ut av hendene på de. Så står det at han drar over til den andre siden av Jordan, og så er han der en tid. Og ja, i det området som er Perea, er nok der omkring Jesus oppholder seg når han får dette budskapet om at Lazarus er syk og ligger for døden. Ja, Jesus han drøyer litt, drøyer i 2 dager, og så vil han dra tilbake igjen, og disiplene de er redde naturlig nok. Det var jo en dramatisk ende på sist gang han var i Jerusalem. Han sier, la oss dra tilbake. De blir med han, og så ja, kommer vi egentlig til at han får beskjed om at Lazarus er død. Nei, Jesus sier at Lazarus er død, han vet, kjenner jo til dette her, men ja, han skal gå og helbrede han med en, vekke han opp på de døde, med en veldig spesiell hensikt og en veldig spesiell kontekst. Så er dette her rett før jødenes påskefest, som hendelsen går rett inn i det som er klimakset i evangeliet. Og 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde, står det i, åpner kapittel 12 med, så det kapittel etter det vi er i dag. Ja, er det grei nok kontekst, Ingvald, er det noe du vil supplere med?
3: Jeg tenker det er også interessant den overgangen som skjer helt i slutten av teksten. For teksten må avslutte med egentlig denne i bru, over til planene for å drepe Jesus. Og det er jo noe interessant at denne teksten den knytter jo sammen han som gjev livet, med han som, altså han som gjev andre liv, med han som selv kommer til å gi sitt liv for andre. Og det er jo dette, som du sa i starten, Egil, dette med oppstandelsesperspektivet. Her er det ikke bare tråder knyttet til oppstandelsen for de døde som sådan, men her er det også en tråd som går direkte til Jesu egen død oppstandelse ifra vår tekst i dag. Mm. Så jeg tenker denne søndagen her er det en god anledning til å dra tråd og dra vår tanke med til det som skjedde med Jesus, og det håpet som ligger for en hver kristen på grunn av det som skjedde med Jesus. Mm. Så jeg tenker den avsluttende konteksten er interessant å ta med seg i hvert fall nå.
2: Ja, så kan vi legge til at utifra de fleste rekkende måter her da, så er dette det 7. tegnet Jesus gjør på sin livsgjerning. Og tegnet er jo, som ordet sier, et frampek på noe annet. Det står på egne bein for så vidt, men de peker alltid på noe annet. Og det som er felles med alle disse tegnene som Jesus gjør, det er at han kan ikke gjøre det om ikke han og Faderen er ett. Altså det å stille stormen, eller det å gå på vatten, eller det å gjøre vatten til vin, og så videre, og så videre. Det er så til de grader noe annet enn det som et alminnelig menneske gjør. At det hele tiden vekker undringer over han, inntil det får full utfolding i den siste påsken som vi nå er på vei inn i da.
3: Og det er jo interessant om jeg sjuttaler du nevner også, sånn, at her er det jo en helhet i tegnfortellingene i Johannes evangeliet, at Johannes har bygd opp sitt evangelium på en måte for å tydelig dra oss i retning av forståelse av Jesus, hvem han er, og hvordan han åpenbarer faderens særlighet for oss. Så det er en viktig tekst i Johannes evangeliet, tenker jeg også. Og så tenker jeg, når vi skal prøve å forstå det som står i selve teksten her også, så er det en lang tekst, og jeg er sikker på mange som skal preike over denne teksten, eller prøve å sette seg inn igjen. Jeg kan kjempe litt med hva skal jeg ta med, og hva skal jeg ikke ta med. En ting er hvis det er ett eller to eller tre vers, men her er det jo veldig mange vers.
2: Ja, og jeg kan holde mange preike over dette kapitlet.
3: Ja.
2: Virkelig.
3: Så jeg må jo ta noen valg her, ja. Eller kanskje være innom alt sånn som jeg ser for meg.
2: Jeg funderer litt på Lazarus navnet før vi kom sammen her, og det bygger jo på et gammelt hebraisk navn som antagelig betyr Herren hjelper, og slik sett så er jo Lazarus det fremste eksempelet på at Herren kan hjelpe til og med i den ytterste nød.
3: Absolutt. Og jeg tenker jo, Kristian, da, at når vi leser denne teksten her, så er det jo både en tekst som kan lære oss mennesker noe om det å leve i dødens verden, og det å leve i tro på Jesus her i dødens verden, og så framfor alt en tekst som lærer oss noe om hvem han er. Av og til så bruker jeg den illustrasjonen at når vi kjenner Bibelen, så kan det både være et speil med at vår egne liv blir speilet i det vi leser, men også et vindu at Herren åpenbarer seg, han viser seg for oss gjennom den teksten. Og skal vi bruke det som en liten sånn nøkkelinje, at vi først snakker litt om disse personene, Martha og Maria, og så kan vi komme til det som har med Jesus, og hvordan teksten åpenbarer Jesus for oss?
1: Det må vi gjerne gjøre, og altså, begge deler vil jo åpenbare Jesus for oss. Men vi snakker litt om disse personene, Martha, Maria og Lazarus. Og den omsorgen som Jesus uttrykker her, som treffer på litt sånn spesiell personlig måte. Altså den der menneskeligheten til Jesus og den kjærligheten han uttrykker her er veldig spesiell. Det er jo selvfølgelig Martha som er litt sånn handlekraftig og møter Jesus først når han kommer. Ja.
3: Og så står det nok i forkant av disse versene her om disse søsknene, for det er jo tre søsken, sånn, Lazarus, Martha og Maria. Det står i kapittel 11, vers 5, om Jesus at han var svært glad i Martha og søster henne, så det er Maria, og Lazarus. Og så skjer det likevel det som skjer her, at Jesus lar Lazarus dø, og han lar den smerten og den lidelsen komme inn i livet der. Og så ser man at det er noe av grunnlaget for spørsmålet til Martha og Maria, og når Jesus da kommer til deg i det som er dagens tekst. Det er merkbart at både Martha og senere Maria adresserer Jesus med akkurat de samme ordene.
2: Og med den samme vedkjenning.
3: Ja, den samme vedkjenning, ja. Men det er den vedkjenning i det. De tror at hvis han hadde vært her, da hadde ikke Lazarus død. Først så sier Martha det i vers 21, Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min død. Og så sier Maria dette på, Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min død.
2: Ja, og da får vi også dette verset, som ikke er et vers, det er bare et ord. Jesus gret. Altså, det er lada. Det er et lada, og så blir det vår oppgave som predikanter, og

0: Så Lazarus blir ikke vekt opp til det evige livet her og nå, men han skal faktisk bli vekt opp igjen. Og derfor så heter det også i ei av kollektbønnene for dagen, altså, at det kyrkje kaller til å forkynne livsens ord i dødens vær. Det synes jeg er et fantastisk uttrykk, å forkynne livsens ord i dødens vær.
1: Det står på meg skal aldri evighet dø. Og så er det jo sånn her, det speiler jo, hvis jeg hopper litt videre, den måten denne fortellingen her speiler nettopp det som skal skje med Jesus snart, er jo helt fantastisk med og det er den samme beskyldningen som rettes mot Jesus på korset. Altså, kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde og så hindret at denne mannen døde eller frelse seg selv? Men her skjer det noe som skal understreke hans herlighet, hans makt, hans posisjon, hans enhet med far på en helt unik måte som ikke vi skjønner eller forstår, som ikke Martha eller Maria forstår, men som spiller seg ut. Jeg synes det er litt sånn flott når Jesus sier til Martha, sa jeg det ikke at hvis du tror så skal du se Guds herlighet? Og så er jo på en måte det spørsmålet stilt til en som kanskje er litt sånn usikker på hva hun tror. Hun tror helt klart på Jesus, men hvem er Jesus? Og så gjør han det bare. Han bare gjør det. Han viser Guds herlighet på en sånn, bare møter hun der hun er på en måte, så synes jeg er en fantastisk måte. Og så på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg. Det er et litt det er en nydelig tekst da, og så er det liksom den som strekker seg inn i Jesu død og oppstandelse, og hva det betyr for Lazarus og hans evige liv. For han, altså alle, hvis du går tilbake og ser på alle mirakler som har skjedd i Bibelen, så kan du si at alle de der, de er døde, men de lever i Kristus. For det er han som døde og stod opp igjen, og graven som ble åpnet.
2: Ja, og jeg tenker her er det veldig mange ting å tygge på og dvele ved å tenke over, for det er virkelig en tekst som viser han som åpner graven. Ikke bare åpner graven i dødens verden, men han åpner døra inn til livet. Og på mange måter så er jo den teksten her, hvis vi da fokuserer på det som har å gjøre med Jesus her i denne teksten, så er jo Jesu ord ifra denne teksten, som er kanskje et av hans mest kjente utsagn, sant? Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han så dør. Han viser jo med sine handlinger akkurat dette her, altså handlingene understreker akkurat dette her, at han også er den som da kommer med livet.
0: Og likevel så er alltid det Jesus gjør i sitt livs vandring her på jord, det skaper tvetydige reaksjoner. Altså også her, enkelte, mange kommer til tro på han, står det, og det forundres jo ikke. Men at noen da, i stedet for å komme til tro på han, går og forteller, sladrer på han til fariseeren at nå skal du gjøre for en type han er.
2: Ja.
0: Det er underlig. Og det er noe som jeg ofte har fundert på når jeg har snakket med folk i ulike sammenhenger der de er åpne for å snakke om det som ikke er bare som verdslig. Det er det at mange har opplevd underliknende ting i livet sitt. Mange har bedt, og mange har fått svar, men det fører altså av en eller annen grunn ikke til at de da følger etter Jesus. De åpner seg ikke for det under som han kan gjøre i deres liv utover det som de har fått av fysiske eller andre under da. Jeg har heller ikke lyst til å slippe han Lazarus helt, for jeg husker da jeg for mange, mange år siden var prest så, i en menighet, så viste vi i ungdomsmiljøet disse her, noen svenske filmer som var laget om bibelske hendinger da, og en av dem handler om Lazarus. Veldig gode filmer, veldig god pedagogikk. Jeg har ikke sett at de har vært brukt i nyere tid, men det som gjorde mest inntrykk på meg i den fortellingen om Lazarus, det var at det var ikke ett ord til scenen. Du ser ham bakfra, står ved et gjerde og ser ut på en disi i morgen, og du kan tenke deg, hva tanker går det gjennom hodet på han, når han opplever dette? Det er mer enn ord kan romme, og derfor var det heller ingen ord som ble sagt, men Lazarus figuren utstrålte,

0: Og da denne undringen etter det som skjedde med han, og hvorfor skjedde det med han? Jo, fordi han skulle være et tegn på hva Jesus selv skulle gå gjennom.
1: Mm. Ja, for det var ikke noen ord av Lazarus, men Jesus har jo noen ord.
0: Det har han.
1: Og da tenkte jeg vi er nødt til å stoppe opp for å merke oss her, at Jesus... Han løfter røsten sin. Jeg merker når du Lazarus, Egil, så løfter du røsten din når du skulle si akkurat dette. Lazarus, kom ut.
0: Ja.
1: Han sier det med en myndig stemme. En myndig stemme som ber med seg Guds myndighet. Og så viser dette her det som er faktum, nemlig at Gud, han er den som skaper, som gjev liv ved sitt ord. Han taler, og da stod det, han bau, og da ble sånn. Mm. Dette er den røde tråden gjennom hele Bibelen. Min tanke går ofte til skapelsesberetningen i Bibelen, og når jeg sammenligner den med den jeg kan finne i andre mytologier rundt omkring, da er det et kaos, sant? Det er ulike krefter, og de er litt uenige. Skapelsesberetningen i Bibelen, Gud sa, og det ble sånn.
0: Mm.
1: Gud sa, og det ble sånn. Gud sa, og det ble sånn. Gjennom Jesu liv, han sier til stormen, ti still, stormen blir stille.
0: Mm.
1: Han sier til åndene, far ut, og de far ut. Han sier til Lazarus, kom ut, og de kommer ut.
0: Mm.
1: Og han kommer også en dag til å si, nå skal jeg gjøre alle ting nye.
0: Og, ja, og dette er jo selve poenget med tegnet som vi var innom på før, da. Dette med det som Sverre Olen i sin tid kalte en javistisk analogi, altså at det er en analogi mellom det Jesus gjør og det hans himmelske far kan gjøre, som han da er ett med. Jeg synes at den som skal gå på prekestolen og tale over denne teksten her, bør også reflektere litt, selv om man ikke har et endelig svar på det, litt over at Johannes er den eneste av apostlene som har med denne fortellingen. Det er et lite kruks for meg, for så sterk som den opplevelsen var da, eller hendingen det var. Hvorfor det har seg slik? Og det jeg har lest forskjellige fortolkninger av hvorfor det kan være sånn. Noen vil jo kanskje si at det andre ikke nevner helt, at det må du klart si at dette er en slags legende som vi ikke helt historisk kan feste lit til. Andre har meint at historien stopper på en måte der fordi en ville beskytte disse søsterne og Lazarus som var igjen, og så mot folkets vrede når det skjedde med Jesus som skjedde med han. Det kan virke litt søkt det også, men vi kan bare slå fast at sånn er det. Johannes har det med, og Johannes har en spesiell mening med det.
1: Mm. Og det er jo viktig med Johannes evangeliet at han tar med de historiske fortellingene han gir om Jesus, fordi han vil ha frem et poeng.
0: Ja.
1: Det er viktige tegn som du har løftet frem flere ganger, Egil, sant, som blir tatt med for å lære oss noe om Herren og hvem han er.
0: Og så er det jo en setning i det glas som jo kan brukes, kanskje misbrukes, det vet jeg ikke, men den er veldig mektig. Det er at når Maria sier til Martha,
1: Martha sier til Maria,
0: at Herren er her og spør etter deg. Det har jeg jo hørt en del lekmannspreik over, at forkynnelsen munner ut i en personlig henvendelse til den enkelte, om å ta imot Jesus.
2: Befinner ikke den blant de geistlige?
0: Det gjør du nok, for jeg har vel sagt det. men jeg mener, det er med full rett vi kan si det. Jo, Jesus spurte etter Martha, spurte etter Maria, han talte Lazarus ut av graven, i dag spør han etter deg.
1: Ja.
0: Det må være lov å si.
1: Ja, det tenker jeg absolutt. Han er på letning etter oss. Og så tenker jeg at du kan få løfte fram menneskets vitnesbyrd, også i sorgen. Her er det en kvinne som er i sorg, som går til søstra si som også er i sorg, og sier, mest han her. Og så er det ofte sånn, vi har ikke svar og løsninger på alt, eller forståelse av hele situasjoner. Men likevel så kan vi som sørgende, lidende mennesker få være med og peke hverandre i retning av han som er den som kan få være til hjelp, han som er den som er oppstandelsen av livet.
2: rett og slett, jeg oppstandelsen av livet, den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Mesteren er her, og han spør etter deg, han som kaller Lazarus ut av graven, og som kommer til å kalle Lazarus ut av graven, fordi at han sto opp av graven og vant en fullkommen seier over død, djevel og synd. Den er en seier som blir oss til del nettopp ved troen på han som er oppstandelsen og livet. Vi får gå inn for en landing her. Vi, folkens, ja, får bare ønske lykke til alle som skal tale på over denne teksten her.
0: Ja, og husk å ha med påskesalmer i salmeseddelen.
1: Ja, og da kan jeg si, hvis du vil ha salmeforslag, gå inn på foros.no. Der finner du forslag til salmer til hver søndag gjennom kirkeåret, så da kan være et lite tips på veien også.
2: Ja, det et kjempetips faktisk. Det et enormt tips. Benytt dere av den anledningen der. Og Guds fred, Guds velsignelse over forberedelsene. Og takk for oss for denne gang.
1: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via den.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av samme misjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Norea, vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Gjennom det arbeidet som vi med å støtte, så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og om den eneste sanne Gud. Og her en liten tilbakemelding vi har fått på Håpets kvinnerarbeid i Somalia. En kvinne fra Østafrika har sendt inn følgende tilbakemelding. Vi kom i kontakt med radiopastoren som laget kristne radioprogrammer på vårt eget språk. Han gav oss tilgang til å lytte til undervisningen hans på en mediespiller. Det gav oss Guds ord på vårt eget språk. Vi lyttet, og vi lytter fortsatt både jeg og mannen min, dag og natt. Det hjalp oss til å forstå mer, og den tvilen og forvirringen jeg hadde kjent på forsvant helt, forteller denne kvinna. Ja, radioen, det et godt hjelpemiddel til å dele budskapet om Jesus Kristus. Også i Norge, og i dag så skal vi fortsette vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen, og det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom denne boka. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så vi i kapittel 2, og vi ser på en menighet som heter Thyatira. Vi skal i dag se på vers 20-25. Og der har Johannes følgende tilbakemelding fra Jesus til Thyatira-menigheten. Altså før dette har de fått mye ros for mye gode gjerninger, men så kommer det et stemningsskifte her fra og med vers 20. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi en vær igjen etter hans gjerninger. I forrige episode så startet vi på å se på disse versene. Og vi skal i dag se videre på dette med at denne kvinnen Jezabel, det blir sagt at hun lærer å forføre Jesu venner og etterfølgere i Thyatira. Ordet forføre, det kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også vår egen syndige lyst og menneskenatur, som prøver å lokke meg og deg bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva, det var jo de to første menneskene som ble lokket og lurt til å gjøre Guds gode vilje imot. Og siden den gang blir alle menneskene daglig lokket til synd. Fristelsen, ja, de kan jo være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende i Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Når det gjelder dette med å spise avgudsoffer, ikke så veldig aktuelt i dag, men aktuelt den gangen, så lå kampen og fristelsen i noe vi kan kalle for en tilpassningsstrategi til det religiøse liv som preget byen Thyatira. Poenget og konteksten at de kristne levde blant naboer og arbeidskollegaer, og for å bli sosialt anerkjent, så var det forventet at alle da i byen arbeidslauget skulle være med på ulike religiøse fester og aktiviteter. Flere som åpenbart førte med seg en livsform og valg de kristne ikke kunne bli med på. De troende, enkeltvis også menighetsfellesskap, måtte ta valg i hva slags grad de skulle tilpasse seg det som ble oppfattet som normalt og forventet av alle.
Og i en slik situasjon så lærte altså denne kvinnen Jezabel en liberal kristendomsform og kristenliv, hvor skillet mellom de verdslige livet og det nye livet som Jesu etterfølger av, det ble viska ut uklart. Jesus sier, «Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv.» Den treende Gud viser sin tålmodighet også med kvinnen Jezabel. Hun får også muligheten til å vende om fra sin onde vei. Herren ønsker å være sen til vrede og snar med å tilby tilgivelse. Men dessverre ville hun ikke omvende seg. Derfor måtte det komme et generaloppgjør, en dom over hennes liv og virke. «Se, jeg kaster henne på sykeseng. De som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død.» Ja, Gud venter i det lengste med å felle sin dom. Men står et menneske lenge nok imot å nekte omvende seg, så vil dommen en dag komme. Her rammer dommen både kvinnen Jezabel, hennes familie og hennes etterfølgere. Dommen består i sykdom, lidelse og til slutt død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter. Jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Gud ønsket at dette alvorlige domsbudskapet skulle bli kjent blant flere menigheter, til skrekk og advarsel, hvis andre menigheter ble stående overfor samme fristelser og farer som Thyatira-menigheter opplevde. Herren Gud og Guds sønn gransker ved sin ånd hjerte og nyre på oss mennesker. Våre tanker, følelser, opplevelser og erfaringer kan vi ikke skjule for den treenige Gud. I stedet for å skjule eller enda verre forsvare synda, må vi i stedet bekjenne våre dårlige valg for Gud og ta imot syndenes tilgivelse. Fortsatt lever vi i nådens tidsalder, hvor Herren Gud tilbyr oss muligheten å vende om og få gjenoppfriska samlivet med Herren Gud. Vers 24 og 25 til slutt. «Men dere andre i Thyatira, alle dere som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, om dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer.» Igjen så skjer det et stemningsskifte i bibelteksten, ved hjelp av ordet «men». For heldigvis fantes det flere i menigheten som ikke hadde godtatt læra til kvinnen Jezabel. De hadde avslått å bli kjent med å akseptere læra som får den lite positive betegnelsen «Satans dybder». Det blir ikke sagt eller skrevet nærmere hva Jesus legger dette uttrykket «Satans dybder». Men trolig er det et uttrykk for hele den lære Jezabel sto for, at den i dypeste forstand faktisk kom fra djevelen selv. «Jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer», skriver Johannes. Profetinnen Jezabel sin lære ble trolig av mange oppfattet som frihet, og dermed et godt og positivt budskap. Men den som fulgte hennes lære ville med tida erfare at han ble fanget i syndens garn, med de byrder og negative konsekvenser det førte med seg. I stedet så kommer Jesus med sitt frigjørende budskap, som ikke inneholder mange nye og krevende byrder de kristne måtte forholde seg til. Nei, hvis de troende i stedet valgte å følge evangeliet og den kristne etikk, så ville de erfare at den kristne læra kom med et virkelig og ekte frigjørende budskap, verd å holde fast på gjennom hele livet. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med i neste episode når vi fortsatt skal se på menigheten i Thyatira.

I serien Over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andagsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan oppnår du posisjoner I denne verden? Utdannelse, bygging av kontaktnett, karriereplanlegging, profilere seg riktig, skjule sine svake sider og fremheve de sterke, og så videre. I Guds rike som regel verdiene snudd på hodet. Gud velger seg ut det som ingenting og den som noe, gir han ofte en røff behandling. Helt til han eller hun blir brukbar. Jo mer avhengig av Herren, desto bedre. Slike tanker får jeg når jeg leser om folkelederen Moses. Han levde for om lag 3500 år siden. Han da aktuell for oss I dag? Ja, fordi han hadde med Gud å gjøre, og fordi det fortalt om ham I Bibelen. Da kan vi få del I tidløse sannheter I det himmelske overlyset. Moses fikk opplæring ved faraos hoff til han var 40 år gammel. Som eneste jøde I slike omgivelser hadde han kanskje en tanke om at det var hans oppgave I livet å lede Israels folke ut av slavevilkårene I Egypt. Men han grep det an helt feil. Han slo ihjel en egyptisk slavedriver og prøvde å skjule ugjerningen. Det kom naturligvis fort I avisen at en prins hadde myrdet, så Moses måtte flykte ut I ørkenen I landet Midian. Her begynte Moses på sin 40 år lange periode som student I lederskapets høyskole. Og hva skulle han lære? For det første at en leder en tjener. Det fortelles I 2. Mosebok 2, 16. Presten I Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrevene for å vanne sin fars småfe. Da kom det noen gjetere og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og vannet småfe deres. Dette en urgammel scene I Midtøsten, kamp om vannressursene. Mannlige gjetere jager bort kvinnelige gjetere. Moses tar da parti for de svake. Han viser seg som en hjelper og en tjener, ja, om han ikke maktet å bli frelser for folket sitt I Egypt, så ble han I hvert fall en frelse for disse 7 jentene I ørkenen. Det gjelder å begynne I det små. Han får dermed nyte godt av gjestfriheten hos faren til disse kvinnene, han får en av dem til hustru, og slipper dermed å leve helt alene I ørkenlandet. Han går villig inn I tjenerrollen, Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigefar, presten I Midian, står det I kapittel 3. Hvor lenge? I mange tiår. For en kontrast fra livet ved hoffet. Har vi lært å være tjenere? For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I manges sted, sa Jesus. En tjener ikke større enn sin herre. Jesus viste hva sann tjenerholdning da han vasket disiplenes føtter. Du drømmer kanskje om å få en stor og anerkjent kristen tjeneste. Har du ydmykhet til å begynne I det små? Med å undervise I søndagsskolen, lede en bibelgruppe, dele ut Nytestamentet til en skoleklasse? En leder for det andre trenger å bli fortrolig med ensomheten. Moses kom til Midian uten å kjenne noen. Han hadde ingen venner, men han var villig til å bo der Herren hadde plassert ham. Gjest hos en mann som hadde brukt livet sitt på å gjete sauer og skaffe seg døtre. Nå ble Moses gjeter som de andre, lange dager under åpen himmel. Jeg klarer nesten ikke å fatte at Moses fikk 40 år isolert I ørkenen. Hva gjorde det med ham? Hva slags menneske ble han etter de mange timene og dagene uten noen å snakke med? Jeg sier ikke at du og jeg skal gå I kloster eller flykte inn I ensomheten. men jeg tror på en dag til stillhet og bønn innimellom. Jeg har respekt for dem som setter av tid til en taus retrett. Men fremfor alt, jeg har stor ærefrykt for de ørkenopplevelsene Herren kan komme til å gi hver enkelt av oss. Kanskje helt I det skjulte, og kanskje med en overveldende følelse av å ha mistet kontakten med Gud. Hvor han? Hvorfor har han plassert meg på dette stedet? Jeg virkelig et null, en ubrukbar sjel for Herren, eller bare føler jeg det sånn? I Kristi legeme noen hender og føtter, munn, øre og øyne, men noen kalt til å være en kneskål, en nyre, en lever. De blir sjelden sett, men de må være der, ellers fungerer ikke helheten. Har du fått en slik anonym rolle? Føler du det som en ørkenopplevelse? Moses var villig til å være anonym og bo langt unna rampelyset. Du og jeg? Når han endelig har tatt fra deg lysten til å funkle, kan det hende du skal lyse på en helt annen måte enn du hadde tenkt. For det tredje, en leder trenger ikke være en aktivist. Moses trådde ikke fram før Gud drev han fram. Han ventet på Herren. Han fikk nok høre rykter og nyheter fra Egypt, der folket hans ennå levde I harde kår. Men han snek seg ikke tilbake som sabotør eller terrorist. Han hadde lært seg lydighet under Guds hånd. Høyskolen lå I ørkenen. Vent på Herren. Du trenger ikke markedsføre deg selv. Jesus ba uttrykkelig om at disiplene ikke skulle være for snare til å kunngjøre undergjerninger. Moses var først berømt I 40 år, så var han ukjent I 40 år, og så ble han et stort navn I 40 år. Har du hatt din ørkenopplevelse, kanskje alene med en stor byrde? Følte du deg forlatt og misforstått av venner? Var det åndelige livet ditt tørket ut? Var det ingen som spurte etter deg, ingen som hadde bruk for deg? Moses beskrev sitt folks ørkenopplevelse på en spesiell måte. Kanskje det også din opplevelse? 5. Mosebok 32,10 Han, altså Herren, fant ham, altså Israel, I et øde land, I villmarken, blant hyl fra villdyr I ørkenen. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyesten. Det var hyl fra villdyr I denne ødemarken. Herren lette deg opp. Legg så merke til de sterke og aktive handlingsordene. Han vernet, han våket over, han voktet som sin øyesten. Det noe vi vil beskytte på kroppen vår fremfor alt annet, så det øynene. Slik beskytter Herren deg. Ta det til deg. Og tro på det, selv om du nå kanskje føler at du lever I et ørkenland. En leder får ofte opplevelser og kontakter som peker fremover. Om Moses står det, en gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham I en flammende ild midt ut av en tornebusk. Fra fjellet Horeb skulle han senere få overlevert lovtavlene. Der skulle han oppleve en flammende ild. Nå opplevde han ilden I en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto I lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Tornebusken I skriften et symbol på mennesker og deres kronglete natur. Profeten Mika sier om det ugudelige folket, at den beste av dem som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Moses skulle ikke bare oppleve Herrens åpenbaring og ild fra Horeb fra Sinai. Han skulle også oppleve et folk som lignet en tornebusk, stikkende, kjeklete, lett å rive seg til blods på. Har du overdrevne forventninger til mennesker du skal arbeide sammen med? Møt alle velvillig og vennlig. Se positivt på alle mennesker som kommer I din vei. men vær ikke urealistisk. For du mye av en tornebusk selv, og da trer tornebusknaturen frem I dine nærmeste. Tenk da mye på Jesus, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Og tenk mye på ham som åpenbarer seg nettopp I tornebusker. Han forbeholder seg retten til å tenne sin ild, også I busker du ikke liker. Det ser ut til at Herren trer frem I hvilken som helst av tornebusker, bare de bøyer seg for ham og sier ja til ham. Der I tornebusken kan Herrens ild bo, uten at busken brenner opp. På slutten av sitt liv skrev Moses om alt det gode han hadde opplevd, med det ypperste av jorden og dens fylde, og med nåde fra ham som bodde I tornebusken. 5. Mosebok 33, 16. Ja, det nåde fra Herren, at han vil tenne sin ild I tornebusker, uten å la dem gå til grunne. Videre, en leder våken for ordet fra Herren. Røsten som Moses fikk høre lød slik, «Jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud, og Herren sa, «Jeg så visst sett mitt folks nød I Egypt, jeg hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå jeg steget ned for å utfri dem fra Egypternes hånd. Gå avsted, jeg vil sende deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Jeg tror ikke at de fleste av oss skal oppleve å høre Guds røst rent fysisk, men vi skal tenke slik Bibelen gjør, at når Gud kaller seg Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så det fordi disse personene oppstandne og levende, og Gud Herren de levendes Gud. Han styrer og leder og taler gjennom mennesker, impulser og tilskyndelser. Jeg synes jeg ser bare mer og mer av guddommelige spor I hverdagen. Det andre som sies her at Gud virkelig har omsorg for folket sitt. Han hadde sett deres nød I Egypt. Han hadde hørt deres klagerop, og han visste hva de led. Hadde han vært uvirksom? Nei, han holdt på å forme et redskap. Moses fikk ordene rett inn I øret. «Gå av sted, jeg sender deg!» I disse ordene lå at ikke alt kunne være klart på forhånd. Ledelse og råd ville komme underveis. Moses fikk et konkret kall. Har du fått et kall? Det sagt, vårt største kall ikke å se hva som skjuler seg I tåken langt borte, men å gjøre det som klart ligger oss for hånden. Moses så ikke langt frem, men han hørte en røst tett ved seg.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Ja, så det bibeltime. Jeg skal bare gjøre oppmerksom på at det ligger noen bøker på det lille bordet der nede ved inngangen, som jeg har skrevet. En heter Merk Gud. Jeg vet ikke om man kan si det på norsk sånn. Kan man det, Merk Gud? Ja, det er en bok som jeg blir bedt om å skrive til et forlag som ikke er sånn det mest kristelige forlag, selv om det er Kristelig Dagblads forlag, så er det litt sånn. Men som jeg ble bedt om å skrive til mennesker som står, sånn ble det beskrevet, som står i kirkedøren og kikker inn og lurer på, skal vi gå inn? Altså folk som er nysgjerrige på troen. Og den er et forsøk på å skrive slik at de skjønner at det med Gud er levende og nærværende og en erfaring som alle kan få, hvis de vil. Og så har jeg skrevet en liten bok for noen år siden som heter Klosteret og kjærligheten. Ja, det jeg kan selv se på den. Og så ligger det faktisk en tredje bok der nede. De er veldig billige forresten. Norske kroner er jo ingenting verd. Sammenlignet med dansk, altså. Den er på bokmål. Dansk. Men det er slik at dansk er veldig lett å lese, for det er som å lese bokmål, mens dansk, hvis man snakker dansk, så er det meget svært å forstå, men siger, når man snakker dansk, ikke? Altså, I kan ikke forstå, hvad jeg siger nu, vel? Altså, det er på dansk, det er på dansk. Koster 75, og den her koster 50, og så er det en der nede, en til, som er da, den som jeg nevnte i går, som er den her debattboken mellom en ateist og så meg, som vi har skrevet sammen. Ja, den ligger det bare en av. Okay. Nå er det Romerne 3, Romerbrevet kapittel 3, og overskriften er det her synden i bredden. Jeg må bare si at jeg måtte bare endre, han bar meg om å finne på noen tema, og jeg måtte gjøre det i full fart, så det ble ikke så veldig dypsindig og synden i bredden. Egentlig skulle jeg hete synden i bredden og nåden i bredden. Hvis det skulle være litt mer presist. Selv det er litt upresist. Så bare glem det med overskriften. Det er teksten som det kommer an på her. Men jeg har lyst til at vi skal be igjen. Skal vi be sammen? Gud, vi har bruk for at du kommer nå og taler. Og vi er bare mennesker som lever vårt lille, skrøpelige liv. Og troen blafra av og til. Men nå har vi bruk for at du kommer og overvelder oss med ånden. Med livet. Med troen. Med hele virkeligheten. Kom til oss, Gud Hellige Ånd. Amen. Ja. Ok, jeg har bare lyst til å si litt innledningsvis om Romerbrevet. Det kan hende at det er veldig godt skolert og kan alt sammen, men jeg tar litt innledningsstoff først, før jeg kommer til kapittel 3. Altså, for det første så er det jo skrevet, selvfølgelig brevet, skrevet til menigheten i Roma. Hva var menigheten i Roma for noe? Det vet man ikke med sikkerhet. Det mest sannsynlige er at det var snakk om flere husmenigheter, ikke en, for eksempel en stor forsamling, misjonssenter i Roma. Det fantes ikke på det tidspunktet antagelig, hvor Paulus skrev det. Han skrev det her brevet mest sannsynlig i år 57. Det vil si at det er jo ikke Paulus sitt første brev. Det første han skrev var antagelig første Tessalonikerbrev, men så kommer da Romerbrevet noe senere. Første Tessalonikerbrevet er skrevet antagelig rundt 48-49, noe sånt. Men 57 da, og han sitter mest sannsynlig i Korint og skriver det her brevet. Korint ligger jo i Grekenland, i den sørlige delen av Grekenland, og var jo en av de helt store byene i Romerriket på det tidspunktet. Og der satt han og skrev. Og skrev da til husmenighetene i Roma. Det er veldig sannsynlig at det oppstod kristne menigheter i Roma i 40-årene allerede. Kanskje før det faktisk. Vi hører jo i Apostlenes gjerninger, når vi hører om Peters pinsepreken, så hører vi jo at han at det kom folk blant annet fra Roma, altså jøder fra Roma, når de var i Jerusalem for å feire pinse, og så hørte de da Peter preke, ikke sant? Men så de kan jo ha dratt tilbake til Roma med en helt fornyet tro. 3000 ble jo døpt den dagen, og noen av de kan ha vært fra Roma, vi vet ikke. Men altså, tidlig har det oppstått en menighet i Roma, så mye vet vi. Og vi vet jo at Paulus var jo ikke den som stiftet eller begynte denne menigheten. Sånn som det ellers er tilfelle med de fleste av de menigheter som han skriver sine brever til, det er jo menigheter som han selv har stiftet, eller vært med liksom på å starte opp. Og det som jo er karakteristisk for disse brevene som han ellers skriver, det er jo at han har vært der en stund i Thessaloniki eller i Filippi eller Kolosse eller hvor det er, og så har han reist videre, og så hører han om forskjellige problemer og temaer og så videre som er oppe der i disse menighetene, og så skriver han til dem. Og brevene har veldig mye karakter av å være sånne veiledninger i konkrete situasjoner og problematikker, mens romerbrevet er veldig forskjellig når det gjelder akkurat det fra alle andre brev som Paulus har skrevet. Romerbrevet er skrevet av Paulus som ikke har vært der før, men som har ønsker om å komme til Roma. Det forstår vi, og han endte jo helt sikkert med å komme dit. Han hadde jo på en måte, er det situasjonen den at han kanskje på en måte føler at han er ferdig nå med den østdelen av Roma, eller østdelen av Romerriket. Altså hele lille Asia og hele det der området, og ha liksom en lengsel etter å få lov å komme vestover. Han hadde jo, det kan vi jo lese om i Romerbrevet kapittel 15, at han hadde et sterkt ønske om å komme helt til Spania. Vi vet faktisk ikke om han kom dit. Vi vet at han kom til Roma, men det er usikkert om han kom så langt som til Spania. Men altså han, det som da er bakgrunnen for å skrive brevet, er sannsynligvis det at, eller noe av bakgrunnen, er at han simpelthen ønsker å introdusere seg selv for menighetene i Roma. Og derfor så er det en annerledes stil enn i de andre brevene. Det er et veldig velstrukturert brev. Og det har på en måte ikke sånn brevkarakter, men nesten mer, det virker mer som en preken, eller faktisk som en slags dogmatikk, en liten lærebok i kristendom, en slags katekisme. Og derfor så er det en utrolig klar og konsentrert tankegang og oppbygning i brevet, i sammenligning med de andre brev som han har skrevet. Så hvis en vil vite beskjed om den kristne tros hovedlinjer og hovedsaker og grunnsannheter på en veldig systematisk måte, så er romerbrevet simpelthen brevet. Luther, vi vet jo at Luther, han ble jo enormt glad for romerbrevet, og det var på en måte det som var, skal vi si, en slags snupunkt for ham å lese romerbrevet. Det var akkurat som når han leste det, så da han på en måte på et tidspunkt liksom fordyper seg der, så er det som om at da går lyset opp for ham. Og han sier, jeg prøver å gi oss det sitatet, bare et lite sitat, og han sier sånn her: da innholdet av det ord ble klart for meg, følte jeg meg helt gjennomfødt på ny, som om jeg gjennom åpne porter var trådt inn i selve paradiset. Og det er et ord, altså det er romerbrevets ord, og det er et spesielt, vi skal komme tilbake til, det er et bestemt vers. Men det er jo litt, det er jo verd å bite merke i det her, altså, at, legg merke til det her, at en katolsk munk og teologiprofessor ved navn Martin Luther sitter og leser noen, ja, tørre skriftord, bibelord, og det er begynnelsen på en revolusjon, på en enorm fornyelse i kirken. Det kan minne oss om noe veldig viktig, nemlig at alle vekkelser opp gjennom alle tider, helt til i dag, er på forskjellig måte forbundet med at Bibelen åpner seg igjen. Så når vi i kveld og i morgen skal fordype oss tre ganger i noen tekster her i Romerbrevet, så gjør vi det ikke bare fordi at det gjør vi noen gang i NLM, eller hvor vi befinner oss. Det er vår tradisjon at vi gjør det. Nei, vi gjør det fordi at i disse ordene så er det så mye liv. Det er et enormt potensiale. Det er en mulighet for at vi kan sitte her på en helt alminnelig lørdagskveld, og troen kan plutselig bare vekkes i oss på ny og blomstre, og vi kan få øynene åpnet, og ånden kan falle over oss, og det kan bli reformasjon. Ja, så derfor gjør vi det. Mine ord er ånd og liv, sa Jesus. Mine ord er ånd og liv. Hele skriftens ord er ånd og liv, og kan bli det også for oss. Så jeg håper at vi i de her neste tre timene som vi skal ha sammen, vil oppleve at disse gamle ord og disse ikke alltid så enkle tankeganger og ord hos Paulus, at vi får lov å oppleve at det har med vårt liv å gjøre her og nå. Det har med vår praktiske erfaring av Gud og livet og alt sammen å gjøre. De er ikke skrevet av en teoretiker, av en professor i teologi som satt ved sitt skrivebord med en kopp med kaffe ved siden av og en sigar i munnen, og satt og tenkte dypt, ja, unnskyld med det med sigaren, men vi røyker i Danmark, men ikke i Norge, jeg vet det. Men, altså, sitter der og liksom tenker, etter mange, mange, mange studier, så kommer han frem til å skrive det her, den her lille avhandling som han kaller for romerbrevet. Nei! Brevet er skrevet av en knalldyktig teolog. Ja, det var han. Og en veldig stor tenker. Men han var en praktiker. Han var en erfaringsteolog. Han var en karismatiker. Han var misjonær og evangelist og martyr. Det var det han var. De fleste av hans brev er skrevet i fengsel. Antakelig ikke romerbrevet, men de fleste av hans brev skrev han i fengsel. Og det var ikke et fengsel med TV på veggen og en god seng og god mat på bordet. Det var fengsel på en helt annen måte enn vi kan forestille oss. Ok, et lite overblikk frem til begynnelsen av kapittel 3. Vi har jo først i kapittel 1 så har vi det her vanlige innledende hilsener, som alltid er der, i stort sett alltid i hans brev. Og så kommer da et slags statement for det som er hele poenget, med en slags overskrift for resten av brevet. Det kommer i kapittel 1, vers 16 og 17. Og det er faktisk det ordet Luther henviser til når han sier det her som jeg siterte før. Han sier sånn her: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro.» Det her, det er akkurat som Paulus sier, dette er det som jeg vil skrive om, vær så god. Og så begynner han. Altså dette med evangeliet, en rettferdighet fra Gud som tas imot i tro. Motsatt en rettferdighet som vi presterer på egne vegner og gjennom lovoppfyllelse. Så her får vi på en måte, vi får det her statement at frelsen er ikke et samarbeidsprosjekt, et gruppearbeid mellom Gud og oss. Frelsen kommer helt og holdent fra Gud. Og det skal vi se hvordan Paulus vender tilbake til det på mange forskjellige måter gjennom brevet. I alle fall skal vi se det i Noah-brevet. Og så har vi da første store hovedavsnitt fra vers 18 i kapittel 1 til og med vers 20 i kapittel 3. Og det hovedavsnittet dreier seg om det som overskriften er, nemlig synden i bredden, kan man si. Altså synden i dens totalitet, kan man si. Der konklusjonen kommer i kapittel 3, vers 20. Vi kan lese konklusjonen med en gang. Kapittel 3, vers 20. «Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.» Det er konklusjonen på hele dette første hovedavsnittet. For å nå frem til den konklusjonen tar Paulus i dette store avsnittet noen runder med loven. Og hvis jeg skal resumere det veldig kort, disse rundene, så er det at Paulus når frem til at uansett om man er jøde og har Guds klare lov for seg hele tiden, eller om man er ikke jøde, altså hedning, og ikke har loven klart for seg, så det slik at alle har en klar fornemmelse av hva som rett og galt, og det betyr at alle må stå til regnskap for rett og galt, for godt og ondt. Alle skyldige, kan vi se i kapittel 2.

3, og nå tar vi tak i det. Det fører til at han må stille et spørsmål nå, som er viktig. Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen? Det er jo et ganske logisk spørsmål. Altså når det kommer ut på det samme, dommen er den samme, jøde eller ikke jøde, ja, men har jøden da noe fortrinn, og omskjærelsen betyr det noe? Og man kunne tenke seg at Paulus ville svare, nei, det er klart det er ingen fortrinn. Det er ingenting å si. Det gjør han også, men det gjør han først i vers 9. Vi kan lese det, vers 9 i kapittel 3. Hva skal vi da si til dette? Står saken bedre for oss jøder enn for andre? Nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under syndens makt. Og det har han gjort i kapittel 2. Så det er på en måte svaret på spørsmålet i vers 1. Men det ligger jo 8 vers imellom. Og hva sier han der? Der sier han, jo, det er faktisk en slags fortrinn for jøden. Jøden har faktisk, vi har som jøder faktisk en form for fortrinn. Sånn som han jo også gjør det senere i Romerbrevet, i kapittel, hvor er vi i Romerbrevet, og hvor er det han skriver enormt mye om jødefolket og deres skjebne? 9-11. Kapittel 9-11. Der kommer han tilbake til det og behandler det veldig grundig og veldig interessant. Så der er han inne på det som man kan kalle for et fortrinn. Men han sier altså også her i versene i begynnelsen av kapittel 3, at det er ikke likegyldig at jøden har loven og omskjærelsen og tempelet og pakten og profetene og skriftene, sånn som han forresten også gjør det i kapittel 2, vers 20, prøv å se, kapittel 2, vers 20, hvor han sier det i slutten av verset, fordi du i loven har det fullkomne uttrykk for kunnskap og sannhet. Så Israel har hatt noen muligheter som ingen andre folk har hatt, men de har ikke brukt dem. Og det samme kommer han tilbake til i kapittel 9-11. Men selv om de ikke har brukt det fortrinnet de hadde, så opphever det på en måte ikke at det er at de er i en slags, hva skal vi si, særstilling eller et særlig paktsforhold. Og det sier han jo der i kapittel 3, vers 3. Men hva så om noen av dem har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke. Nei, altså, det er akkurat som at selv om folket er troløst, så mister det ikke det fortrinnet at Gud fortsatt er trofast. Det er det han sier. Så kommer da i vers 4, da skjerper Paulus tankegangen her, og sier noe som umiddelbart kan høres litt rart ut. Han sier, la det stå fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en løgner. Slik står det skrevet, for at du skal få rett når du taler og vinne når du fører sak. Hvis en leser det verset litt grundig, så er det litt rart det han sier, for det lyder nesten som om Paulus mener at jødens og alle menneskers troløshet, og her gjelder det jo alle, at det på en måte bekrefter Guds trofasthet. Er det det han sier? Ja, det er faktisk det han sier. Våres troløshet gjør Guds trofasthet tydeligere og større og klarere og kaster nesten glans over Guds trofasthet. Men da kan en jo stille et rimelig spørsmål, nemlig om vi da ikke på en måte er uskyldige i våres troløshet, fordi at vi jo faktisk er med på å fremme Guds ære og kaste glans over Guds trofasthet med våres troløshet. Og det er jo det spørsmålet han stiller i vers 5. Men dersom vår urett bare fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Eller vers 7-8, men dersom min løgn enda klarere viser at Gud taler sant, og dette blir til hans ære, hvorfor skal jeg da dømmes som en synder? Skal vi ikke da like godt gjøre det onde, så det gode kan komme? Ja, det er nok så greit å stille det spørsmålet.
Vad svarar Paulus?

0: Ja, det er litt artig å se, for han svarer for det første i vers 6. Og sier han sånn her: slett ikke, sier han. Det heter på gresk, heter det me genoito. Og han elsker det uttrykk, han kommer mange ganger tilbake der. Vi skal komme tilbake til det også i kapittel 7 og 8. Slett ikke, sier han. Slutt med det tøve, sier han. Og så sier han i vers 8, slutten av vers 8, så sier han: det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener. Hva slags svar er det? Det er et svar som simpelthen avviser spørsmålet og sier at det er et dumt spørsmål. Det er simpelthen et dumt spørsmål. Fordi spørsmålet bygger på en fornuftslogikk som fullstendig overser premissen for alt sammen, nemlig at det var vi mennesker som begynte med det onde. Det er vi som er årsaken til det onde. Gud satte ikke det onde i verden og troløsheten i oss, og urettferdighet og løgnaktighet og så videre, for å fremme sin egen ære. Det er jo en totalt misforståelse å tro det. Nei, men det er slik at Gud kan la selv det onde bli noe som på en måte fremmer hans ære. Så suveren er han. Djevelen kan simpelthen ikke velte Gud. Ikke engang på hjemmebane. Altså ikke engang der ondskapen hersker, kan djevelen overvinne Gud. Selv der kommer alt sammen til syvende og sist til å tjene Guds ære og menneskers frelse. Det er det han sier. Så, den samlede konklusjonen er altså dette, at i forhold til frelsen har det vist seg at ingen har noen fortrinn, ingen har fordeler. På bunnlinjen så er regnskapet det samme, nemlig det som han konkluderer i vers 9, at ingen står bedre overfor Gud enn andre. Alle står vi likt overfor Gud. Og så utpensler Paulus da dette bunnlinjeregnskap for oss i vers 9-20. Og det gjør han med en rekke mer eller mindre skjulte sitater fra det gamle testamentet, og det er sitater som viser radikaliteten i våres avstand til Gud, i vårs syndighet. For eksempel, vi kan ta vers 10-12 og bare lese det. For det står skrevet: det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Det er viktig å forstå at det som Paulus beskriver her, det er den vertikale linjen, altså opp-ned-linjen, vårt forhold til Gud. Han beskriver ikke her den, hva skal vi si, den horisontale linje, eller, vi kan si det på en annen måte, det han beskriver her, det han gir uttrykk for her når han siterer disse fra Gamle Testamentet, og bruker det som uttrykk for menneskets syndighet, det er at han gir oss regnskapet på bunnlinjen, som jeg sier. Jeg vet ikke om dere har det uttrykket på norsk, altså, men du har et regnskap på bunnlinjen, ikke sant? Over denne bunnlinjen finnes det mange mellomregninger, mange nyanser i bildet. Det er jo ikke slik at Paulus mener at ingen mennesker noen gang har gjort noe som helst som er godt. Det er jo ikke det Paulus mener. Han har jo faktisk allerede i kapittel 2 har han argumentert for en sånn allmenn menneskelig kjennskap til godt og ondt, og liksom sagt det at alle mennesker kjenner jo til det gode og onde og kjenner dermed Guds bud. Det sier han i kapittel 2. Noen gjør godt uten at de kjenner til Guds lov, sier han. Og dermed beviser de altså indirekte at de kjenner både det gode og det onde. På samme måte som at noen av dere husker at Paulus var i Aten på et tidspunkt, Apostlenes gjerning kapittel 17, og hvor han er på Areopagos, og der holder han en tale hvor han henviser til: jeg ser at dere grekere er veldig ivrige når dere søker Gud, og dere har til og med et alter for en ukjent Gud. Det er jo helt utrolig, sier han, og tar liksom det der, ikke sant? Og det står jo på en måte i total kontrast til det han sier i vers 11. Det finnes ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Han kan stå og si det der i Athena, så sier han her, jo, men det betyr altså at vi skal forstå disse veldig radikale utsagn fra vers 9 til 20, det skal vi forstå som sluttresultatet i regnskapet, når alt er gjort opp, når vi står overfor Gud med vårt liv, da er det røde, som vi sier på dansk, røde tall, jeg husker ikke om vi sier det på norsk, altså, men røde tall på bunnlinjen. Altså minustall på bunnlinjen. Selv om oppe i selve regnskapet, i mellomregnskapet, der kan det være en del pluss og sånn. Men lengst nede, dypest nede, der er det bare dette her. Der er vi Guds fiender, dypest inne. Denne radikaliteten i syndforståelse, det er en veldig avgjørende forutsetning for å forstå radikaliteten i nåden, i tilgivelsen, i evangeliet, i Guds rettferdighet som vi får som ren og kjær gave. Du vil kunne finne, og dere kjenner sikkert til, kristne fellesskaper og miljøer, hvor, altså der denne radikale syndforståelsen vil være nok så fremmed og til og med kanskje motsagt. Altså hvor folk vil si, nei, det her, det er ikke så galt, det er det ikke. Vi skal ikke male hele bildet svart. Vi skal ikke trykke folk ned med svart tale om hvor syndige vi er. Den tonen kan man finne i en del kristne sammenhenger. Og jeg skjønner godt at noen kristne miljøer og noen kristne sier sånn, for det kan være gode grunner til å si det faktisk. Det har vært, og det er fortsatt miljøer, kristne sammenhenger der det har blitt talt så svart og så mørkt om mennesker og menneskets syndighet, at man kan få det inntrykk at kristendommen i disse sammenhenger på en måte får hele sin gyldighet fra et konstant fokus på hvor syndige og elendige vi er. Altså fromheten i sånne sammenhenger måles på hvor sterk synserkjennelsen er. For eksempel det som, ja, det var kanskje litt av det jeg opplevde med, unnskyld jeg sier det, for unnskyld, hvis noen har den bakgrunnen, altså, men det var litt av det jeg opplevde med læstadianismen i Nord-Norge. At det var en nok så sterk tendens der til at det var liksom målestokken for fromheten og for troens ekthet, at du hadde en veldig sterk synserkjennelse. Sånne fellesskaper, sånne kristne fellesskaper, har ofte vært blinde for det som jeg kaller for mellomregningene, eller man kunne si det kanskje på en bedre måte, de har vært blinde for skapelsens virkelighet. For dette at vi er skapt i Guds bilde, og at alt er skapt fullstendig vidunderlig av Gud, og at syndefall, synd, død og djevel ikke betyr at all skjønnhet har gått tapt i denne verden, og at alt godt i mennesker har gått fullstendig tapt, all kjærlighet har gått tapt. Mennesker kan ikke gjøre noe som helst godt og kjærlig. Det er jo ikke sant. Det finnes både skjønnhet og godhet og rettferdighet og vilje til sannhet på synderes jord, blant alle mennesker, blant mange mennesker av mange slag. Og det skal kunne sies med ettertrykk, med utropstegn. Kun når det blir sagt tydelig og klart, først da, altså å kunne si det klart og tydelig at vi er Guds elskede skapninger, først da kan vi åpne oss helt for Bibelens radikale bilde av oss som syndere. Men da kan vi åpne oss for det. Og da kan vi komme fram til på den bakgrunnen og se og erfare hvor radikalt og befriende evangeliet blir. For, og det er jo da også, skal vi si, det som må sies til de kristne miljøene der man ønsker å nedtone snakken om synden og det blir liksom for svart alt sammen. Det vi må si der, det er at uten en radikal og realistisk forståelse av synden, av avstanden til Gud, blir evangeliet egentlig mest av alt en slags hjelp til selvhjelp. Det blir en nåde vi får til å komme i gang med å bli litt, ja, flinkere kristne, mer åndelige og sånn. En nåde og tilgivelse som setter liksom en åndelig utvikling, en åndelig prosess i gang i oss, som veldig gjerne skulle føre oss fram til, ja, et bedre sted enn der vi er nå. Nåden blir en slags prosess. Men er det evangeliet? Ja, det er frukten av det, men det er ikke evangeliet i seg selv, i all sin befriende radikalitet. Evangeliet er at vi blir satt fri, totalt fri, her og nå, fullstendig. Det skal vi komme tilbake til i morgen enda mer. Og det er det som evangelium som Paulus introduserer i vers 21 i kapittel 3. Derfra begynner han å forklare det som han introduserte i kapittel 1, vers 16-17, som hovedtema for brevet. Og nå kommer han til det, nå utfolder han det. Og det er jo det som er grunnen til at Paulus er apostel i det hele tatt, at han blir kristen. Det er jo den, altså det er på en måte en utfoldelse, det er en utredning av det som er en sånn veldig personlig, dramatisk historie og snu plass i hans eget liv, i hans egen livsforståelse, i hele hans tro, i alt sammen, i hele også hans ytre liv, hans, ja, alt sammen. Paulus, denne lovtro, lidenskapelige fariseer, med en ekte fariseers aller dypeste ærbødighet for loven, han skriver nå, men nå, er, altså vers 21, nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Det er mye mer dristig og radikalt enn vi kan forestille oss, tror jeg, i vår sammenheng. For vi har ventet oss til det. Men jeg tenker litt på, i sommer så var jeg med min kone, vi var i en uke i Jerusalem. Og noen av dere har helt klart sikkert vært i Jerusalem og sett for eksempel alle disse ortodoxe jødene som det er massevis av i nettopp i Jerusalem. Og vi var inne i det området som heter Mer Sherim, som er der det bare ortodoxe jøder med hatt og med krøller og alt. Veldig morsomt og interessant å gå der. Og jeg tenker bare det, og for eksempel å stå der midt i Mer Sherim og så rope det ut, nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Ja, det ville være som å banne i kirken og noe som var enda verre. Det ville være så enormt vilt. Og det er så vilt at han sier det. For, altså, uten lov, det vil jo bety for en jøde en total uthuling av hans tro. Det er som, hvis noen kunne finne på å si til oss som kristne at man kan vel godt ta ut Jesus av kristendommen og fortsatt hevde at det er kristendommen. Nei, det kan man ikke. Å ta ut loven av jødedommen og fortsatt hevde at det er jødedom, at det er tro, at det er en pakt med Gud, det er fullstendig meningsløst. Loven var en så totalt avgjørende del av jødisk tro at det å tale om Guds rettferdighet uten lov, det er som å oppfinne en ny religion. Men var det det Paulus gjorde? Nei, det var det ikke. Tvert imot, han påstår at det er lovens egen tale han fører. At det er loven selv som sier det her. Prøv å se det som står i 21. Nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene. Er ikke det interessant? Hva er det han sier her? Han sier at i loven, allerede i den gamle pakt, i loven selv, var det innbygd en slags delete-knapp. Sier man det? Delete. Altså, som på computer, ikke sant? Sånn delete-trykk der, ikke sant? Delete. Han sier at allerede i loven var det innbygd en delete-knapp. Allerede i loven lå det innbygd at på et eller annet tidspunkt så skulle det vise seg at loven aldri var tenkt som veien til Guds rettferdighet, veien til å bli erklært for rettferdig av Gud. Aldri. Loven var fra begynnelsen aldri tenkt slik. Loven kom fra begynnelsen til kort, eller for å si det mer presist, mennesket kom fra begynnelsen til kort overfor loven. Så derfor så dreier det seg nå om en rettferdighet som kommer på en helt annen måte. Den kommer helt og holdent fra Gud gjennom Kristus. Vers 22. Dette er Guds rettferdighet som gis med troen på Jesus Kristus til alle som tror. Og vers 24 sier han det samme, men ufortjent av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Det er det nye, radikalt nye. Og så kommer vers 25, som er et hovedvers i hele Bibelen, og i hele Romerbrevet. Absolutt i Romerbrevet, men også faktisk i hele Bibelen. Og det er dette helt vidunderlig. Hør nå her. Ham har Gud, altså Kristus, har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer for dem som tror. Det er, altså, nå er vi helt inne i hjerte. Sonoffer, hva er det for noe? Det er et gresk ord som heter hilasterion. Hilasterion, og det opptrer et annet sted i Nytestamentet i Hebreerbrevet kapittel 9, vers 5. Egentlig så skal vi ta oss tid til å lese det. Hebreerbrevet kapittel 9, vers 5. For det er litt interessant å se at der får det en litt annen oversettelse, og som er litt viktig å få med oss for at vi skal skjønne hva det er for noe. Hebreerbrevet kapittel 9, vers 5. Over kisten, og det er jo da paktens ark vi snakker om her, over kisten var herlighetens kjeruber. De skygget over soningsstedet, hilasterion. Det er akkurat det samme ord på gresk, men her får du en litt annen oversettelse.
1: Nådestol her i mange
0: bibler. Akkurat. Sorry, jeg har en litt gammel norsk fra 1990-årene. Det er jo siste årtusen. Men nådestolen, akkurat, det kan man finne faktisk i noen gamle danske oversettelser. Det er litt rart at det... Ja, ok. Men soningsstedet, jeg vil faktisk påstå at det er en litt mer presis oversettelse. Soningsstedet. Og det henger, når jeg sier det, så henger det sammen med det at... Det som er saken, det er at... Vi har den her paktens ark, hvor de ti bud lå i, og det sto inne i det aller helligste i tempelet, ikke sant? Og det var det aller helligste stedet overhovedet. Og der, på toppen av denne, ja, vi kan si kasse eller boks, der var det to kjeruber som sto på hver sin side, og liksom dekket over med vingene. Liksom over denne, ja. Og dette stedet som de dekket over, det var det man kalte for soningsstedet, eller zonedekke, kan man også oversette det med. Eller som det står i vers 25, her er det merkelig nok oversatt med sonoffer. Hva er det for noe? La oss ta en liten tilbake til Ann Mosebok, kapittel 25, vers 21. Ann Mosebok 25, og så vers 21. Så skal du sette soningsstedet opp på kisten, og i kisten skal du legge loven som jeg vil gi deg. Og så kommer noe interessant. Der vil jeg møte deg. Alt det jeg pålegger deg å tale til israelittene, vil jeg si deg fra soningsstedet mellom de to kirubene som er over lovkisten. Ok, så soningsstedet er det stedet hvorfra Gud taler til Guds folk. Der han åpenbarer seg for Guds folk. Og på den store forsoningsdagen, altså denne ene gangen i året, der ypperste presten, som den eneste av hele folket, fikk lov å gå inn der, så gikk han inn med røkelse, som en slags beskyttelse mot å se Gud direkte. Det var liksom Gud skulle innhylles i røk, Og så skulle han ta med seg blod fra et dyreoffer, og så skulle han liksom stenke det, jeg vet ikke hva man sier på norsk, sprøyte det på soningsstedet. Som et offer for seg selv og for hele folket, det kan man lese om i 3. Mosebok. Og nå får altså Paulus alt det her til å spille sammen på en helt fantastisk måte. Han sier at Gud gjorde Kristus til hilasterion, til sonoffer, til soningssted ved hans blod. Altså alt det som vi finner på dette soningsstedet, hele den tankegangen som ligger der, det finner vi nå i Kristus. Gud åpenbarer seg selv i Kristus. Gud taler til oss gjennom Kristus, og blodet som skal sprøytes på stedet, det har Kristus med seg. Det er hans eget blod. Han er et sonoffer der. Alt sammen er nå i en og samme begivenhet, i en og samme person, utenfor tempelet, for det finnes hos Kristus, og derfor er det ikke bare for jøder, men for alle. Det er Guds rettferdighet. Og denne rettferdighet er en ekte rettferdighet. Ta vers 26. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Hva er det som Paulus sier her? Jo, det som Paulus sier her, det er at Gud viser sin rettferdighet, og ved å erklære oss rettferdige, samtidig med at han fastholder sin egen rettferdighet. Altså, Gud sier ikke bare, åh, jeg synes så synd i disse mennesker, det er jo bare stakkars barn, altså, de gjør det så godt de kan, jeg tror rett og slett jeg bare tilgir dem, jeg ser gjennom fingrene med det her. Stakkars barn. Nei, det er ikke det Guds rettferdighet og Guds tilgivelse og nåde går ut på. Nei, han er rettferdig, han bevarer sin rettferdighet når han erklærer oss rettferdig. Han oppgir ikke sin rettferdighet, og så liksom bare, ja, vi får se, jeg tilgir. Nei, og det er det grunn til å være takknemlig for. Han bevarer sin rettferdighet, det vil si han bevarer, han fastholder skille mellom godt og ondt. Han er som en konge som har gitt sitt folk gode, rettferdige lover, gode livsvilkår. Men folket blåser i kongens lover, de gjør som de vil, og da kan man egentlig ikke forvente noe annet enn at kongen setter dem på plass, og kanskje straffer dem. Man kan ikke forvente at han bare skal se gjennom fingre med deres ødeleggelse av hverandre, og illoyalitet og ulydighet mot hans gode bud. Han kan ikke bare tilgi, liksom bare tilgi ut i det blå, og liksom si at, nei, jeg bryr meg ikke om de holder mine lover, eller jeg tilgir uansett. Da ville han jo oppheve med en gang forskjellen på godt og ondt. Han ville gjøre forskjellen på godt og ondt likgyldig. Rettferdighet handler ikke om at Gud sitter som en liten grå bokholder og overvåker sitt bokholderi, sitt regnskap, og med en viss fornøyelse og tilfredshet sitter og registrerer den minste feil. Det er ikke det som er Guds rettferdighet. Nei. Guds rettferdighet handler om det helt store og avgjørende skille i verden mellom godt og ondt. Det handler om godhet kontra ondskap. Det handler om kjærlighet kontra likgyldighet. Kongen lar ikke stå til med sine lover. Han er ikke likgyldig. Han opprettholder lovene. Han opprettholder skille mellom godt og ondt. Han straffer, men han lar en annen ta straffen. Og det er jo på en måte et prinsipp vi ser veldig tidlig i hele paktshistorien. Vi ser det jo allerede i Gamle Testamentet, det er et slags mønster som går igjen hele veien. På en måte noe som Gud har lagt inn i tilværelsen helt fra begynnelsen. Stedfortredende straff. Store deler av offerlovgivningen i det Gamle Testamentet handler om stedfortredende straff. Allerede i Gamle Testamentet lå det et varsel om at det var bruk for stedfortredende straff for å opprettholde rettferdigheten i verden. Uten mulighet for stedfortredende straff, så ville selve verdensordenen ikke kunne opprettholdes. Og hele stedfortredelsen får da sitt ypperste uttrykk, sin kulminasjon i Jesu død. Og det vi også skal legge merke til her, det at det Gud som er subjektet hele veien igjennom i disse versene i Romerbrevet kapittel 3. Hele tiden står det han, Gud, Gud, han, Gud. Det står aldri oss, eller vi er bare tilskuere. Og precis slik er det når et menneske innser og erfarer hva nåde virkelig er. Det er en gave fra Gud. Vær så god. Du innser at du kan ikke føye noe til, du kan ikke forbedre Guds nåde, du kan ikke legge litt til og gjøre den litt finere eller litt bedre ved din egen rettferdighet. Og det er jo evangeliets fullstendig befriende hjertesak. Du kan ikke gjøre noe for din frelse. Du kan ikke gjøre noe for det å bli erklært rettferdig. Du kan ikke forbedre nåden bare litt. Jeg har bare lyst til å si, hvis du lengter etter å erfare mer frihet som kristen, mer glede, så søk dette kjernepunkt om og om igjen. Jeg skal slutte om et øyeblikk. Jeg har bare lyst til å fortelle om en veldig fin bok som jeg leste for noen år siden, igjen av denne Timothy Keller, som jeg nevnte for dere i går. Det ligger i alle fall en bok av han der nede. Jeg tror det er oversatt flere til norsk, i alle fall mange flere til dansk. Han er en fantastisk forfatter, vil jeg si. Han er prest i New York og er, ja, skriver vidunderlig. Og han skrev en bok som handler om hvordan vi er styrt av avguder i vårt liv, av alle mulige slags avguder, ikke religiøse, men av alle mulige slags, altså penger, begjær etter makt, begjær etter suksess, begjær etter sex, tørst etter selvbekreftelse, og så videre, og så videre. Og han sier at på en måte så kan alt bli til en avgud, også det som er uskyldig i seg selv, ikke noe syndig i seg selv, men det kan bli en avgud. For meg var, altså, jeg leste den på et tidspunkt hvor jeg var i en nok så stor krise, jeg skal ikke komme inn på hva det var, men, og hvor det ble en sånn utrolig befrielse å få en slags diagnose på min krise. Og det handlet om avgudsdyrkelse. Og da er hele hans poeng i boken, det er at befrielsen fra avgudene finnes bare helt sånn til bunns i vår sinn, i nåden. Når nåden virkelig får plass i vårt liv. For disse avgudene, de jager rundt med oss hele tiden. I et sånt evig slit og strev og arbeide etter å få suksess på den ene eller andre eller tredje måte. Nåden kan sette oss fri for det. Og så gir han et eksempel. Han var begynt der i, jeg tror det var i slutten av 90-80-årene som prest i New York, og så kom det nok så tidlig inn i menigheten en kvinne som het Sally, og hun var en veldig vakker kvinne. Og hun snakket veldig mye med Keller, og det som hun fortalte, det var at hun oppdaget veldig tidlig den makt som det ga henne å være vakker. Hun kunne manipulere med mannfolk med sin skjønnhet. Men det som skjedde var at det ble på en måte motsatt. At hun ble avhengig, totalt avhengig av det å kunne det. Altså avhengig av denne på en måte makten som hun hadde. Hun ble avhengig av det på en slik måte at hvis ikke en mann ble forelsket i henne, altså hun flørtet med en eller annen, og så måtte han jo bli forelsket i henne, for hun hadde denne utrolig skjønnhet. Men så ble han kanskje ikke det, og da følte hun seg totalt maktesløs. Så etter hvert så ble det slik at hun gikk inn i forhold til menn, og var villig til å bli der, uansett at de også var voldelige, altså at de utøvde vold mot henne, så ble hun der. Menn ble på en måte hennes identitet, det som fylte hele livet for henne, de ble hennes frelse. Og begynte hun da allikevel på et tidspunkt å gå til psykolog, og det ble veldig klart for henne at det her er jo et enormt problem, det må du befri deg fra. Og psykologen foreslo henne at hun liksom gikk en helt annen vei, at hun fikk en karriere. at hun kunne befri seg fra økonomisk avhengighet av disse menn, og liksom bygge opp en selvaktelse på det viset. Og det gjorde hun, og noe av det ga mening for henne. Men hele tiden så hadde hun på følelsen at hun kom ikke til bunns. Det var ikke det som var veien til en selvaktelse som hun virkelig hadde bruk for. Hvis hun skulle liksom fortsette resten av livet med å henge opp selvaktelsen på karrieresuksessen og økonomisk suksess, da var det på en måte bare en ny avgud. Hun ønsket å bli fri, kort sagt. Og så leste hun Kolossenserbrevet, Kolossene kapittel 3, hvor det står: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham.» Og det ble som en total øyneåpner for henne. Hun forsto at hverken menn eller karriere eller noe annet skulle være hennes identitet. Kun bare én ting skulle være hennes identitet, og det skulle komme fra en som ikke ventet på hva hun kunne prestere først, eller hvor vakker hun var, eller noe annet. Men som simpelthen bare elsket henne på forhånd, ubetinget, og som hadde gjort alt for å gi henne sin kjærlighet. Ja, med andre ord, Kristus. Kristus, vårt liv. Søren Kierkegaard, han sier, et av mine yndlingssitater, det er fra ham, han sier sånn her: skulle noen komme på den tanke at de, skulle noen få den tanke at de vil elske Gud, da skal de vite at Gud har kommet dem en evighet i forkjøpet. La oss be. Takk Gud for at det her som jeg sier, det er mer sant enn jeg selv vet. Og takk for at det stikker mye dypere enn jeg klarer å få frem med ord. Og takk for at du kan la det stikke så dypt at det går rett inn i hjertet og sinn hos hvem du vil.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Den tyske legen Albert Schweitzer fikk I sin tid Nobels fredspris for den store innsatsen ved hospitalet sitt I Lambarene I Kongo. En hel verden beundret ham, og mottoet hans, ærefrykt for livet, ble populært I vide kretser. Schweitzer var også en dyktig musiker. Mellom øktene, når han arbeidet som kirurg I det fuktige og varme området, kunne han slappe av ved orgelet eller klaveret. Han elsket musikk, men elsket menneskene enda høyere. En kveld skulle en sykepleier forlate hospitalet, og Schweitzer sto ved utgangen for å si farvel. Han tok henne I hånden og sa, «Før du går, vil jeg minne om en hendelse for flere måneder siden. En kveld tok du et sykt lite barn inn I ditt eget soverom, slik at du kunne vise omsorg for det selv når du sov. Gjennom hele kvelden hørte jeg barnegråt fra rommet ditt. Men endelig, grytidlig om morgenen, forandret tonen seg I barnets gråt. Straks visste jeg at nå hadde feberen gitt seg, og barnet kom til å overleve. Jeg holdes for å være musikalsk, og jeg vil gjerne du skal vite at dette var den vakreste musikken jeg noen gang har hørt. Albert Schweitzer la vekt på å være en fremragende musiker, men han prøvde også å være fremragende I å vise kjærlighet til menneskene. Derfor lærte han seg å lytte til musikken I barnegråten. Han kunne merke på tonene hva slags tilstand barnet var I. Han brukte sine musikalske evner til å forstå pasientene bedre, hva som feilte dem, hvordan de hadde det, og han registrerte musikken I væremåten når de var blitt friskere. Jeg har ikke tenkt på dette før, at menneskene omkring oss spiller sine melodier. Tonene deres som musikk. Har vi opparbeidet oss en evne til å lytte til menneskenes tonespråk? Hører vi ikke bare musikken de omgir seg med, men også musikken de formidler gjennom ord og atferd. Hva egentlig musikk? Den den mest abstrakte av alle kunstformer. Den taler bare I én dimensjon, gjennom lyden. Det sagt at musikk en form for kjærlighet som leter etter ord. Men musikken formidler mer enn kjærlighet. Musikken prøver å uttrykke alle slags følelser. Da brukes de mulighetene for lyd og rytme som tilgjengelige. Ulikheten gjør tonespråket så spennende. Paulus skrev I forbindelse med kommunikasjon I menigheten, «Slik det også med livløse ting som gir lyd, enten det nå fløyte eller harpe. Dersom det ikke forskjell på tonene, hvordan kan en da skjønne hva som spilles på fløyten eller harpen?» Nei, musikken må ha sin dynamikk. Det må være forskjell på tonene. Jeg regner meg som litt over middels musikalsk, og jeg veldig glad I musikk, særlig I de store klassiske verkene. Men jeg lærte av Albert Schweitzer I dag å lytte mer til enkeltmenneskers musikk. For alle formidler noe. Ingen kan la være å kommunisere med tonespråket sitt.
1: Lørdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Den som blir undervist I ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneskesår, det skal han også høste. Den som sår I sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår I ånden, skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste I sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Galaterbrevet 6, vers 6-10. Nå begynner Paulus å tale til ordets tilhørere, for å oppfordre dem til å gjøre alt godt mot sine lærere og predikanter. Dette forholdet gjør han klarere gjennom en lignelse, i det han sier: «Den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden.» Dette betyr at de som forsørger Guds ords predikanter, gjør en åndelig gjerning og skal arve det evige liv. Gjerningen kan riktignok ikke fortjene det evige liv, som vi har talt nok om tidligere. Men ved siden av læren om troen, skal en også flittig forkynne læren om gode gjerninger. Den som sår i kjødet, skal høste fordervelse av kjødet. Det vil si at de som ikke gir sjelesørgerne noe, men bare sørger for sin egen vom, skal høste ulykke av kjødet, ikke bare i det tilkommende liv, men også i det nåværende. De gudløses goder og levevei skal smuldre bort. Jobb 15:34. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. Paulus avslutter med å oppfordre oss til alle slags gode gjerninger. Det er som om han vil si: «La oss ikke være milde og gjøre godt bare mot predikantene, men også mot alle andre. La oss heller ikke bli trett og lei av det, for det er lett å anstrenge seg for å gjøre godt en eller to ganger, men å skulle fortsette med det hele tiden er tungt og kjennes surt. Selv om man opplever stor utakknemlighet og ondskap, skal man likevel ikke gå trett.» Apostelen oppfordrer oss altså ikke bare til at vi skal hjelpe og gjøre godt mot hverandre, men vi skal heller ikke bli trette av det. Og for å overtale oss desto vennligere, sier han at vi skal høste uten opphør i sin tid. Med svært vennlige og trøstefulle ord formaner han altså de troende til å gjøre godt. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode. Som om han vil si: «La oss gjøre det gode mens det ennå er dag, for når natten kommer, kan vi verken arbeide eller gjøre andre ting.» Når sannhetens lys er borte, gjør nok folk mye, men med stor ulyst. Alt er likevel til ingen nytte, for når de vandrer i mørket, vet de ikke hvor de går. Derfor er alt det de lever, gjør, gir, lider og dør, nytteløst. Paulus vil derfor si til galaterne: «Dersom dere ikke blir i den læren som bringer frelsen til dere, den dere har hørt av meg, så vil ingenting hjelpe dere, uansett hvor mye godt dere gjorde eller hvor mye ondt dere led.» Landsdag nummer 526, vers 5 og 6.

Det er Johannes evangelium kapittel 4, og jeg skal lese fra vers 43. Det som går like foran er besøket i Sykar. Efter oppfordring fra folk i Sykar er Jesus blitt der i 2 dager, og det resulterte i en stor vekkelse. Og så står det i vers 43. Efter de 2 dager dro han derfra til Galilea. For Jesus vitnet selv at ingen profet blir vel aktet på sitt eget hjemsted. Da han nå kom til Galilea, tok Galileen imot ham, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden, for også de var kommet til høytiden. Han kom da atter til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og det var en kongens mann i Kapernaum som hadde en syk sønn. Da han hørte at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, dro han til ham og ba at han ville komme ned og helbrede hans sønn, for han var nær ved å dø. Jesus sa da til ham: uten at de ser tegn og under, tror ikke. Kongens mann sier til ham: Herre, kom ned før mitt barn dør. Jesus sier til ham: gå hjem, din sønn lever. Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk. Da han nå alt var på hjemveien, møtte hans tjenere ham og fortalte at hans barn levde. Faren spurte da om den time da det var blitt bedre med ham. De sa til ham: i går ved den 7. time forlot feberen ham. Faren skjønte da at det var den time da Jesus sa til ham: din sønn lever. Og han trodde selv, og hele hans hus. Dette var det andre tegn Jesus gjorde efter at han var kommet fra Judea til Galilea. Amen. Det var store ting som har skjedd der i Sykar efter at den samaritanske kvinne hadde ropt ut til folket: kom og se en som har sagt med alt hva jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og det var da de kom ut til ham og ba ham at han måtte bli der i 2 dager. Det gjorde han da, og mange trodde først for kvinnens ords skyld, og da Jesus kom var det enda flere som trodde på Jesu ords skyld, som vi talte om sist. Og så sa de til kvinnen: nå tror vi ikke lenger for din tales skyld, for nå har vi selv hørt, og vi vet nå at denne i sannhet er verdens frelser. Det var et veldig resultat på meget kort tid. Nå kunne ikke Jesus stanse lenger enn de 2 dagene. Han skulle nå dra videre til Galilea. Og der er det altså han forbereder sine disipler på at det blir ikke slik i Galilea som det var i Sykar. Der i Samaria var Jesus en fullstendig fremmed.
I Galilea var han ikke en fremmed lenger. Han hadde jo i Kana gjort sitt første under, og i Nazaret, som ikke var så langt unna, der var han vokset opp. Og forholdene der i Galilea var ikke store, heller ikke var avstandene så svært store. Og dette med Jesus, hvem han var sønn av, som de tenkte at han var Josef og Marias sønn, det var jo vel kjent. Og dersom Jesus forbereder sine disipler på at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. Han skal altså dra dit hvor han er mer eller mindre kjent. Da han nå kom til Galilea, så tok galileerne vel imot ham allikevel. Det kom av at de hadde vært på Jerusalem på høytiden. De dit dro alle som på noen måte kunne komme dit ved slike høytider. Og det var i den høytiden, påsken, at Jesus hadde gjort store tegn. Nikodemus hadde sett disse tegnene, hadde gjort sterkt inntrykk på Nikodemus, for det var efter det han kom til Jesus og sa: «Vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.» Hva som har skjedd i detalj, det kan ikke vi si, men at det har vært en stor vekkelse der, og at det har skjedd store ting der, er sikkert nok. Disse fra Galilea, de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden, for de hadde også selv vært på høytiden, de fleste av dem i alle fall. Og de som ikke hadde vært der, de hadde saktens fortalt om det, for ingen av dem som var på den høytiden kunne unngå å fortelle om Jesus og det som han hadde gjort i Jerusalem. Så blir han altså vel mottatt, i alle fall, sånn til å begynne med. Nå drar ikke Jesus til Nazaret. Han gjør ikke det. Han drar tilbake til Kana, der hvor han hadde gjort vann til vin. Det kan være verdt å stanse litt ved dette, som Jesus sier om seg selv. Når Jesus ikke blir vel mottatt på sitt eget hjemsted, eller sier at en profet blir ikke mottatt på sitt eget hjemsted, så gjelder det nok alle som også tror på Jesus. Alle som har fått en særskilt nådegave fra Herren. De blir ikke så vel aktet på sine hjemsted. Det må vi være forberedt på også i dag. Det er slett ingen fordel at en mann skal vende tilbake til sitt hjemsted da han skal forkynne Guds ord. Han bør i alle fall begynne et annet sted, viser seg ofte det. Motstand mot Jesus

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så skal vi i dag se på en menighet som heter Thyatira, som vi finner i kapittel 2, vers 18-29. I dag skal vi konsentrere oss om de siste versene, men for helheten sin skyld så tror jeg vi skal lese hele brevet som vi altså finner i kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver igjen etter deres gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Og så kommer vi til vers 26-29, som vi skal se på i dag. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her gis menigheten i Thyatira løfter knyttet til det å seire i kristenlivet. For å få del i disse løftene må den enkelte troende ta vare på Jesu gjerninger, som det står. I ordet gjerning ligger alt ved Jesus, hans person og alle hans frelsesgjerninger. Vi kan ikke velge vår Jesus som om vi kan forme vårt eget Jesusbilde, tilpasset hva som passer for den enkelte av oss. Den som kun vil beholde del av Jesus, en halv Jesus, ender opp tomhendt uten Jesus. Herren, han krever full etterfølgelse, alt eller ingenting. Hva vil det si å ta vare på eller å holde på hans gjerninger? Her skal vi primært tenke at troa er en så kostbar gave at vi for all del ikke må miste den. Ingen troende klarer å holde Jesu bud på den måten at vi klarer å oppfylle buda. Ja, i så fall hadde vi ikke hatt behov for Guds nåde. Nei, i stedet holder vi fast på at den som kommer til Jesus med sin synd og sitt liv, vil motta Guds nåde, så sant vi innrømmer at vi trenger nåden. Lønnen til den som seirer er at Jesus vil gi denne makt over folkeslagene, las vi. Selv har Jesus av sin far fått overgitt all makt her på jorda. Jesus Kristus er Herre over alle mennesker, og dermed også over alle folkeslag. De kristne i Thyatira, ja, til alle tider, er et folk som i menneskets øyne ofte blir sett på som tapere. Ikke minst gjelder det i tida med forfølgelse og motstand. Men en dag skal den lidende og kjempende kirke seire og få utøve makt sammen med menneskesønnen, han som er Herre over alle folkeslag. Hvordan denne makten skal utøves, det skildres med et sitat fra Salme 2 i Gammeltestamentet, der det står om å styre folkeslagene med jernstav. Videre så gis det et løfte som lyder sånn: og jeg vil gi ham morgenstjernen.
Ja, ja, kanskje virket dette som en litt rar gave å få, en morgenstjerne. Dette ordet, morgenstjerne, det et bilde, en metafor for det å ha herredømme. Fra en profeti tilbake i 4. Mosebok forstår vi at den kommende Messias, frelserkongen, han skal være som en morgenstjerne. Jesus som den seirende frelserkongen vil gi sine etterfølgere, hans lidende kirke, del i det messianske herredømmet. Brevet til Thyatira, det avsluttes på samme måte som de andre brevene, at Jesus vil minne leserne på betydningen av å høre Guds ord og ta budskapet til seg. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, hva kan vi lære av brevet til Thyatira-menigheten? Thyatira var på denne tida en små og oversiktlig småby. Her var ikke så enkelt for den kristne å gjemme seg bort. Og i noen tette relasjoner med naboer og arbeidskollegaer kom dermed den troende av og til i en skvis mellom egen tro og de sosiale forventningene om deltakelse i ulike religiøse fester og aktiviteter. Hvor mye kunne man være med på, uten at det gikk på kompromiss med den kristne tro? Ja, det var dilemmaet mange sto overfor den gang. Menigheten var kjent for, i alle fall rost av Herren, for sin tro og tjeneste, kjærlighet og tålmodighet, noe vi leser i starten av brevet. Samtidig var menigheten preget av en åndelig splittelse, hvor mange hadde begynt å følge en profet med kallenavnet Jezabel. I en falsk toleranse ble det ikke tatt et tydelig nok oppgjør med hennes lære og liberale praksiser i livet. Men Herren selv skal komme for å dømme henne og hennes etterfølgere. Og denne dommen skal være til lærdom ikke bare for de sanne troende i Thyatira, men også andre menigheter som senere skal lese dette brevet. Vranglære har sin pris, og vil en dag bli dømt av Gud. Ja, her er mange utfordringer i troslivet som også gjelder oss i vår tid. I Jesus Kristus er vi fri fra syndens skyld, men samtidig vil syndens makt fortsatt friste og dra på oss for å føre oss bort fra Jesus. Og derfor trenger vi den hellige ånds veiledning i våre hjerter, samt troskapen til Guds ord for å holde oss på rett vei. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi skal se på en ny menighet, og denne menigheten heter Sardes.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring har vi kommet til kapittel 3, og en menighet som heter Sardes. Før vi blir mer kjent med bibelteksten, så skal vi høre litt mer om selve byen og religiøse tilstandene som fantes på denne tida. Med Sardes har vi kommet fram til den femte av de sju byene og menighetene som får brev fra apostel Johannes, som har sittet som fange på øya Patmos i Egeerhavet. Brevet som han nå gir til menighetens leder, er egentlig en visitasrapport fra Herren Jesus selv om den åndelige tilstanden blant de kristne i Sardes. Selve byen Sardes lå geografisk sentralt plassert vest i Lilleasia, med to av de sju byene nord for seg, to sør for seg og to vest for seg. Byen lå på en måte i et kryss med handelsveier, blant annet mot Persia. Derfor var Sardes ganske så velstående gjennom flere hundre år. Fra historien har mange av oss hørt om den rike kong Krøsus. Han bodde her i Sardes i det sjette århundret før Kristus. Etter han kom perserne og tok kommando over byen, og et par århundre senere, på 300-tallet før Kristus, kom Alexander den Store, og den greske perioden med makt over byen startet. Templer for mange greske guder ble bygget, og gresk arkitektur og byggverker preget Sardes. De cirka siste 200 årene før dette brevet ble skrevet, kom byen under romersk herredømme og påvirkning. Etter et større jordskjelv i år 17 etter Kristus, så bygde keiser Tiberius opp igjen byen. Dermed ble han æret som en gud, og et eget tempel og et eget presteskap ble reist til hans ære. Som nevnt ble byens religiøse liv preget av om det var grekere eller om det var romerne som styrte den. De hadde både mange og ulike guder som fikk bygninger og templer oppført for seg. I tillegg så fantes en større jødisk koloni her i byen Sardes. Med tanke på det religiøse livet er trolig noe som heter kybeledyrkelsen, det som Sardes spesifikt var mest kjent for. Dette var en mysteriereligion hvor blod og offring av okser og seksuelle riter hørte med. Når det gjelder den kristne menighet vi her møter, så kjenner vi til den bare her fra brevet til Johannes' åpenbaring. Ellers nevnes den verken i Paulus sine brev eller andre steder i det nye testamentet. En historieoverlevering mener at den kristne tro kom med apostelen Johannes, som fungerte som menighetsleder i byen Efesos, ikke alt for mange mil unna. En annen mulighet kan være at menigheten ble etablert som følge av Paulus sine misjonsreiser i området rundt Efesos noen tiår tidligere. Men det var heller ikke uvanlig at kristne handelsmenn tok med seg sin nye tro da de reiste rundt i datidens Lilleasia med sin handelsvirksomhet. Og som kjent var Sardes på denne tida et knutepunkt for handel mellom øst og vest. Når vi leser brevet Johannes' åpenbaring, kan vi mellom linjene lese at menigheten befinner seg i en forfallsperiode, hvor det trolig tidligere hadde vært rik kristen virksomhet. Men kirkehistorien kan videre fortelle oss at menigheten i Sardes kom til å bestå i lang tid etter at han fikk denne visitasrapporten. Så mye tyder derfor på at de troende tok det alvorlige budskapet i brevet til etterfølgelse og omvendelse, og at en fornyet menighet sto fram og levde i flere århundre. Men i år 1402 ble byen for godt lagt i ruiner da islam inntok datidens Lilleasia, det området som i dag kaller Tyrkia. I dag er Sardes kun en ruinby hvor turister blant annet kan besøke søylene fra Artemis-tempelet og finne en restaurert synagoge med vakker mosaikk. I dag så skal vi starte på vers 1 i brevet til menigheten i Sardes. Der står det:
Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du død. Likt som til de andre menighetene som får brev av Johannes, starter også dette brevet med å si at det adressert til engelen for menigheten, som betyr den eller de som hadde lederansvar for de troende her i byen. Og avsenderen selv, Jesus Kristus, titulerer seg som han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Når det gjelder uttrykket sju stjerner, så står det for menighetslederen, som for hver av de sju menighetene som får et brev av Johannes og Herren Jesus selv. Mer interessant er nok uttrykket de sju Guds ånder. Ja, for vi har jo lært å bekjenne at det finnes en Guds ånd, kalt en hellig ånd. Så hvorfor da tallet sju? Samme uttrykk, altså sju Guds ånder, møter oss faktisk tre andre steder av Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, vers 4, står det at disse sju Guds ånder, de står for hans, altså Guds trone. I kapittel 4, vers 5, beskrives åndene som fakler som brenner foran Guds trone. Og i kapittel 5, vers 6, så knyttes disse åndene til lammets, altså Jesu øyne og allvitende blikk utover jorda. Kort oppsummert kan vi si at tallet 7 brukes ofte i åpenbaringen som et hellig tall. Summen av tallet 3, som representerer den treenige Gud, pluss tallet 4, som står for menneskeheten. Guds sju ånder ser hva som skjer i de sju menighetene, som hver får sine brev av Johannes. Ingenting kan skjules for Guds, Jesus og den hellige ånds blikk. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av menigheten til Sardes i Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi fortsetter på denne vandringen.

Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. For nesten et år siden laget vi et program om det private skriftemålet. Og vi siterte i den sammenheng en tekst fra Matteus evangeliet, det var kapittel 18, vers 15-20. Og da fokuserte vi på det som kalles for løsemakten i Jesu ord. Det vil si at Jesus gjør oss lov til å forkynne evangeliet, ikke bare allment fra talestolen slik at det går ut til alle, men også konkret og rettet mot en enkelt person i en konkret situasjon, og til og med mot en konkret synd. En kan si den synden du nå har bekjent, den tilgitt i Jesu navn. Men så altså mer å hente fra disse versene, og det faktisk flere som har tatt kontakt og bedt om at vi skal se nærmere på dem. Og som sagt, tusen takk til alle som har tatt kontakt med dette, og det det vi skal gjøre i dag. Vi skal se på Matteus 18, 15-20. Og jeg har igjen med meg Konrad Fjell. Han nå blitt rektor på den nyoppstartede Kongshaugen kristne grunnskole, og utenom det så han sekretær for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Vi skal lese den aktuelle teksten fra Matteus evangeliet. Vi altså i kapittel 18, og hvis du har Bibel hos deg, så kan du gjerne følge med der. Vi kommer også å si noe om versene før og etter, så ta gjerne en titt på deg også, men nå leser vi vers 15-20. Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier dere, det som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva enn det skal dere få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. På foross.no podcast podcast-tvpt30 finner du notater og skrifthenvisninger fra dagens program. Og du vil også finne en lenke til det tidligere programmet som jeg nevnte, programmet om det private skriftemål. Og om du vil gå direkte til det programmet, så kan du gå inn på foross.no podcast-tvpt14.

0: Ja, da har vi fått med oss Konrad Fjell igjen. God dag og velkommen tilbake til Ta vare på troen.
1: Jo, takk for det, Zacharias.
0: Teksten som vi skal se på i dag, det teksten fra Matteus evangeliet, kapittel 18, vers 15-20. Og det en tekst som står omtrent midt i Matteus evangeliet. Og før vi ser på selve teksten, kan vi si noe om konteksten den står i, altså om sammenhengen og det som står rundt.
1: Konteksten som de versene du nevner står i her i Matteus 18, det jo at Jesus fra begynnelsen av det kapitlet her får et spørsmål og spør Jesus om hvem som den største i Guds rike. Og det blir bakgrunn for en samtale mellom Jesus og disiplene, der Jesus i sitt svar taler om hvordan et menneske blir omvendt og kommer inn i himmelens rike. Og konklusjonen at den som gjør seg liten som dette barn, han den største i himmelens rike, hører vi her i vers 4. Så det Guds barna som det som også utgjør den videre sammenhengen her i Matteus evangeliet, for da nevnes i fra vers 6 og utover noen farer som Guds barna møter og som utgjør en hindring for å nå himmelenes rike, som det bestemt for. I vers 6-7 så tales det om forførelser, og i vers 8 og 9 om fristelser, som kommer fra menneskehjertet, altså ikke som påført fra utsida, men som kommer fra den kristnes eget hjerte. Og begge deler en alvorlig og stor trussel, sier Jesus, for en kristen. Og det store alvor ligger jo at de her tingene kan føre meg inn i den evige fortapelsen. Og derfor så bruker Jesus skarpe og klare og advarende ord om det her i Matteus evangeliet. Og så ser vi da i vers 10-14 den omsorgen som Jesus har for sine små. Og vi kan si det sånn at himmel og jord settes i bevegelse altså når det fare på fære for et Guds barn. Og Jesus sier det at han jeg som den gode hyrden som vil gå ut og leite opp at det en som har rotet seg bort fra søveflokken. Og det vil være glede i himmelen, står det, når den ene vender tilbake. Og det den direkte bakgrunnen her i Matteus 18 for denne teksten vi møter da fra vers 15. En inderlig nød hos Jesus om at mennesker ikke må fortapes.
0: Og vi får jo nesten en sånn klar konklusjon på det som du nå har sagt i vers 14 også. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at den eneste av disse små skal gå tapt.
1: Nemlig.
0: Og så har vi teksten som vi skal snakke om i dag om forlatelse, som så leder opp til et nytt spørsmål i vers 21. Sier det noe om hvordan vi skal forstå disse versene?
1: Ja, det jo det spørsmålet Peter da reiser i vers 21 jo, og det går jo klart frem at det kommer som en naturlig følge og konsekvens av det Jesus har sagt i vers 15-20. Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger. Så Peter, han har forstått hva Jesus taler om. Det snakk om en kristen bror eller søster som har synda og som vi også da hører i vers 15-20 at vi skal tale med hverandre om slike ting. Og det er slik Peter her jo klart har forstått det. Og han spør om omfanget av denne tilgivelsen. Hvor mange ganger? Jo, ikke 7 ganger, spør han. Nei, sier Jesus, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Uendelig skal vår tilgivelse være. Og så forteller jo Jesus da om hvordan det med tilgivelsen i himmelenes rike. Der kommer jo fortellingen om tjeneren som var etterlatt i 10.000 talentene. Slik det med min tilgivelse overfor dere. Den er uendelig. Det som et hav av synd som tilgitt.
0: Hvis vi ser litt på teksten som vi skal snakke om i dag, vers 15-20, så har vi først en slags fremgangsmåte når en blir syndet imot, og så kommer det da tre vers, 18, 19 og 20, der det først kommer dette med å løse og binde, og så når to her på jorden er enige om noe i bønn, og så til slutt hvor to eller tre er samlet i Jesu navn. Og veldig ofte så blir da særlig vers 18 og 19 sitert utenfor denne konteksten, alene, og brukt i sin egen kraft, men vi ser i Bibel 2011 at her blir den tatt for å være en enhet, vers 15-20. Og nå tok jeg meg litt tid og sjekket flere bibeloversettelser, faktisk ganske mange, og det er helt konsekvent. I samtlige av det som jeg så i, der blir vers 15-20 sett på som en enhet. Hvilke grunner har vi til å tenke akkurat dette, at det er en enhet?
1: Ja, det ser vi jo, hvis vi tar oss dit og leser både vers 15-20, men også det som står foran og etter. Hvis vi leser det sakte i sammenheng, så utgjør hele kapitlet en logisk sammenhengende tankerekke. Og her i vers 15-20 så ser vi jo når vi kommer til vers 18 at det vi her møter, det er en dobbel forsikring eller bekreftelse på, først i vers 18 og så i vers 19, på at himmelen følger nøye med på det som skjer når brødre og søstre samtaler med hverandre om hverandres synd. Og vi skal jo få nærmere på det, men det kommer vers 18 og vers 19 og vers 20 kommer som en helt naturlig bekreftelse og forsikring om nettopp det.
0: Hvis vi begynner da på vers 18 om å binde og løse, så er jo det vers som virker ha veldig utstrakte konsekvenser. Det dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det som dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Det virker jo som en enorm makt som Jesus gir til apostlene her. Hva er det for en makt?
1: Ja, det er det, og jeg tror nok at det er et vers som på mange måter også er fremmed for oss. Vi leser kanskje litt fort over dem, og det tror jeg nok også henger sammen med at, for å nevne det først, at det som har med det som man har kalt menighetstukten å gjøre, og praksis på det området, det står nok ganske svagt iblant oss, tror jeg. Selv om det praktiseres også på en riktig måte, tror jeg, mange steder, det tror jeg nok, så er det nok noe som blir forsømt i våre forsamlinger mange steder. Av ulike grunner. Så det kan jo være en årsak til at vi er lite kjent med betydningen av de versene, men det

0: till då, två eller tre vittner. Och så till slut, hvis ikke det går, så tar det med hele menigheten. Så en sån här inkremental eller en framgångsmåte med flere som blir dratt in efter kvart. Ditt är likväl ganska så överväldigande, hvis man tänker på konsekvenserna här. I vilket tillfälle ska man se si att det är passande att bruka en framgångsmåte sånn som detta här? Ska man bruka det för exempel för en förkynner eller en präst som förkynner fel? Eller ska man ta en familjeföjder här? Vad ska man ta? Hur ska man tänka på en sån framgångsmåte?
1: Jeg har lyst til å høre og si det først, at noe av det som jeg tror gjør at en slik tekst gjør et veldig inntrykk på oss, og vi kanskje tenker, skal det her virkelig gjøres og praktiseres bokstavlig, akkurat som det står, så tror jeg nettopp det et vitnesbyrd om at vi har manglet i våre forsamlinger. Det har vært forsømmelser på det området her. Og da er det jo viktig at vi ikke korrigerer vår bibellesning utifra det som har blitt praksis, men motsatt. At vi korrigerer vår praksis utifra det Bibelen faktisk sier. Og det er helt klart utifra det som står her at Jesus mener det er avgjørende viktig for vår frelse og salighet at en slik ordning finns imellom oss. Så det tror jeg har lyst til å si først. Og når det gjelder hvilke områder det her skal anvendes, så synes jeg at sammenhengen teksten står i også viser vei her. Fordi Jesus har nevnt to forhold som kan være en fare for Guds barn og lede oss bort ifra Jesus og i fortapelsen. Det var først forførelsen, vers 6 og 7, og så synden som kommer fra vårt eget hjerte, som vi møter fra vers 8. Om vi fristes, om vår hånd eller vår fot frister oss, om vårt øye frister oss, så ser vi her, det altså det som kommer fra oss selv. Det utgjør en fare for oss, og det tror jeg også må tas inn når vi leser de versene her, at det her skal anvendes på begge de to områdene. Så jeg tror vi kan, som du er inne på, det kan brukes både når det gjelder vrang og forførende lære, forkynnelse. Det kan også brukes om vanlig synd for å se det sånn da, imot Guds bud.
0: Hvis vi ser på det som står i vers 16, så synes jeg det dukker opp et vanskelig kriterie her. To eller tre vittner skal en ta med seg. Og litt av årsaken for at jeg synes det er et vanskelig tema, eller et vanskelig kriterium, er at ofte så eksisterer det ikke to eller tre vittner. En sak mellom to mennesker kan være en sak som er ganske bundet til de to. På den ene siden så kan det være noe som er et veldig tydelig overtramp som virkelig må rettes opp i, men da finnes det, spesielt da kan jeg tenke at det ikke finnes noen to eller tre vittner. Og på den andre siden så kan det jo vise seg at jeg kan føle at noen har gjort noe mot meg, men i virkeligheten kan det til og med være motsatt, at det er jeg som har gjort noe som er gale. Og hvordan skal en da forholde seg til en sånn fremgangsmåte? Kan en misbruke en slik fremgangsmåte til å kalle noen til omvendelse som blir falsk?
1: Ja, jeg tror absolutt man kan misbruke de versene her, og så at man har en natur der man har en tilbøyelighet til å legge merke til andres svakheter og synder, og kanskje også har en naturlig legning som gjør at man ikke så ubekvem med å skulle påpeke ting overfor andre mennesker, så ser jeg for meg at det kan være lett å misbruke sånne vers. For mange av oss så tror jeg kanskje at det motsatte tilfellet, at vi veger oss for å ta opp slike ting med hverandre, og at den vegringen i mange tilfeller fører til at vi aldri gjør noen ting. Men jeg tror nok at det vil føre oss inn I selvransakelse også. Som du inne på, kan det være jeg som har gjort noe feil? Kan det være jeg som har syndet? Og hvis en da gjør alvor av det som står her, og tenker at jeg må gå og snakke med et annet menneske, så vil man forberede seg ved å ransake og prøve seg selv. Og hvis man mener oppriktig at man ikke har syndet selv, så vil man samtidig ha det beste utgangspunkt for å ta opp slike ting med andre, fordi da vet man at jeg ikke selv syndfri. Jeg har også gjort urett mot andre mennesker. Og det vil gjøre noe med vår innstilling i møte med en slik samtale.
0: Men hvis du ser på det fra den andre siden også, hvis noen har opplevd et skikkelig overtramp, men å konfrontere dette her på tomannshånd kan jo for det første være ikke bare vanskelig, men rett og slett farlig. Og så finnes det ingen vitner. Da kan jeg jo føle at den sitter ganske fast.
1: Ja, for det, jeg tror nok at mange av de ting som Jesus her forutsatte at vi skal snakke med hverandre om, det trenger nettopp ikke å være åpenbare og det som vi vant til å tenke på som alvorlige synder. Det synes jeg hadde anledning til å tenke ut ifra andre vers i Paulus sine brever i 1. Tim 5. 20 og 1. Kor 5, 11, der ser det ut til at man skal hoppe over de to første trinnene og gå rett ut med en offentlig påtale av synden eller vranglæren. Altså hoppe over det leddet at man går og snakker på tomannsbånd først og så med vitner. Så åpenbart er det her snakk om ting som vil være langt mer dagligdags I våre liv, tror jeg. Men når det gjelder vittner, så tror jeg at vittner med omhu kan trekkes inn på den måten at de blir gjort til vittner nettopp I samtalen. Så det nok ikke sikkert, tror jeg, alltid at de må ha personlig bevittnet hendelsen, men at de kan bli gjort til vittner I samtalen.
0: Ja, du tenker altså ja, at det ikke mine vittner for at noen har gjort synd mot meg, men vittner for selve oppgjøret.
1: Ja, nemlig. Og da må jo det første trinnet der ha munnet ut I en fastlåst situasjon, der det ikke på en måte må være noe sånn ulent tvilstilfelle om det her virkelig gjort noe urett. Kanskje urettene like mye på min egen side og bør bøye meg selv. Men det må være en klar fastholden på noe som tydelig nok en synd.
0: Hvis at ingenting bærer noen frukt av dette her, en går gjennom alle lynda og det en situasjon som ikke løser seg. Så står det i vers 17, skal du, hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller som en toller for deg. Hva betyr dette her?
1: Hedning og toller, det refererer jo til det første. Hedning refererer jo til utsagn I Moseloven, og det med toller, det var jo veldig anskuelig og klart eksempel for samtiden til Jesus, fordi man vet hvordan en toller ble behandlet, den ble støtt ut. Og etter Moseloven så skulle heller ikke en hedning, hvis han da ikke hadde blitt en proselytt, så skulle han heller ikke ha adgang til Herrens eller Guds menighet. Så det åpenbart snakk om en utstøtelse av menigheten. Så det en alvorlig og dramatisk sak, og igjen tror jeg at det alvorlig og dramatisk, fordi vi vant til at det ikke praktiseres noen ting. I hvert fall i liten grad.
0: Hvis vi nå hopper videre eller tilbake til den siste delen av det vi har snakket om i dag. Først får vi denne fremgangsmåten, og så får vi noen sånne løfter. Vi har snakket litt om dette med å binde og løse, og så kommer det da vers 19 og 20, og vers 19 sier dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva enn det skal de få det av min far i himmelen. Og vi har jo snakket om dette i sammenheng av tilgivelse, men i hvert fall hvis vi leser verset alene, så føles det jo som om Jesus sier be om hva som helst, og så får dere det. Og så sier jo virkeligheten, dette jo mange som har opplevd å få nei som bønnesvar. De ber om noe, og så skjer noe helt annet. Hva skal vi si om dette verset her?
1: Jeg tror som du sier at også her må det kastes lys over det ordet her utifra sammenhengen. Og jeg tror nok at det her løftet først og fremst handler om samtaler som det har vært snakk om i forkant her, nemlig der man snakker med hverandre om synd. Og la oss nå si at det blir en låst situasjon, og jeg må gå og snakke med en annen bror eller søster som da i neste omgang skal involveres i det her, så vil den jo føle et inntrengende behov for å be til Herren om nåde og visdom og forstand for å kunne opptre riktig, og at Herrens gode vilje må nå fram til frelse for både meg og min bror. Det jo helt naturlig at man i en sånn situasjon, så, og man er selv av sannheten, så har man ikke noe annet ønske. Og jeg tror det vil gi oss mange konkrete bønner. Og det over Herren her, at det vil han gi oss. Alt det vi trenger i møte med en slik omgang med hverandre, som det her er snakk om, det skal vi få. Det et sterkt løfte. Og det skal vi heller ikke redusere eller gjøre mindre enn det som her står. Men det altså gitt inn i den sammenhengen her. Så har vi jo andre skriftsteder i vår Bibel. Vi tenker særlig på Johannes 15 og 16, og vi har Matteus 7 og 8, ikke sant? Be, så skal dere få, og så videre. Det er ord som bekrefter at de her løftene her, de gjelder de samme løftene i en hvilken som helst situasjon der to og tre kristne er samlet. Men det nok riktig, tror jeg, utifra sammenhengen å tenke at de ordene her, Matteus 18, de er gitt først og fremst, 18 og 19 da, de er først og fremst gitt inn i en sånn situasjon som forutsettes her i vers, fra vers 15. Mm.
0: Og så kommer det jo som begrunnelse da, vers 20, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og igjen jo dette et vers som en pleier å bruke utenfor sin sammenheng. Jeg snakker ofte om det når en møtes, ibland som en liten oppmuntring i et lite møte. Vi er ikke så mange her i dag, sier man kanskje, men Bibelen sier dersom to eller tre er samlet, er Jesus midt iblant dem. Men ibland også blir det brukt i større sammenhenger for å minne om at Jesus er til stede i gudstjenesten. Men er det slik det er ment å brukes? Er det ment å brukes altså at der en samles, uansett hvor mange, så er Kristus midt iblant dem, eller er det i dette tilfellet igjen fokusert på denne lille samlingen med oppgjør?
1: Det jo et godt spørsmål, og slik vi ofte vant til å høre det verset brukt I vitnesbyrd og fra talerstolen jo nettopp sånn som du nå refererer til det. Og jeg har konferert med noen bibelkommentarer som anvender de her ordene på den måten. Og man gjør nok ikke en stor feil ved å bruke ordene sånn, nettopp av den grunnen at vi har andre løfter I Bibelen, som jeg nevnte I sted, som bekrefter det samme for oss. Men jeg tror det mest riktig at utifra sammenhengen som de versene her står I, at det her snakk om en samling som faktisk består av bare to eller tre, fordi det to eller tre som har kommet sammen til slike samtaler som det her snakk om. Men det var også en kommentar jeg lest som ga et annet perspektiv som jeg tror kan være riktig, og det at vers 20 her med henvisning til to eller tre kan referere til at gyldigheten av binde- og løsemakten gjelder også der menigheten som omtales I vers 17 liten. Der man faktisk har gått så langt at man må gå helt til topps, for å si det sånn, til menigheten med en sak, så de her ordene gyldig også I en forsamling der den kanskje ikke større enn to eller tre. Men jeg synes kanskje det naturlig å tenke at det verset her først og fremst retter seg mot samtalene brødre og søstre imellom der man to eller tre og så tar de med hverandre om synd og tilgivelse av synd.
0: Hvis en også tenker på Jesu tilstedeværelse overalt I Bibelen gir oss jo også det løftet at en kan ingen plass reise eller dra der en kommer bort fra Jesu nærhet på den måten at han overalt og ser alt og kjenner alle forhold. Hvordan dette her, dette løftet, hvordan det forskjellig fra det løftet at Jesus absolutt overalt?
1: Her konkretiseres og tydeliggjøres at han midt iblant dem til frelse eller til dom, avhengig av det evangeliets ord om tilgivelse som konkret skal forkynnes inn I et menneskes liv, eller om det lovens ord til dom som skal konkret forkynnes inn I et menneskes liv. Og ordet her gjør det klart at Jesus midt iblant og stadfestet gjennom sitt eget ord, men også sitt usynlige nærvær, det som mennesker gjør I slike samtaler.
0: Så vi kan altså snakke kanskje om den frelsende nærhet I denne sammenheng. Ja, med de ordene så avslutter vi for dagen. Konrad Fjell, tusen takk for at du har vært med oss I dag for å snakke om disse versene I Matteus 18, 15-20 om oppgjør og tilgivelse.
1: Takk skal du ha for praten, ja.

Vi har snakket om versene i Matteus 18, som forutsetter at en kristen person blir utsatt for, eller eventuelt blir vitne til, synd fra en annen. Og slike situasjoner snakker Det Nye Testamentet om flere ganger, og vi har jo for eksempel en parallelltekst til det vi har snakket om i dag, i Lukas 17. Men ellers så ser vi flere ganger at det oppfordres til at vi skal tilgi hverandre, tilgi de som har gjort noe vondt mot oss, slik Kristus har tilgitt oss. I Efesene 4:32 så lyder det: «Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Men så snakker Bibelen også med mange oppfordringer fra den motsatte siden, det vil si til den som oppdager at han eller hun er i urett og har gjort synd mot sin neste. Og et svært sterkt eksempel på dette finner vi i Bergprekenen i Matteus 5, vers 23-26. «Om du bærer fram offergaven din, fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du ennå er sammen med ham på veien, ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du vil bli kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier dere, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.» Det er altså Jesu ord fra Bergprekenen.

Det var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Det fortelles om en organist I en liten landsbykirke I Schweiz, at han en dag fikk besøk av Mendelssohn. Organisten gjenkjente ikke den berømte komponisten, og nektet å la den fremmede spille på orgelet. Til slutt lot han det likevel skje, og siden sa organisten, «Tenk jeg, som nesten hindret den store mesteren I å spille på mitt instrument. Slik opplever Gud det hver dag.»

0: du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese et nok så langt bibelavsnitt fra Markus evangeliet og kapitel 10. Vi får her høre om et møte mellom Jesus og en ung mann, som egentlig hadde et ønske om å følge Jesus. Men hvordan dette møtet utviklet seg og hva resultatet ble, ja, det skal du få høre om nå. Dette det åttende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Markus evangeliet I kapittel 10 og versene 17-27. Jeg har kalt dagens program «Kamelen og nåløyet». Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt ned for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham, og fikk han kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt I himmelen, kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.» Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn I Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn I Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud.»

Jeg har lyst til å starte dette programmet med å stille to spørsmål, og så kan du jo prøve deg selv om du kan svare. For det første, hva er forskjellen på en kamel og en dromedar? Jo, sier du, det vet jeg. Forskjellen er at kamelen har to pukler på ryggen, mens dromedaren bare har én. Og det er ganske riktig. Men så det andre spørsmålet. Hva er likheten mellom en kamel og et menneske? Nei, sier du, det er jeg mer usikker på. Hva kan det være? Jeg vet sannelig ikke helt hva jeg skal svare. Finnes det i det hele tatt noen likhet da, mellom en kamel og et menneske? Ja, det gjør det. Og det er dette du skal få høre litt om i dette programmet. Og skulle jeg med en gang røpe litt av det vi skal snakke om, ja, så vil jeg si det slik. Både kamelen og mennesket møter av og til det umulige. Nå skal du bare høre. Du la sikkert merke til det, men det var faktisk en kamel vi leste om i den historien vi nettopp tok fram fra Markus evangeliet. Og det var Jesus selv som brakte denne kamelen på banen. Det er lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Slik sa Jesus det. Og du hørte også sammenhengen. Det handlet om en rik, ung mann som en dag kom løpende til Jesus med et spørsmål, nemlig om hvordan han selv kunne få del i det evige liv. Men svaret Jesus ga mannen denne dagen var nok ganske annerledes enn det han hadde håpet på og kanskje ventet. Så det hele endte med at den unge mannen gikk bedrøvet bort, mens disiplene, de sto tilbake nesten i sjokk, etter samtalen de nå hadde vært vitne til. Og bedre ble det ikke for dem, da Jesus sa, «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Det er da det detter ut av munnen på en av dem. Hvem kan da bli frelst? «For mennesker er det umulig», svarer Jesus, «men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Dermed ender denne historien opp med et bilde av en mann som møter det umulige, men også et bilde av Gud, for hvem alt er mulig, altså mulighetenes Gud. Og det er nettopp i denne forbindelsen at Jesus også nevner kamelen, og bruker denne kamelen som illustrasjon på det han egentlig vil ha sagt litt om denne dagen. Det er lett, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hva ligger det egentlig i dette bildet? Hva er det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne kamelillustrasjonen? Det handlet altså om kamelen og nåløye. Vi forstår nok så enkelt at for en kamel å gå gjennom et nåløye, enten det nå er en synål eller en stoppenål, det er jo bare ikke mulig. Til det er kamelen for stor, og nåløyet for lite. Dette er bare umulig. Nå er det riktignok noen da som vil fortelle oss at dette med nåløyet, det handler ikke om et helt alminnelig nåløye. Dette er navnet på en av byportene i Jerusalem, blir det sagt. Og det spesielle ved denne byporten er at den er så liten. Det er faktisk ikke mulig for en kamel å komme gjennom denne porten, med mindre den bøyer kne, blir fratatt alle sine byrder, og så nærmest kryper inn. Men dette, det har jeg ærlig talt liten tro på. At nåløyet skulle være en byport i Jerusalem? Nei. Nå kan vi selvsagt få en del oppbyggelige tanker ut av et slikt bilde, hvis vi bruker historien om kamelen og nåløyet på denne måten. Vi kunne snakke om betydningen av de bøyde knær. Vi kunne kanskje ta fram hvor viktig det er å være liten, ikke stor. Og vi kunne si litt om hvor viktig det er å legge av alle byrdene, bli fri altså fra det som ellers tynger oss ned. I alle fall hvis vi en dag har tenkt oss inn gjennom himmelporten.
Men det dette som poenget for Jesus her? At det virkelig mulig å bli frelst, om du bare bøyer kne og blir liten nok, eller om du kvitter deg med de mange byrdene som ellers tynger deg ned? Jo, tankene, de fine nok de, men jeg tror ikke det dette som poenget i det Jesus her forteller. Hovedsaken jo ikke at det mulig for et menneske å bli frelst, dersom han bare... Hovedsaken ikke at det mulig, men at det umulig. For mennesker dette umulig, sier Jesus. Og så kommer hovedsaken. For mennesker det umulig, men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Hovedsaken for Jesus altså å vise oss mulighetenes Gud. Han som heller ikke i dette spørsmålet står opprådd eller rådvill, men har en genial løsning liggende. For den som virkelig ønsker å bli frelst. La oss derfor se litt nærmere på historien om denne rike unge mannen, som tross alt hovedpersonen i historien vi nettopp leste. Og la oss understreke dette. Det første. Det var mye ved denne mannen som var bra. For det første, det var jo bra at han gikk til Jesus med spørsmålet sitt. Det var jo til og med et frelsespørsmål han kom med, og hvem kan vel være bedre i stand til å besvare slike spørsmål enn han som bærer navnet Frelseren? Hvorfor han gikk til Jesus, det får vi ikke vite noe om, men det var i alle fall bra at han gjorde det. For det andre, det var bra at han tok livet sitt på alvor, og hadde forsøkt å leve et skikkelig godt liv som menneske. Han var jo til og med ungdom, leste vi, og det sannelig ikke alle ungdommer som har dette som hovedmålet, å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den møter oss gjennom de 10 bud. Mange ting skulle sett helt annerledes ut også i vår tid, om ungdomsgenerasjonen hadde hatt denne målsetningen, å leve etter Guds bud i hverdagen. Da jeg brennsikker på det ville vært slutt, både med kriminalitet og generasjonskonflikter. Og så det tredje. Det var bra at han ikke var redd for hva andre mennesker syntes og mente. At han ikke fryktet de andre. At han ikke hadde behov for å gjemme seg bort. Han jo helt åpen, denne ungdommen, når han nå søker Jesus. Han viser at det var et viktig spørsmål han har på hjertet. Dette ser vi i måten han kommer på. Han kommer jo løpende til Jesus. Og at han ikke var redd for å bli sett, det vi heller ikke i tvil om. Han falt ned på sine knær, rett foran Jesus, midt ute på veien, der alle kunne se han. Og det gjerne heller ikke det vanlige. Å gjøre det som denne ungdommen gjorde, det hadde neimen ikke alle våget å gjøre i dag. Det var altså ganske mye bra med denne mannen. Det sjelden vi møter et menneske med så mange gode kvaliteter og slike fortrinn som det han hadde. Han var ganske sikkert foreldrenes stolthet, kanskje også kameratenes ideal. Men selv om det var mye bra med han, så var dette likevel ikke nok. Og dermed vi over på det andre, som vi kan si om denne ungdommen, det var noe han manglet. Og alt det han hadde, det kunne ikke oppveie det han manglet. For mannen manglet egentlig det viktigste. «Ett mangler du», sa Jesus til han. «Ett fattes deg», stod i den gamle bibeloversettelsen. I første omgang kan vel dette høres ut som en bagatell. «En ting mangler du». Hva var vel det i forhold til de mange tingene han hadde? Var han ikke omtrent helt på plass? Men vi forstår likevel av historien at det var mer enn en bagatell han manglet. Det ene som han manglet, det var selve hovedsaken. Han manglet Jesus. Bibellæreren Øyvind Andersen sa det slik en gang, nettopp om denne rike unge mannen. Han var bundet av de 2 største syndene et menneske kan være bundet av, egenrettferdighet og pengekjærhet. Dermed forstår vi alvoret i situasjonen hans. Gjennom hele denne historien betones det nok så sterkt dette med rikdom.
noen få ord også om det. Vi ser dette på flere måter. Først understrekes det i avslutningen av samtalen mellom Jesus og den unge mannen. Han var meget rik, står det. Og det er altså den unge mannen det er snakk om. Videre snakker Jesus om det samme til sine disipler, to ganger til og med. Først sier Jesus hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Og etter å ha lest forskrekkelsen i disiplenes ansikt, fortsetter Jesus: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike.» Og så kommer det igjen, enda en gang, og nå i forbindelse med bildet av kamelen. «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Hvordan skal vi forstå disse ordene av Jesus? Hva er det Jesus egentlig vil ha sagt oss her? Ja, jeg tror svaret er følgende. Det er ikke synd å være rik, men det er farlig. Penger og materielle ting har en egen evne til å margstjele oss mennesker og binde oss fast både i hjertet og viljen. Enten er det du som eier rikdommen, ellers er det rikdommen som eier deg. Andre alternativer finnes ikke. Jesus møtte faktisk flere ganger mennesker som var rike, men ikke til noen av de andre sa Jesus det samme som til denne unge mannen. Zakkeus, for eksempel, tolleren fra Jeriko, var en meget rik mann. Han hadde til og med gjort seg rik på andres bekostning, i alle fall antar vi det. Men for Zakkeus satte Jesus frelsens dør helt åpen. Og Josef fra Arimathea, han var også svært rik. Men aldri med ett ord framstiller Bibelen det som et problem. Tvert imot, hans rikdom gjorde det mulig for han å ære Jesus, og det på en måte som ingen andre var i stand til å kunne gjøre. Han ga Jesus en ubrukt ny grav. Men hvorfor var Jesus så hard da, nettopp med denne unge mannen? Svaret ligger nok her. Denne mannen eide ikke sin rikdom. Det var rikdommen som eide han. Han satte sin lit til rikdommen, for å bruke Jesu egen ord, og dermed var mannen bundet, og helt ute av stand til å følge Jesus. Med mindre han hadde erkjent sitt problem, og bedt Jesus løse han fra rikdommens slavelenker. Dette tror jeg er et uhyre aktuelt punkt, også for deg og meg som lever i dag. Vi bor i et av verdens rikeste land. Vi er ikke bare rike i Norge, vi er søkkrike. Og hvis rikdommens snare og pengenes makt var en fristelse den gangen, ja, så er de det enda mer i dag. Og i et nytelsesykt Norge skinner det tydelig gjennom at de fleste av oss ikke har hatt rygg til å bære de gode dagene, egosentriske og selvopptatte som vi ofte er blitt, og så trege til virkelig å hjelpe andre, som mangler alt det vi har overflod av. Her er det virkelig noe å snakke med Jesus om i dag. Jesus, er det jeg som eier min rikdom, eller er det rikdommen som eier meg? Men la oss også si det like høyt, så ingen skal være i tvil om at også dette er mulig. Jeg tror at Gud ønsker det at noen av barna hans virkelig skal være rike. For nettopp på den måten kan de tjene Gud på en måte som de fleste av oss ikke kan. Dette kunne jeg gjerne gitt noen eksempler på, uten at jeg skal gjøre det her. Og jeg tenker kanskje du har sett det du også. Så la oss følge Jesus og tjene Gud med det vi har fått, enten det nå er mye eller lite. Men så til slutt, det er likevel et utrolig viktig og riktig spørsmål den rike unge mannen kommer med. «Gode mester», spør han Jesus, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» For dette er jo selve frelsespørsmålet. Og et viktigere spørsmål enn dette kan intet menneske stille. Jesus besvarer da også spørsmålet, selv om det ved første øyekast ikke ser slik ut. Husker du hva Jesus svarte?
Ja, først setter Jesus ord på det som hindret den unge mannen. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Dette var nemlig mannens hovedproblem. Det er ikke lett å gi noe til mennesker som allerede står der med hendene fulle. Det er ikke lett å finne hjerterom der hjertet allerede er fylt med alt mulig annet. Men så fortsetter altså Jesus, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og i dette andre sier Jesus to viktige ting. Frelsen er en gave. Det er det første Jesus sier. Du kan jo ikke gjøre noe for å arve, kan du vel? En arv blir utdelt når den personen er død, som eide hele rikdommen. Og men dette er et flott bilde på hvordan Jesu død er selve hemmeligheten i Guds store frelse. Du kan få en skatt i himmelen, rett og slett fordi Gud vil gi deg den, helt ufortjent. Den blir frelst som følger Jesus. Det er det andre. Følg meg, sa Jesus til den unge mannen. Og disse ordene brukte han ofte. Dette er selve frelsesinnbydelsen i Bibelen. Vi kan kanskje undre oss over at Jesus lot den unge mannen gå. Hvorfor prøvde ikke Jesus å stanse han? Hvorfor ropte ikke Jesus etter han? Det står jo til og med at Jesus fikk han kjær. Men kjærligheten er slik. Av og til må den la den en elsker gå. Vi ser det i historien om den bortkomne sønnen. Faren ga gutten sin del av arven, og lot han gå. Og vi ser det samme her. En ung mann går bedrøvet bort, og Jesus lar han gå. Dette er nok et vitnesbyrd om at en selv må velge å ta imot Guds frelse. Det fortelles om en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk i kirken sin av den berømte komponisten Mendelssohn. Men organisten, som ikke kjente Mendelssohn, ville lenge nekte han å spille på orgelet. Men til slutt lot han seg så overtale til å la Mendelssohn spille, uten enda å vite hvem organisten var. Da så den unge organisten fikk høre orgelbruset som fylte kirkerommet, fikk han nok sine tanker der han sto. Og siden sa den unge organisten ofte, «Og tenk», sier han, «jeg som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Men det var nettopp dette den rike unge mannen gjorde. Han visste jo hvem mesteren var, men han ville bare ikke la mesteren slippe til på hans instrument. Tenk hva Jesus kunne fått ut av livet hans, den rike unge mannen, om Jesus hadde fått slippe til, eller fått frie hender. I dag er det deg og meg dette gjelder. Hva gjør du når Jesus spør om å få være din frelser og Herre? Gir du han frie hender, eller nekter du han å spille på ditt instrument? Å, men jeg har lyst til å si, slipp Jesus til, og la Gud selv få fylle ditt liv med tilgivelsens og lovsangens vakre himmeltoner.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Mathias Orheim, Fanny Crosby, Øyvind Andersen, Marilyn Baker. Du kjenner noen av disse navnene, gjør du ikke? De har en ting felles, disse fire. Vet du hva det for noe? De var alle blinde i store deler av sitt liv, men fikk likevel ære Gud og tjene Gud på en flott måte, på tross av sin sykdom. Også i Bibelen møter vi en slik mann.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese litt om hva som skjedde en dag da Jesus møtte en blindfødt mann. Dette er det niende programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet og kapittel 9, og vi leser først vers 1-7, og siden versene 35-38. Jeg har kalt dagens program «Synd og sykdom». Og da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet, og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg i dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og så møter Jesus mannen igjen på et senere tidspunkt. Da Jesus hadde funnet han, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det.» Han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for Jesus i tilbedelse.

Grand Canyon en av de flotteste naturparkene I hele USA. Denne naturparken, som egentlig et stort, dypt elveleie, ligger I staten Arizona, I den sørvestlige delen av USA. Dypt nede I den naturlige dalkløfta renner den store elva Colorado. Grand Canyon 350 kilometer lang, opp til 25 kilometer bred, og mellom 15 og 1800 meter dyp. Jeg har selv aldri vært der, men et par av barna mine har sett denne imponerende fjellkløfta, og de har alltid vanskelig for å finne sterke nok ord når de skal beskrive den opplevelsen det å stå og se utover Grand Canyon. Men det ikke alle opplevelser ved Grand Canyon som like lyse og positive. På en gravplass I Arizona, like I nærheten av denne store fjellkløfta, var et stort antall mennesker en dag samlet på en gravplass. Pårørende og sørgende mennesker var samlet til minnehøytidlighet, like etter en flystyrt, som hadde ført et stort antall passasjerer I døden. Minnehøytidligheten ble ledet av en ung prest, som sto der foran den store folkemengden, alene, med oppslått bibel, så hjelpeløs som bare en prest kan føle seg I en situasjon som dette. Midt under minnehøytidligheten ble stillheten plutselig brutt av en kraftig mannsstemme som ropte. Alle kunne høre på tonefallet at det fortalte om sorg, sinne og frustrasjon. Prest, ropte stemmen, hvor var Gud hen? Da dette skjedde, hvor var Gud hen? Den unge presten ble stående I ro der fremme, foran den store forsamlingen, klok nok til å la være å prøve seg på en eller annen forklaring av det ufattelige og meningsløse som alltid skjer når mennesker omkommer I en flystyrt. Rolig så han utover forsamlingen. Hørte alle dette spørsmålet, spurte han, høyt og tydelig. Hvor var Gud hen, da dette skjedde? Jeg har ikke mye å si. Jeg har bare ett svar. Hvor var Gud hen? Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Tenk litt på dette svaret. Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Jeg synes det et ufattelig klokt og riktig svar. Hvor var Gud hen? Det vel egentlig den samme problematikken vi møter her I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen fra Johannes 9. Historien om Jesu møte med denne blindfødte mannen, altså et menneske som hadde vært blind helt fra fødselen av. Selv om spørsmålet vinklet på en helt annen måte, så det samme sak det dreier seg om. Du fikk med deg hva disiplene spurte Jesus om, gjorde du ikke? Slik leste vi det fra begynnelsen. Da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Her det ikke akkurat fravær av Gud det handler om. Det mer spørsmålet om forholdet mellom synd og sykdom. Og det en like sår og vanskelig problematikk som spørsmålet om hvor Gud befinner seg hen, når sykdommen eller ulykken rammer.

Men så mye vet jeg i alle fall, at tragiske livssituasjoner, ulykker og personlige tragedier har en utrolig tiltrekningskraft på nysgjerrige folk. Det er ikke lite ressurser som både politi og redningsmannskap ofte må bruke, bare for å holde folk på avstand, slike som står her som tilskuere til en eller annen krisesituasjon. Jeg sier igjen, pass deg for utidig nysgjerrighet. Tragedien er stor nok for folk, og livssituasjonen komplisert nok for menneskene, om de ikke i tillegg skal måtte slite med nysgjerrige blikk og utidige spørsmål. Jeg sier ikke at du ikke skal vise omsorg, for omsorg er noe helt annet enn nysgjerrighet. Nysgjerrighet er en måte å tilfredsstille sine egne behov på. Omsorg er en måte å komme andre til hjelp på, og det er himmelvid forskjell. Jesus spurte seg ofte inn i andre menneskers situasjon, men aldri av nysgjerrighet. Han gjorde det alltid i omsorg. Det skulle du og jeg også gjøre, og det var slik den blindfødte opplevde det den dagen da Jesus kom forbi. Han møtte omsorg, ikke nysgjerrighet. Den andre konkrete advarselen jeg vil gi deg, det er denne. Pass deg for alle forenklinger. Pass deg for de enkle løsningene. Er det ikke dette Jesu disipler blir et skoleeksempel på her? I møte med en tragisk og vanskelig livssituasjon, går de rett i forenklingens mørke og tunge grøft. Spørsmålet deres lyser med forenklingens sterke farger. Hvem har syndet, spør de, han eller hans foreldre, siden han skulle bli født blind? For disiplene var det ikke andre alternativ som fantes. Årsaken til blindhet er selvfølgelig synd. Spørsmålet var nå bare, hvem var synderen? For denne mannen hadde jo vært født blind. Han kunne ikke ha syndet før han ble blind. Var det hans foreldre, eller var det andre? Forenkling. Hører vi de samme tonene i dag? Det tror jeg vi gjør, og det på forskjellige måter. Noen forenkler hele virkelighetsforståelsen, hele tilværelsen, og sier, alt godt kommer fra Gud. Alt vondt kommer fra Satan. Helse, medgang, velstand, framgang, rikdom og vekst, det er Guds gaver. Men sykdom, lidelse, motgang, smerte og fattigdom, det kommer fra djevelen. Og slik tegner de virkeligheten i svart-hvitt, uten fargenyanser og uten noen andre alternativ. Også når det gjelder konkret sykdom, får vi av og til høre det at Gud vil ikke at noen av hans barn skal være syke. Gud vil helse, helbredelse, legedom. Hvis det da likevel er snakk om sykdom i et Guds barns liv, ja, så kommer konkrete forklaringer på løpende bånd. Skjulte synder, mangel på tro, djevelens angrep, besettelse av vonde ånder, og så videre. Men det jeg har nevnt her er ikke bare forenklinger. Det er også farlige, av og til ødeleggende måter å forklare ting på. Jeg sier igjen, pass deg for forenklinger. Pass deg for disse svart-hvitt-tegningene, også i spørsmål som har med synd og sykdom å gjøre. Men hva er forholdet da mellom synd og sykdom? At det er forbindelse mellom disse to tingene, det er helt klart ut fra Bibelen. Jesu disipler visste det, og du og jeg, vi vet det vi også. Kanskje vi skulle prøve å samle det i noen hovedsatser. For det første, sykdom er et resultat av syndefallet. Før synden kom inn i verden, var det heller ikke sykdom her. Og før syndens problem for evig og alltid er tatt bort, ja, så er heller ikke sykdommen borte. Men i den kommende verden, med nye himler og en ny jord, der alle ting er blitt nye, der er ikke sykdommen lenger en realitet, og ikke lenger en smerte eller et problem for noen. Synden er borte, og sykdommen er vekk. For det andre,

Jesus bar ikke bare synden til korset. Han bar også alle syndefølgene, blant dem også sykdom. Jesus har kjøpt oss fri fra alt dette, både synden og sykdommen og alle andre syndefølger. Jeg synes profeten Jesaja skildrer dette så fint i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. I vers 3 står det, «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.» Og i vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Fra Jesu Kristi kors lyser håp om framtid og evig glede over en verden trøtt av lidelse og synd, sykdom, smerte og død. Jesus har løsningen. For det tredje, allerede mens vi er her i verden og er Guds barn på jord, kan vi få nyte godt av Jesu frelsesverk. Er du en kristen, så har du opplevd en frelst sjel, du har fått tilgitt dine synder, du har barnekår hos Gud, og får leve i hverdagen med et levende håp. Og så kan du snakke med Gud hver dag om alle ting i Jesu navn. For et privilegium du har som er en kristen. Men samtidig er du ikke kvitt alle syndefølgene så lenge du er her i verden. Du er tilgitt hos Gud, men du er ikke syndfri i din egen natur. Du får leve med Gud i daglig fornyelse, men du er ikke fritatt fra aldringsprosess og forgjengelighet. Du har fått et evig liv, men du må likevel en dag regne med at også du skal dø. Det fjerde. Gud kan gripe inn, både med bønnesvar, undergjerninger og helbredelse. Men Gud har ikke gitt oss noen garantier for at han alltid vil gjøre det. Noen ganger gjør han sine barn friske. Andre ganger lar han sine barn leve med sykdommen. Men han later oss aldri alene. Ingen midt i sin smerte er forlatt av Gud. På denne måten ser vi altså at på mange måter er forbindelse mellom synd og sykdom. Problemet oppstår imidlertid hvis jeg begynner å tenke personlig om dette forholdet, altså at det er personlige synder som er årsaken til at jeg er syk på den ene eller den andre måten. Og det er denne tankegangen Jesu disipler ligger ganske nær opp til. Hvem har syndet, spør jeg, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Hva svarer Jesus? Han sier, det er feil spørsmål. Det er ingen av delene. Det går ikke an å svare ja til det ene eller til det andre alternativet, for det er flere alternativer. Jesus svarte, står det, verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Det finnes altså en tredje mulighet, og kanskje finnes det enda flere muligheter, men her i alle fall denne tredje, og det er en positiv mulighet. Guds gjerninger skal bli åpenbart. Her har jeg lyst til å trekke inn et annet bibelavsnitt som forteller om en helt annen situasjon, der Jesus tar opp den samme problematikken, nemlig at det ikke trenger å være personlige årsaker til personlig sykdom eller personlige tragedier. Jeg tenker på Lukas evangeliet, kapittel 13, vers 1-5. Hør på disse versene. På denne tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei», sier jeg dere, «men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Klarere kan det vel ikke sies.
Personlig lidelse og død skyldes ikke personlige synder. Når du personlig rammes av en ulykke, så det ikke som straff på grunn av egne synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesus, ikke på deg. Dette en av de viktigste tingene å legge merke til, også i forbindelse med den bibelteksten vi har lest sammen i dag. Verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men Jesus gjorde altså den blindfødte frisk denne dagen. Hva kan så du og jeg lære av denne historien, utover det vi nå allerede har sagt? Her tror jeg vi skal få ta med oss tre viktige ting nå til slutt. For det første, også du og jeg har en vei å gå, i vår lidelse, i vår sykdom og med vår smerte. Den blindfødte ble vist veien til Siloa. Men hvilken vei, hvilke veier har du og jeg å gå? Den blindfødte ble tatt hånd om av Jesus. Hvordan tar Jesus hånd om deg og meg i vår nød? Det finnes noen veier å gå. Jeg ser for meg Jesu hånd. Den har fem fingre. Hver enkelt av Jesu fingre peker i forskjellig retning. Og Jesu fem fingre skal minne deg og meg om de fem viktigste veiene vi har å gå når sykdommen eller smerten rammer. For det første, du skal bruke leger, behandling, sykehus og medisiner. Også det en Guds måte å komme syke mennesker til hjelp på. For det andre, du skal få bruke din personlige bønn. Tale med Jesus. La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, sier Paulus i Filipperbrevet, og han gjør intet unntak for sykdom. For det tredje, bruk det kristne fellesskapet. Del bønneemnene og nødsituasjonen sammen med de kristne menneskene du hører til med i fellesskapet. Og vær med og gjør det enkelt også for andre mennesker å dele sin nød i forsamlingen. For det fjerde, det finnes nådegaver til å helbrede. Bibelen taler om det, og de finnes i dag. Kjenner du mennesker med slike nådegaver, gjør bruk av dem. Og kjenner du ingen, be at Gud gir mennesker også i ditt fellesskap slike nådegaver. Og for det femte, bruk den veien som Jakobs brev i kapittel 5 anviser. Det ikke nådegave til å helbrede, men det en menighetsgave, der de kristne lederne i ditt fellesskap skal få salve den syke med olje i Jesu navn, og be for den syke. Troens bønn skal hjelpe den syke, står det i dette kapitlet. Dette de fem veiene du og jeg har å gå. Det andre vi skal ta med oss, det dette. Ikke vær så opptatt med å spørre hvorfor det ene skjer eller det andre skjer. Hva var grunnen til at sykdommen eller smerten eller nøden rammet? Det får vi aldri svar på i denne verden. Vær heller opptatt med å spørre Gud, hva kan du bruke dette til? Kan jeg være med å ære ditt navn, også gjennom sykdom og smerte som jeg nå opplever? Det var det den blindfødte fikk oppleve. Dette lidelsens forratt. Og så det tredje. Det noe som viktigere enn å være frisk. Det å være frelst. Det noe som viktigere enn helse. Det frelse. Den blindfødte mannen ble gjort frisk av Jesus denne dagen, og det var viktig. Men det viktigste i livet hans skjedde i det øyeblikk han lå ved Jesu føtter i tilbedelse og takknemlighet for syndenes forlatelse.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapelle på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.

En mann kom løpende inn på stasjonen I det toget satte seg I bevegelse. Andpusten, sliten og svett sto han der, og så toget forsvinne bortover jernbanelinjen. Du skulle ha løpt fortere, sa en annen mann til han, en som sto der på perrongen. Nei, svarte mannen. Det gikk ikke. Jeg kunne ikke ha løpt fortere. Men jeg skulle ha startet mye før.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Ingen kom for tidlig til Jesus, men det var mange som kom for sent. Det dette vi skal snakke litt om i dag, i forbindelse med historien om mødrene som bar sine små barn til Jesus. Dette det tiende programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal finne fram til Markus evangeliet, og der lese fra kapittel 10, versene 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jesus og barna». Og de bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og han tok dem på fanget, og la hendene på dem, og velsignet dem.

Det ikke ofte vi leser I Bibelen at Jesus ble sint. Det helt andre ting enn sinne og harme vi forbinder med mesteren fra Nazaret. Vi ser som oftest hans kjærlighet og omsorg for alle mennesker, ikke minst dem som led og hadde det vondt. Eller vi møter han som læreren, opptatt med å undervise sine disipler, enkeltmennesker, eller kanskje en stor folkemengde. Vi ser Jesus demonstrere sin makt, enten det nå gjelder naturkrefter som vind og storm, eller true vonde ånder. Og så møter vi han av og til I sorg eller I bedrøvelse, og en gang imellom jublende glad. Men bare en sjelden gang møter vi Jesus virkelig sint eller harm. Men en gang imellom skjer det. Dette at Jesus blir sint. Her skal du få et par eksempler. Jeg tenker for eksempel på Jesus like før hans død, da han gikk inn på tempelplassen. Der drev Jesus ut alle som kjøpte og solgte, han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. «Mitt hus skal bli kalt et bønnens hus», sa Jesus, «men dere gjør det til en røverhule.» Den dagen var Jesus virkelig sint. Eller jeg tenker på en annen dag, da Jesus gikk inn I en synagoge. Der møtte han en mann med en vissen, med en ødelagt hånd. Overvåkningspolitiet, fariseeren og de skriftlærde, var selvsagt til stede, for å sjekke at Jesus ikke på noen måte brøt sabbatsbudet. Da ble Jesus igjen sint. Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt? Eller å gjøre vondt, å berge liv, eller å slå ihjel. Slik spør Jesus, og så gjorde han mannen frisk, I medlidenhet med den som led. Og så møter vi det samme her, I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Jesus ble sint. Her handler det altså om historien om disiplene, som truet og forsøkte å hindre dem som bar små barn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Da Jesus så det, ble han harm, står det. Og så sa han til dem, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» I dag har jeg lyst vi skal se litt nærmere på dette siste, altså det som skjedde da noen kom til Jesus med de små barna, for at han skulle røre ved dem og velsigne dem. Det interessant at vi I nettopp denne situasjonen ser Jesus bli så sterkt følelsesmessig engasjert. Jeg tror det sier oss noe om hans kjærlighet og omsorg for barna. Når noen forsøker å hindre små barn fra å nå fram til Jesus, ja, så det nesten som Jesus tenner. Han blir sint, og sier, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Om det var foreldrene eller om det var andre som kom bærende med disse småbarna, det vet vi ikke. Sannsynligvis var det nok foreldrene. Men det var I alle fall mennesker som hadde syn for at også barna trenger å få møte Jesus. For Jesus har noe å gi også til dem. Vi hører det av og til sagt, ingen kan komme for tidlig til Jesus, men det går an å komme for sent. Og det nettopp dette det handler om I det vi leser her. En mann kom en dag løpende inn på en stasjon, I det toget satte seg I bevegelse. Svett og andpusten sto han igjen på perrongen, og så toget forsvinne bortover jernbanelinjen. «Du skulle ha løpt fortere», sa en annen mann til han, en som også sto på perrongen. «Nei», svarte mannen, «jeg kunne ikke ha løpt fortere, men jeg skulle ha startet før.» Nei, ingen kan komme for tidlig til Jesus, men mange kom for sent. Så viktig det at vi hjelper barna våre, så de kan lære Jesus å kjenne allerede mens de små. Så viktig det at de får ta imot hans frelse og hans gaver, mens livet enda I sin begynnelse. «Gi oss barna til de sju år gamle», sa jesuittene, «så har vi dem.» Jeg tror de hadde helt rett.
og det var omtrent på samme måten moren tenkte. Hun som sa, «Det jeg først putter i sekken, det det som sist ramler ut.» Derfor lærte hun barna sine om Jesus, hun lærte dem å be, hun tok dem med på søndagsskole, og lærte dem å bli glad i frelseren. Jeg hørte en gang en andakt på et familiemøte, med utgangspunkt nettopp i denne bibelteksten. Og andaktsholderen, han brukte bildet fra det å reise med tog. Andakten hadde tre punkt. For det første, du må komme deg på rett tog. For det andre, du må være på toget til rett tid. Og det tredje, du må sørge for å ha riktig billett. Hva det rette toget? Ja, det lærer vi her i bibelteksten som vi leste sammen i dag. Bare Jesus-toget fører oss til himmelen. Det var jo derfor foreldrene, eller hvem det nå var, bar barna til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Det akkurat på samme måten i dag. Vil du til himmelen, så må du gå veien som fører dit. Jeg veien, sa Jesus, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Slik leser vi det i Johannes 14 og vers 6. Og så må en altså sørge for å være på toget til rett tid, det var det andre. Hva den rette tiden? Jo, også her Bibelen krystallklar. I dag, står det, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. I dag. Ingen kom for tidlig til Jesus, men mange kom for sent. Det var derfor foreldrene ikke ventet med å ta barna sine med til Jesus. De visste at Jesus hadde en velsignelse også for dem. Og så kom de, mens Jesus var nær, og de enda hadde tid. Det skulle du også gjøre, enten du stor eller liten, gammel eller ung. Du skulle komme til Jesus, og du skulle gjøre det i dag, mens du har tid. Jesus har noe godt liggende, også for slike som deg. Men hva med billett da? Hva koster den, og hvor får vi kjøpt billett til dette himmeltoget? Svar. Billett får vi kjøpt hos Jesus. Det vil si, du får den hos Jesus. For det finnes bare fribilletter til himmelen. Jesus betalte prisen for alle mennesker, da han led og døde for all verdens synd. Å hente denne billetten til himmelen å ta imot Jesus. Det å ta imot budskap om Jesu frelsergjerning, ta det til hjertet. Så du ikke stoler på noe annet i frelsespørsmålet enn det Jesus har gjort. Det altså bare fribilletter til himmelen, og det finnes bare barnebilletter. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn. Slik leser vi det i Johannes 1, 12. Utrolig, tenker du kanskje, hvor godt du husker den barneandakten. Jo da, jeg husker denne andakten ganske godt. Det var nemlig meg som holdt den andakten. Men det var altså ikke alle som likte dette, at foreldrene bar små barn til Jesus. Og de som ikke likte det, det var kanskje de vi aller minst skulle ha ventet av. Du husker hva vi leste, gjør du ikke? Disiplene truet dem som bar dem, sto det her. Hvorfor de gjorde det de gjorde, det får vi ikke noe konkret svar på. Det kan sikkert være flere grunner til at de tenkte slik de gjorde. Jesus har det så travelt, tenkte de. Det var så mange som oppsøkte han, og som trengte Jesu hjelp. Hvorfor skulle han da bry seg med noen småunger? Eller, hva hjelp kunne små barn ha bli båret til Jesus? De forstod jo ikke noe av det som skjedde, og ikke var de i stand til å gjøre selvstendige valg i livet sitt heller. Eller kanskje var det helt andre grunner disiplene hadde. Det vet vi ikke. Men Jesus, han likte dårlig det han så, da han la merke til disiplene som hindret og truet de som kom med barna.
Jesus ble harm og sa, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Og så tok han dem på fanget, la hendene på dem og velsignet dem. Slik står det om Jesus her i Markus 10. Jeg tror denne historien har gjentatt seg mange ganger siden, og det på flere måter. Jeg har lyst til å gi deg kanskje et par eksempler. Det er blitt en del år siden nå. I en spesiell sammenheng så møtte jeg en kvinne som ganske åpent fortalte om noe hun hadde opplevd da hun var jente. Kvinnen fortalte, «Det var vekkelse i hjembygda mi. Uke etter uke fylte bedehuset med folk, og mange ga seg over til Gud, både på bedehuset og omkring i hjemmene. Jeg var bare 10-11 år gammel da dette skjedde, men jeg var med på møtene, kveld etter kveld, og jeg opplevde på barnets vis det som skjedde. Sangen, alle vitnesbyrdene, taleren, bønnemøtene. Jeg husker smilet og tårene. Jeg glemmer det aldri, det som skjedde. Men jeg opplevde også noe mer. Vekkelsen nådde mitt liv. Jeg ble mer enn bare en tilskuer til det som skjedde. Jeg var 10-11 år gammel, men vekkelsen tok tak også i meg. Synden ble levende, og frelseskallet, Jesu kall, nådde mitt barnehjerte. Og en kveld var det min tur. Jeg bøyde kne sammen med de andre og ba Gud om tilgivelse for syndene mine. Og så takket jeg Jesus for at han var død også for meg, og sa at jeg nå ville følge han resten av livet. Så langt var alt vel, men så skjedde det som gjorde vondt. Et par av lederne sto og samtalte om kveldens møte, og med tydelig henvisning til meg, denne vesle jenta som hadde vært på bønnemøte, sa den ene halvhøyt, «Barneomvendelse». Det var nok ikke meningen at jeg skulle ha hørt det, men jeg registrerte noe som både ordet og tonefallet fortalte. Dette er vel ikke noe vi kan regne mye med, barneomvendelse. Jeg har aldri siden glemt det som skjedde, fortalte kvinnen. Tankene som umiddelbart kom, de har jeg aldri siden blitt helt kvitt. Var det noe galt med min omvendelse? Var jeg for liten til å gi livet mitt til Jesus? Hva var det tilfellet som skulle ha vært annerledes? Jeg har aldri senere blitt omvendt som voksen. Jeg har fått leve med Jesus helt siden da jeg som 10-11-åring sa ja til Jesus. Men var min omvendelse en rett omvendelse? Eller var det bare en slik barneomvendelse som en ikke kan regne særlig med? Det er spesielt når jeg opplever de mørke stundene i livet, fortalte kvinnen, at slike tanker sniker seg inn. Hva kan vi lære av en historie som dette? Jeg tror vi kan lære flere ting. For det første, tenk om vi kunne lære å styre munnen vår. Hvor mye av smerte og usikkerhet dette ene ordet, barneomvendelse, sagt i et litt nedlatende tonefall, har påført denne kvinnen gjennom hele sitt liv, det vet hun bare selv. Ord kan lege og løfte, men ord kan også såre og drepe. Videre, vi skal ikke forakte barnas gudsopplevelser. Kvinnen jeg akkurat fortalte om var 10-11 år gammel da hun møtte Jesus. Og vi har eksempler fra selve Bibelen på mennesker som kanskje gjorde sine viktigste åndelige erfaringer allerede som barn. Tenk på en Samuel som Gud ropte på. Tenk på Naamans lille tjenestepike som ble nøkkelen for denne syriske hærføreren til å bli frisk igjen. Eller tenk på Jesus selv, hva han opplevde allerede som barn. Du har kanskje slike erfaringer du også, fra ditt eget liv. Jeg sier igjen, vi skal ikke forakte barnas gudsopplevelser.
Og så, vi må ikke kreve voksne erfaringer av barn. For barn barn, og de må få lov å føle og erfare ting på barnets vis. Men erfaringene deres jo ikke mindre verdifulle av den grunn. Tvert imot, jeg tror de ofte mer sanne og mer ekte barnas opplevelser enn det de voksnes Og så til slutt her, Jesus formante faktisk ikke barna å bli som voksne. Han gjorde det motsatte. Jesus sa til de voksne at de skulle omvende seg, og at de skulle bli som barn. Jesus hadde tro på barneomvendelse. Jeg lurer på om du og jeg også har det. Ellers kjenner nok både du og jeg til diskusjonen omkring barnedåp eller barnevelsignelse. Noen sier at det ene riktig, andre hevder at det andre riktig. Og så møter vi argumenter som ligner på de tankene disiplene kanskje hadde da de hindret foreldrene i å bære barna til Jesus. Kan et barn tro? Trenger et barn å få del i Guds frelse? Et barn forstår jo ikke noe selv av det som skjer. Må vi ikke vente med slike ting til et barn kan gjøre sine egne valg, altså bli mer voksen? Det står ikke noe om barnedåp i Bibelen, sier noen. Andre sier, Jesus velsignet barna, det står i Bibelen. Men det står aldri i den samme Bibelen at Jesus ba oss om å gjøre det samme. Jeg tror ikke vi skal si så mye om dette akkurat her, selv om jeg selv helt personlig tror at et barn har bruk for Guds frelse like så mye som de voksne, og at et barn i stand til å ta imot Guds rike, like mye som et voksent menneske i stand til å gjøre det. Men vi skal merke oss noe av det Jesus sier her. Først sier han altså, Guds rike hører barna til. Han sier altså ikke det motsatte, at barna hører Guds rike til. Slik siteres det ordet veldig ofte, men det ikke slik det står i Bibelen. Ja, sier du, men ikke det akkurat det samme? Nei, det ikke det. Det forskjell på å si at Guds rike hører barna til, og så å si barna hører Guds rike til. La meg bruke et enkelt bilde for å forklare forskjellen. Hvis jeg sier at et sykehus hører de syke til, ja, så sier jeg noe om sykehuset, nemlig at et sykehus for syke mennesker. Hvis jeg derimot sier at de syke hører sykehuset til, ja, så sier jeg noe bestemt om disse syke, nemlig at de i motsetning til andre som kanskje også syke, hører hjemme som pasienter på sykehuset. Fikk du tak i dette? Jesus sier altså ikke at barna hører Guds rike til. Det Jesus sier her at barna må ta imot Guds rike, og at voksne mennesker må gjøre akkurat det samme som barna gjør. Det Jesus sier at Guds rike hører barna til, altså at Guds rike for barn. Gud vil ha med barn å gjøre, og derfor skal ikke vi hindre noen fra å komme til Jesus og få del i Guds rike. Jesus åpner sin favn også for barna, og da skal ikke vi hindre dem. I det siste verset vi leste, sier Jesus dette rett ut. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Tenk i alle fall litt gjennom det som ble sagt nå, du som hører. Ingen kommer for tidlig til Jesus, men mange kommer for sent. Ingen for små til å bli frelst, men mange ble alt for store. Jeg synes Göte Strandsjø samler det vi nå har sagt så fint i en av sine aller enkleste sanger. Dette som Jesus, her vi legger oss på hjertet. Hør hva Göte Strandsjø sier. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass I Guds store rom, en plass som ventet har på meg, og jeg kjente, her jeg hjemme. Jeg vil være et barn I Guds favn.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, det tre ting jeg vil undre meg over. Først, alle de som der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Og så alle de som ikke der, som jeg var helt sikker på at jeg skulle møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv der. Det der synes jeg klokt sagt.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal stille et spørsmål I dag. Det vil si, det var egentlig en mann I Bibelen som stilte dette spørsmålet. Herre, det få som blir frelst? Dette spørsmålet skal vi nå snakke litt om. Dette det 11. Programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi finner fram til Lukas evangeliet og kapittel 13. Der skal vi lese avsnittet fra vers 23 til 30. Og jeg har kalt dagens program det få som blir frelst?» En sa da til Jesus, «Herre, det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være I stand til det.» Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, «Herre, lukk opp for oss.» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords I Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.

Tenk deg den situasjonen at du fikk stille Jesus et spørsmål nå i dag. Jesus sto der foran deg, lys levende, og så sa han, «Min kjære venn, er det noe du har lyst til å spørre meg om?» Hva ville du da ha spurt om? Bare ett spørsmål fikk du anledning til, men hva ville du spurt om? Det sikkert mange ting du og jeg kunne ha tenkt oss å få svar på. Jesus, hvorfor det så mye urettferdighet i verden? Jesus, hvordan kan Gud som kjærlighet holde ut og se all lidelse og nød som finnes i vår verden? Eller vi ville kanskje ha stilt mer personlige spørsmål. Jesus, hvorfor skulle dette tragiske ramme akkurat meg? Eller, Jesus, hva dine planer for mitt liv? Eller kanskje, Jesus, hvordan kan jeg, slik jeg vite at jeg et Guds barn? Jo, sannelig kunne det være litt av hvert å spørre Jesus om. Den mannen vi leste om i bibelteksten vår i dag, her fra Lukas 13, han fikk denne muligheten. På sin ferd mot Jerusalem, står det, dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. Slik sto det altså i verset like foran der vi begynte å lese. Jesus på vei til Jerusalem, og på denne veien møter han så en mann som fikk anledning til å snakke med Jesus ganske personlig. Og denne anledningen, den brukte mannen til å stille Jesus et konkret spørsmål. Nå skal du få høre hva mannen spurte Jesus om. «Herre», spør han, «er det få som blir frelst?» Det i alle fall et viktig spørsmål denne mannen kommer med til Jesus. Han kunne sikkert ha spurt om mange ting, men så bringer han altså frelsespørsmålet på bane. Det tror jeg rett og slett må ha gjort Jesus godt, for det noe Jesus virkelig ønsker å snakke med deg og meg om, vi som mennesker og evighetsvandrere, ja, så må det vel være frelsespørsmålet. Men dette ikke bare et viktig spørsmål. Det spørsmålet som mannen stiller, det også et litt spesielt spørsmål han kommer med. Det ser vi av måten han spør på. Hør enda en gang hva mannen sier. «Herre», sier han, «er det få som blir frelst?» Han sier altså ikke «Herre, er det mange som blir frelst?» Han sier «Herre, er det få?» Hvorfor spør mannen slik? Jo, det tror jeg det finnes et ganske enkelt svar på. Han spør som han gjør, fordi han ser det han ser. Og hva så han, denne mannen? Jeg tror han så at det alltid var den lille flokk som fulgte Jesus. Aldri de store mengdene. Alltid bare en liten disippelflokk. Vel kunne Jesus av og til samle de store skarene rundt seg, men det var alltid bestemte anledninger eller spesielle situasjoner. På det jevne, når hverdagen igjen kom, så var det den samme lille flokken igjen. Noen få menn, Jesu disipler, og så av og til også noen kvinner, men heller ikke de særlig mange. Dette ser mannen som spør, og jeg tror det derfor han sier det sånn som han gjør, «Herre, er det få som blir frelst?» Dette har vel egentlig heller ikke forandret seg særlig mye fram til i dag. Situasjonen den samme i vår tid som den var da Jesus gikk omkring. I en verden full av mennesker det bare en liten del av menneskeheten som virkelig følger Jesus. Og så sier spydige tunger, «Kristendommens tid snart forbi. Snart det jo ikke annet igjen i kirker og bedehus enn søndagsskoleunger og gamle kjæringer.» Dette kanskje å ta litt hardt i, men tendensen i alle fall klar. Og vi tar signalet, de flere de som lever borte fra Gud, enn de som virkelig vil tro på han og som følger han. Jo, det grunn til å spørre også i dag, «Herre, er det få som blir frelst?» Hva svarer Jesus på dette spørsmålet? Jo, det både viktig og interessant å legge merke til. Nå skal du høre, Jesus svarer tre konkrete ting.
For det første, sier Jesus, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Dette er altså det første Jesus her sier, og det må ha vært en stor og kanskje også ubehagelig overraskelse da Jesus sa det han her sa til mannen. Det er nesten som Jesus ville ha sagt, «Venn, det er noe som er viktigere for deg enn om det er mange eller få som blir frelst. Det er dette spørsmålet, er du frelst?» Mange mennesker, både på Jesu tid og i dag, er mer opptatt med andres salighet enn av sin egen. Og det blir lett noe teoretisk og ufarlig over det hele da, om en ikke kommer lenger enn til dette, Herre, er det få som blir frelst. For hva hjelper det egentlig, tross alt? Hva gjør det til og fra, om det er mange eller få som blir frelst, dersom jeg ikke selv skulle få oppleve det? Den danske filosofen Søren Kierkegaard sa en gang, «Den virkelige majestetsforbrytelse mot kristendommen er å ta sitt forhold til den som en selvfølge.» Jeg synes det både er klokt og godt sagt. Og jeg tror også det er litt av dette som ligger bak Jesu måte å svare på her. Dersom om Jesus vil advare både oss og denne mannen mot alt som smaker av selvfølgelighet og selvsikkerhet i vårt eget gudsforhold. Det vil nemlig få en skjebnesvanger utgang. Derfor er det et viktig speil Jesus her løfter opp, og et viktig spørsmål han stiller tilbake. Det er ganske sterke og alvorlige ord Jesus bruker her. «Strid for å komme inn», sier han først. Og så fortsetter han med å snakke om den trange dør, og så advarer han at mange en dag vil komme og prøve å komme inn, men ikke være i stand til det. Med slike ord og uttrykk sier Jesus, «Ingen av oss sover oss til seier. Ingen av oss sover oss til et evig liv. Det er den som kjemper som har muligheter for seier. Og det er derfor vi skal ta kampen opp mot alt det som ellers vil hindre oss i å få del i Guds frelse.» Skulle vi så si hva dette handler om i klartekst, så handler det om oss selv, vår syndige natur, det gamle mennesket, vår uhelbredelige trang etter å skulle gjøre oss fortjent til frelsen, vår usvikelige tro på egen fortreffelighet. Det er den store hindringen. Det står én person mellom meg og Gud. Han heter jeg, Jeiesen, fra Jeiebostad. Den eneste muligheten for et slikt menneske i en slik situasjon er omvendelsens mulighet og troen på nådens evangelium. Jeg tror ikke det går an å si det klarere enn det Paulus sa da han skrev det slik i Efeserbrevet 2. «For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg.» Sagt med andre ord, bare slik blir et menneske frelst, gjennom et personlig, avklart forhold til Jesus. Derfor spør jeg igjen, er du frelst? Er jeg frelst? Men så fortsetter altså Jesus, og det som nå kommer er ikke mindre alvorlig enn det første. Mange, sier Jesus, vil gå fortapt. Og det er denne delen av svaret Jesus bruker flest ord på, og størst oppmerksomhet på. Hør igjen hva Jesus sier om denne saken. «Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv er kastet utenfor.
Dette en grufull sannhet. Det mange som en dag vil gå fortapt. I møte med denne sannheten tror jeg vi skal merke oss tre viktige ting i det Jesus sier. Tre ting som alle har med fortapelsens realitet å gjøre. For det første, Jesus taler tydelig om et innenfor og et utenfor. To ganger i det vi her leste møtte vi ordet utenfor. Først snakker Jesus om noen som blir stående utenfor en stengt himmeldør. Nå har de ikke noe større ønske i livet enn å komme inn, men de skal ikke være i stand til det, sier Jesus. Og så sier han etterpå at de kastet utenfor. Dette et av de sterkeste uttrykkene i hele Bibelen for det å gå evig fortapt. Frelsespørsmålet har med forholdet mellom innenfor og utenfor å gjøre. Begge deler en like evig og en like bevisst tilstand. Det andre Jesus sier dette. Døren hadde vært åpen, men nå var den blitt stengt. Det må bety at folk hadde hatt god tid til å ordne opp i frelsespørsmålet, men så hadde de latt tiden gå fra seg. Dermed var det blitt for sent. Vi møter av og til uttrykket nådetid. Det handler om å benytte de mulighetene som finnes innenfor den tidsrammen som Gud selv setter. Dette det andre Jesus her snakker om. Frelse et spørsmål om å kjøpe den beleilige tid, om å bruke anledningene du har nå. Og så det tredje. Hovedsaken i hele frelsespørsmålet forholdet til Jesus. Dette var problemet med de menneskene vi leste om i dag. To ganger bruker Jesus de samme ordene om seg selv. «Jeg vet ikke hvor dere fra», sier han til disse. Det hjalp lite at de hadde opplevd at de hadde sitt på det tørre. De sier «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater». Overførte dagens forhold kunne vi kanskje si «Vi gikk til nattvær, og vi hørte Guds ord forkynt, og vi var på de stedene der Gud var». Jesu ord står likevel fast «Jeg vet ikke hvor dere fra». Dette den viktigste saken i hele frelsespørsmålet, nemlig å være kjent av Jesus og ha et rett forhold til han. Det mange i dag som ikke vil forholde seg til disse realitetene i Jesu ord. I stedet prøver de å bortforklare fortapelsens realitet. Det vanlige da at en går en av to veier. Noen sier at alle mennesker blir frelst til slutt. Hvis det finnes en fortapelse, så blir i alle fall fortapelsen helt tom. Gud, sier de, skal fylle alt i alle. Alle blir frelst til slutt. Dette en gammel vranglære som dukker opp igjen med jevne mellomrum. Vi hører det også ganske ofte i vår egen tid. Men sannheten i Guds ord, den rokkes ikke av slike tankekonstruksjoner. Andre, de sier at alternativene enten evig frelse eller evig utslettelse. Det betyr at du enten når herligheten i Guds himmel, eller at du glipper himmelen, og så det slutt på alt, altså en slags evig tilintetgjørelse. Evig frelst eller evig tilintetgjort. Og så dette toner som har vært her hele den tiden som har gått siden Jesus talte om fortapelsen i sitt jordeliv. Men noe blir ikke sant, selv om det gammelt nok. Noe blir ikke mer sant, selv om det får økende oppslutning. Jesu ord står fast.

enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker hver eneste en av oss, og han vil gjerne frelse oss alle. Blir et menneske så frelst, ja, da er det Guds skyld. Men går et menneske fortapt, ja, da er det menneskets egen skyld. Men så har også Jesus en tredje ting å si. Mange vil også bli frelst. Mange, står det her. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Mange, sier Jesus, mange vil bli frelst. Men de som blir frelst, vil kanskje bli en del andre enn de fleste hadde regnet med. Lukas evangeliet er av og til kalt for de utstøttes evangelium. I det ligger det at Jesus ofte hadde overraskende ting å komme med i forhold til det som fariseerne og de skriftlærde forkynte, og som folk var vant til å høre. Når det gjaldt spørsmål om evig frelse og evig salighet, talte Jesus annerledes enn de religiøse lederne. De skal komme fra øst og vest, og fra nord og sør, sa Jesus. I dette ligger det at mange fra hedningefolkene vil gå før inn i Guds evige rike, enn de vi først og fremst skulle ha ventet, nemlig jødefolket. De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste, sa Jesus videre. Ikke minst her i Lukas evangeliet får vi noen eksempler på hva det betyr. Det er her vi møter tolleren i tempelet. Historien om den bortkomne sønnen og den barmhjertige samaritan, og det er her vi møter tolleren Sakkeus. Alle disse var mennesker som i frelsespørsmålet sto sist i køen. Men Jesus løfter disse menneskene like inn i himmelen. De siste vil bli de første. Slik vil den store dagen bli, sier Jesus her, den store overraskelsens dag. En mann sa det slik en gang: «Når jeg kommer til himmelen, er det tre ting jeg vil undre meg over. Først alle de som er der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Så alle de som ikke er der, som jeg var helt sikker på at jeg kom til å møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv er der.» Dette der synes jeg er klokt sagt. I Bibelens siste bok, i Johannes' åpenbaring, får vi et glimt inn i selve himmelen. Det er Johannes som får se et veldig syn av den frelste skaren i himmelen. Og det Johannes her får se, det stemmer med det Jesus sier i det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag. I dag hadde jeg lyst at vi til slutt skulle høre hvordan Johannes beskriver det han nå ser. Spørsmålet vårt var altså dette: «Herre, er det få som blir frelst?» Hør nå hva Johannes svarer. «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og lammet. Jo, sannelig, det er mange som skal bli frelst, lovet være Gud.»

0: mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag lese et kjent avsnitt fra Jesu bergpreken. Her taler Jesus om den store betydning som hans disipler skal få nettopp her i verden, og det nokså sterke ord Jesus her bruker. Dette det 12. og siste programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Matteus evangeliet i kapittel 5, og vi leser vers 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jordens salt». Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da skinner det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen.

De kristne blir av og til beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. De kristne bruker så store ord, hører vi, både om det de står for og om den betydning de selv har for denne verden. Bibelen er den eneste bok i verden som gir oss sannheten. Jesus er det eneste navnet som frelser. Ingen andre enn de som tror på han har det evige livet. Og det de kristne utretter i verden, det er helt uerstattelig. Du har sikkert hørt noen sette ord på slike tanker, du òg. De kristne blir beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. I dag har jeg lyst til å si, det er ingen som har brukt så store tanker om de kristne som Jesus. Og det er ingen som har lagt så stor vekt på de kristnes betydning her i verden som nettopp han. La meg få gi deg et par eksempler. Hør hva Jesus sier i selve bergprekenen. «Dere er jordens salt», sier Jesus. Det må bety at denne verden hadde gått i forråtnelse, om det ikke hadde vært for de kristne. Det er ganske sterke ord. Og så fortsetter Jesus, «Dere er verdens lys», sier han. Det må bety at hadde det ikke vært for de kristne, ja, så hadde hele verden ligget i mørket. Også det ganske sterkt sagt. Verdens lys, jordens salt. Nei, ingen har brukt sterkere ord om de kristne enn Jesus. Det er nesten som Jesus ville ha sagt, de kristnes betydning her i verden kan ikke overvurderes. Det er altså to ganske kjente og tydelige bilder Jesus tegner for oss i dette bibelavsnittet som vi har foran oss i dag. Verdens lys og jordens salt. Bildene er ganske forskjellige, men de taler likevel om samme sak. For både lyset og saltet farger og preger de omgivelsene de kommer i berøring med. Lyset fordriver mørket og fyller hele rommet det befinner seg i. Og saltet, det virker på samme måten, enten det nå skal sette smak på maten, eller kanskje tine isen. Vi merker det når lyset og saltet er der, og sannelig merker vi det når lyset og saltet er borte. Men det er viktig at vi nå leser de ordene Jesus bruker her, på den riktige måten. Merk deg hva Jesus sier, «Dere er jordens salt. Dere er verdens lys.» Jesu ord er altså ikke et krav om hva disiplene skulle være eller burde ha vært. Dette er et kjennetegn eller en beskrivelse, rett og slett på hva det er å være disippel. Hvor ofte har ikke du og jeg tenkt følgende? Jo, jeg skulle virkelig ha vært et lys for Jesus. Jeg burde hatt mye mer av saltets kraft i livet mitt og i orda mine. Men slik som jeg er, så lyser jeg jo så dårlig, og det er så lite kraft i mitt liv og i mitt vitnesbyrd om Jesus. Og så kjenner vi oss rett og slett anklaget og dømt av disse ordene fra Jesus. Men hvis vi tenker slik, så gjør vi Jesu ord til noe annet enn det det egentlig er. Vi leser ordene som et krav, ikke som en beskrivelse. Vi leser det som om Jesus sa, «Dere skal være verdens lys. Dere skal være jordens salt.» Men det var altså ikke det Jesus sa. Han sa, «Dere er.» «Dere», sa han. Og da snakket han ikke om helt spesielle eller fromme mennesker. Han snakker om vanlige disipler. Og om disse sier han altså, «Dere er.» Her er kjennetegnet på alle dem som vil tro på Jesus og følge han gjennom livet. Dere er verdens lys, dere er jordens salt. Egentlig har jeg mest lyst til å si noe om saltet i dag. Jeg har en følelse av at vi oftere taler om verdens lys enn om jordens salt. Likevel tror jeg vi må ha med litt også om dette med lyset. Og kanskje vi skulle høre det en gang til, det Jesus sa. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.
Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Slik leste vi det her i vers 14-16. Jesus bruker to forskjellige bilder, og de tydelige nok, ikke sant? Han tegner bildet av en by som ligger høyt oppe på fjellet, synlig på lang avstand. Nettopp fra det stedet der Jesus holdt sin bergpreken, her på nordsiden av Genesaretsjøen, kan du se rett opp på en slik by, byen Safed, et stykke vest for Genesaretsjøen. Kanskje var det den byen Jesus tenkte på, da han brukte disse ordene. Det vet vi ikke, men bildet hans i alle fall tydelig nok. Og lyset, som blir tent inne i huset, det et like tydelig bilde. Et slikt lys setter du selvsagt ikke under ei bøtte for å gjemme det bort. Du setter det i lysestaken. Her skinner det for alle som måtte befinne seg inne i huset. Begge disse bildene, både av byen og av lyset i staken, det handler om å være synlig eller tydelig som disippel. Så ingen i våre omgivelser skal være i tvil om hvem vi egentlig er. Vi Jesu etterfølgere, vi hans disipler. Av og til gjør vi det så smått og ubetydelig, det vi og har som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt det, at lyset så lite og ubetydelig som det denne sangen sier? Det ikke rart at et av de andre versene begynner slik, blåste derfor ikke ut. Hvor i Bibelen står det hen, at det så ubetydelig det vi har å fare med som kristne, at det så lett å blåse ut, som denne sangen gir inntrykk av, et lite pust, og så hele lyset borte. Bibelen taler ikke slik, den taler på en helt annen måte. Dere verdens lys, sa Jesus. Og til de kristne i Filippi sier Paulus nesten det samme. Dere skinner blant dem, altså de vantro, som lys i verden. Vi ligner altså ikke et lite stearinlys eller en fyrstikk på nyttårsaften, som lett slukkes eller blåses ut av vinden. Nei, de kristne, de som stjernene på himmelen. De lyser og skinner i en ellers mørk natt. Prøv å slukke en stjerne. Her får du en forestilling om hvor sterkt det egentlig det Jesus sier. Det fortelles om en konge i Østen som hadde to sønner. En dag besluttet han at han ville overlate sitt rike til den klokeste av dem, og derfor ga han dem en liten pengesum, viste de to sønnene sine inn i en stor sal, og så sa kongen, «Kjøp noe for disse pengene som kan fylle hele salen.» Den eldste sønnen gikk ut på torget og spurte etter det billigste han kunne få, og så kjøpte han halm for alle sine penger. Men det viste seg selvsagt at dette ikke på langt nær var nok til å fylle salen. Den yngste sønnen kjøpte en liten lampe. Den tente han og satte midt inne i salen. Og se, lyset fylte hele den store salen, hver eneste liten krok. Det var denne sønnen som fikk riket. Det litt av dette det handler om i dag. Å gjøre bruk av det vi og har som kristne mennesker. Leve synlig og tydelig i den verden vi befinner oss. Og aldri legge skjul på at det Jesus vi tror på, og at det han vi vil følge. Ellers la du kanskje merke til at Jesus sa noe fint om de gode gjerningene nå i dag. Og det det ikke ofte vi hører, i alle fall ikke de sammenhengene de fleste av oss beveger oss. Vi jo mest opptatt med å advare folk mot å gjøre gode gjerninger. Og grunnen jo selvfølgelig denne at gode gjerninger ikke frelser noen. Og det helt rett. Et menneske blir frelst av nåde, ved tro, helt uten gode gjerninger. Men hva så?
Jo, så blir de gode gjerningene så lett helt borte fra forkynnelsen og fra det vi opptatt med. Og det var jo ikke meningen. Gud trenger ikke dine og mine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Og det dette Jesus taler om her i bergprekenen, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Paulus sier akkurat det samme i Efeserbrevet 2 og vers 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud trenger altså ikke dine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Gode gjerninger det som andre takker Gud for. Prøv å være god mot noen nå i dag. Prøv å hjelpe noen som virkelig trenger det. Trøst den som gråter. Vær nær hos den som ensom eller syk. Og jeg skal love deg at ditt lys kommer til å skinne, og noen kommer til å takke Gud for deg akkurat i dag. Jeg synes det så fint å tenke på at Jesus faktisk bruker de samme ordene om deg og meg som disipler, som det han brukte om seg selv. Ifølge Johannes evangeliet sa Jesus det slik, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og litt senere, «Mens jeg i verden, jeg verdens lys.» Disse to setningene står i Johannes 8 og i Johannes 9. Men her i bergprekenen, som vi leste fra i dag, fikk vi altså høre, «Dere verdens lys.» Vi skal få være det Jesus var. Vi skal få gjøre det Jesus gjorde, mens han var her i verden. For et utrolig privilegium. Så litt om saltet. Det et ganske tankevekkende og flott bilde Jesus også her bruker, om den betydningen han vil at de kristne skal ha i verden. For saltet har flere viktige egenskaper. Og jeg tror ganske sikkert Jesus har tenkt på litt av dette, når han brukte bildet og sa, «Dere jordens salt.» Dette gjelder nok både vårt liv som kristne, og ikke minst våre ord. Så langt jeg ser det, så har i alle fall saltet fire viktige egenskaper. Og nå skal du få dette en for en. For det første, salt hindrer forråtnelse. Selv etter at fryseboksene overtok noe av den plassen som saltet hadde, både hjemme og i storhusholdningene, så vet vi hvor viktig salt for å bevare ferske varer uskadd. Tenk hvordan denne verden hadde sett ut, om ikke de store verdenshavene hadde bestått av salt vann. På samme måte skal de kristne ha en bevarende, en konserverende virkning på sine omgivelser. Saltet hindrer forråtnelse. I sitt andre brev til menigheten i Thessaloniki skriver Paulus både om lovløshet og ugudelighet, og sier at dette mer og mer vil overta og prege verden i den siste tid. Men i denne sammenhengen bruker Paulus et interessant uttrykk. «Og nå vet dere hva det det som holder igjen», sier han. Og så fortsetter han, «bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort.» Det Paulus taler om her den betydningen som Guds menighet har i verden, i og med at de forkynner Guds ord og lever som kristne i verden. Og den betydning som de kristne har de fordi de et tempel, fordi den hellige ånd bor i dem. En dag skal Guds menighet tas ut av verden, hjem til himmelen, og hvilke konsekvenser det vil få, ikke vanskelig å få øye på. Forråtnelsen, ugudelighet og lovløshet kommer til å ta overhånd. Dette skulle også prege oss i dag som enkeltmennesker. Vi skulle være salt. I Efeserbrevet 4:29 skriver Paulus disse ordene, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse, og gir noe til dem som hører på.» Og i Kolosserbrevet 4 står det slik, «La deres tale alltid være vennlig,
men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Jo, salt hindrer forråtnelse. Det andre var dette, salt svir i såret. Også det har vi visse erfaringer av, de fleste av oss. Jeg har ganske mange ganger vært sammen med unge mennesker i Israel, og sett mange av dem gjøre sitt første bad i Dødehavet, eller Salthavet, som det også kalles, der mer enn 30% av havet består av salt. Hvis du har et skrubbsår, eller et lite kutt i huden, den dagen du bader i Dødehavet, vil du umiddelbart få beskjed om det. Saltet svir i såret. De kristne er bærere av Guds ord, både i sitt liv og i sine ord. Og det er noe i dette ordet som dømmer og som svir når det treffer folk. Vi har opplevd det i vårt eget liv, og vi ser andre oppleve det samme. Synden blir levende, vi blir skyldige for Gud. Når Gud på denne måten avslører vår sanne stilling, er det jo ikke fordi han vil oss vondt, men fordi han vil oss vel. Han vil gjøre synden levende, så vi får behov for Guds tilgivelse. Og det er det Gud egentlig vil, tilgi synd, rense sårene, og gi oss legedom og del i det evige liv. La oss passe oss, så vi ikke mister saltets kraft i livet vårt, eller i ordene våre, ved å blande det opp med alt annet, mennesketanker, misforstått toleranse, søt kjærlighet og tannløs forkynnelse. Det tredje var dette, salt tiner eller smelter isen. Vi har nok brukt salt noen hver av oss, når vi skulle få isen bort fra trappa, eller komme ned på bar asfalt i en bakke. Og vi har sikkert både vært takknemlige for, og kanskje litt irritert på, de mange saltede veiene vi kjører på når vi kjører bil. Salt som tiner isen, fremskynder også rustskader. Omkring oss finnes det en masse harde mennesker, med harde og kalde hjerter, uten varme og omsorg, og uten noen som helst åpenhet for Jesus eller for evangeliet. Vi ser det i våre omgivelser, og vi kan kjenne de samme tendensene i vårt eget liv, harde hjerter. Hva skal vi gjøre i møte med dette? Vi skal tilføre salt, sier Jesus. De gode ordene om Jesus, om hans kjærlighet og godhet til alle mennesker. Disse gode nyhetene er som salt, som kan tine og smelte de hardeste hjertene. Hva var det Paulus opplevde ute på Damaskusveien? Han møtte saltet, Jesus og Jesu ord, og dette saltet tinte og smeltet forfølgerens harde hjerte. Og så det fjerde. Salt skaper tørst. Spiser du salt mat, skapes det raskt et behov for drikke. Salt skaper tørst, enten det er salt suppe eller salt kjøtt. Men hvis jeg har tilgang på friskt eller kaldt vann, så er det ingen krise. Det kom en slik kvinne til en brønn utenfor byen Sykar i Samaria, for å hente vann som kunne slukke tørsten. Men her ute ved brønnen fikk denne samaritanske kvinnen møte Jesus, og gode ord, om en kilde med levende vann. Disse ordene skapte tørst i hennes hjerte, etter et nytt liv og en ny livskvalitet, og plutselig blir brønnkanten forvandlet til et bønnealter. Herre, sier hun, gi meg dette vannet. Og Jesus ga henne å drikke. Senere skulle ryktet om denne livskilden spre seg utover i hele byen hennes, og mange mennesker fikk drikke av denne nye livskilden. Jesu ord var som salt som skapte tørst. Det er det samme budskapet Jesus har bedt oss å gå med, og dette budskapet kan også i dag skape og stille tørsten. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Dette er Jesu ord til oss i dag. La ingen få oss til å tenke smått om disse ordene. De forteller ganske enkelt hva Jesus forventer av oss, om vi bare vil følge han i livet. Verdens lys,
som stjerner på en mørk nattehimmel. Jorden salt, med saltets mange viktige egenskaper. Det å være en kristen, verdens lys, jordens salt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi leser i Bibelen for å lære om Gud. Vi leser i Bibelen for å lære om oss selv. Dette perspektivet har jeg mens jeg gjennomgår hendelser fra livet til Moses. Han var en ener. Ingen av oss skal kopiere ham. Men av små detaljer i Bibelens fortellinger kan vi lære noe om Guds storslåtte sinnelag og Moses sin usikkerhet og hjelpeløshet til den oppgaven han fikk. Moses var oppdratt med sølvskje i munnen i faraos palass. Da han var blitt noenlunde voksen, 40 år gammel, prøvde han å lede.

0: Ja, så vil vi alle ønske alle hjertelig velkommen til denne to-dagers forsamlingen. Og vi skal få i lag høre forkynt Guds ord og forsamles omkring Guds livgivende ord. Og vi vil spesielt ønske våre talende brødre velkommen. Det er jo Andreas Tøyre som tjener i Erkeiki og Mathias Ylipe som tjener i Kiruna. Så velkommen til oss, og takk for at dere har villet være lydig og tjene. Før vi går for å høre, så skal vi samles i bønn. Hellige Gud, vår kjære himmelske Far, vi takker deg for at vi igjen forsamles om ditt ord. Takk for at du har bevart oss frem til denne dagen, og at du enda kaller oss til deg. Takk for alle som er kommet for å høre, og at du har bevart våre tilreisende venner og tjenere trygt frem. Takk for fellesskapet vi får ha med hverandre i Jesu navn. Og fremfor alt så vil vi takke din sønn Jesus Kristus. Takk for at han tok våre synder på seg og sonet dem med sitt eget blod. Takk for hans døde oppstandelse, og at vi for hans skyld får komme frem til deg med frimodighet. Vi kommer med tomme hender, men i tillit til din store nåde. Herre, du kjenner hver enkelt som er samlet her. Du vet hva vi bærer på. Du vet hva vi sørger over, og du vet hva vi trenger. Og du ser også hvor kaldt hjertet vårt kan være, hvor lett tankene våre vandrer, og hvor ofte vi hører ditt ord uten å ta det til oss. Forlat oss våre synder, gjør oss stille for ditt ansikt, og gi oss en ny hunger etter ditt ord. Vi ber for tjenerne som du har sendt oss. Åpne en dør for ordet, og gi dem frimodighet til å forkynne Kristus. Gi dem troskap mot sannheten, kjærlighet til sjelene, og visdom til å tale det vi trenger å høre. Bær dem i deres svakhet, og la dem selv få hvile i evangeliet de skal forkynne. Åpne også våre dører, våre ører og hjerter. La ditt ord trenge inn, avsløre synden og føre oss til Kristus. Vekk dem som sover, trøst dem som sørger, og styrk dem som er trøtt. La din hellige ånd varme våre kalde hjerter og skape en levende tro og kjærlighet i oss. Vi legger disse samlingene i dine hender, og la sangen bære frem takk og bønn til deg. Og la ditt ord få trenge på oss. Vær midt iblant oss, sånn som du har lovt. Og la din storhet og hellighet bli klar for oss. Åpne troens øye, så vi får se Jesu herlighet, hans nåde og hans sannhet. Velsign menigheten vår og alle som kommer hit og hører. Husk også på alle som vil være her, men som ikke kunne komme. Knytt oss alle sammen i kjærlighet. La det du gir oss de her dagene bære frukt i vår hverdag. Bevar hos oss, Jesus, helt til vi en dag skal forsamles hjemme i himmelen hos deg. Kom ord fra Gud med ånd og liv, og varm den opp som kold og stiv. I dødens søvn er sovnet hen, gjør levende vår sjel igjen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige vårt ditt navn, kommer ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten er en evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen. Og etter salmesangen så tjener Andreas Tøyre oss, og den talen blir også tolket av Håkan Funk til finsk.
1: Da synger salmen nummer 408. 408.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da de i oldtidens Hellas skulle avsi en dom etter en rettsak, foregikk det på en spesiell måte. Dommerne la nemlig en sort eller hvit sten i urnen når de felte dommen. Den sorte stenen sa skyldig, den hvite stenen sa frikjent. Det er nok derfor det står skrevet i Bibelens siste bok, «Den som seirer, ham vil jeg gi en hvit sten». Med andre ord, evighetens store gave til dem som tror på Jesus er en hvit sten som symboliserer frikjent. De rettssakene som foregår hver dag i samfunnet vårt kan lære oss mye om forholdet til Gud. En eller annen er grepet i å gjøre noe galt, politiet samler bevismateriale, vitner innkalles, en anklager står fram på vegne av samfunnet og påpeker hva som har skjedd av lovbrudd. På den andre siden har vi forsvareren, som trekker fram det som taler for frifinnelse, eller som i det minste trekker i formildende retning. Så må dommerne avgjøre. Hva skjer med den som blir dømt skyldig? Han eller hun blir ilagt en straff. Hva med den som blir frikjent? Han eller hun får slippe fri. Anklagen gjelder ikke mer. Straff kommer ikke på tale. Overfor Gud står vi allerede her og nå for domstolen. Både andre mennesker og vi selv kan anklage oss. Her er tanker, gjerninger og ord som ikke holder mål for en høyere rett. Det er her det kristne evangelium kommer inn, og det som Bibelen kaller rettferdiggjørelsen. Fordi Kristus har tatt på seg dommen og anklagen, ja, også straffen i vårt sted, så blir vi ved troen på ham frikjent. Vi blir kjent rettferdige eller rettferdiggjort. Det er en domshandling som sier at vi faktisk holder mål for Gud i hans øyne. Vi er ikke feilfrie. Vi kan komme til å overtre grenser igjen, men vi er rettferdiggjort. Som en sa, gjort ferdige for Gud. Kristus fikk den sorte stenen, vi har fått den hvite. Derfor er rettferdiggjørelsen en så stor og viktig sak og verdi, som vi aldri må miste. Uten rettferdiggjørelsen er det umulig å ha virkelig fred i sitt hjerte. Samvittigheten gir oss ikke fred. Synden, om vi tar den på alvor, på samme måte som Gud gjør det, viser seg som et fjell mellom menneske og Gud, og den må fjernes. Skyldfølelsen ligger tungt på samvittigheten og må bli tatt bort. Synd som ikke blir tilgitt, ødelegger freden. Dette vet en oppriktig kristen noe om. Han eller hun får fred når samvittigheten er trygg på at synden er tilgitt og skylden lagt bort. Da har en fått ta imot rettferdiggjørelsen, freden med Gud ved Jesus Kristus, den hvite stenen, som sier frikjent. En har sagt at det finnes bare to slags religioner i verden. De aller fleste sier gjør, gjør, gjør. Bare kristendommen sier gjort. Det er fullført. Jesus har fått den svarte stenen i stedet for meg. Rettferdiggjørelsen er din om du tar imot den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: folktot.
1: Men vi vet det gjorde han ikke.
0: Men med dette er jeg nogelgaven.
1: Og det er Bora som skriver om disse tingene.
0: Ja, det er Bora med Eichallam.
1: Hun kjente nok med lidenhet på dette.
0: Ja, det er sånn dauta i den med hjemmen.
1: Hun var selv mor, og nå kjente hun seg inn i en morsituasjon.
0: Sånn, jeg kjenner det i makka til alle svarte nislem.
1: Og ja, vi leser om en lidelse her.
0: Vi lukker ta skilla mot en ålom.
1: Og vi skal også lese det verset som er igjen i dette kapitlet.
0: Ja, vi lukker vel den mann mot vers som er en kapitel.
1: Slik skal de gå til grunn alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg, de skal være som sol når den går opp i sitt velde. Siden hadde landet fred i 40 år.
0: Nå har man ikke spørt over kjallet, å Herre. Jeg sier hvor rakist i så lek, så det går bævars, hvor man har orden så famostist. Jeg er nemlig slik raf i njeljelogi, jeg gi.
1: Slik skal det gå til grunn av alle dine fiender, Herre.
0: Noga lega herre vårt, då var kjallet kjallet.
1: Ja, det var slik denne profetkvinnen måtte si det.
0: Nå var det ikke profeten i sånt elket.
1: Og det var slik hun hadde talt til folket.
0: Ja, nå som jeg møtte i Sarat, nå holde meg hjem.
1: Og det var slik hun hadde sett det hadde gått.
0: Ja, sånn jeg møtte i øynene nordlig skjedden.
1: Og det var slik hun hadde sett andre mødre miste sine sønner.
0: Ja, nordlig sånn øynene møtte i ære, ikke og sin masse som sin barn i selv.
1: Men så kom det noe.
0: Måte det både inn.
1: Men de som elsker deg, Herre.
0: Måte seg gå det rakest to, Herre.
1: De skal være som solen når den går opp.
0: Se skal ikke beise deg og beive skoda patsjene.
1: Ja, nå vil vi spørre hverandre, hørte du det?
0: Samme gjør en gullkodon din.
1: De som elsker deg, Herre.
0: Seg gå det rakest to, Herre.
1: Det skulle være noe annet med dem. De skulle skinne som solen når den går opp i sitt velde. Og det er dette som er målet. Derfor alle disse stridigheter imot det onde. Og så sto det her helt til slutt. Siden hadde landet fred i 40 år. Vi kan jo nesten si at dette siste verset. Det minner jo om oss om Davids
0: salmer.
1: Når han skriver om sine fiender. Og så da må skrive om, at, om deres undergang.
0: Ja, godt. Salla mot sikun gavan.
1: Men når han så kommer til slutten av salmene,
0: og går borta loppis og salmenis,
1: så vender han seg til Herren.
0: Det gjør ikke sånn herre.
1: Og så ser han håpet.
0: Ja, nå øyne sånn døgvå.
1: Og var det ikke nettopp her der sto?
0: Ja, jeg gleder sammen med ikke mye asjonsjon.
1: Men de som elsker deg.
0: At det sikur det rakest i to.
1: For dem skulle det bli noe annet. De skulle skinne som solen. Og så sto det helt til slutt. Siden hadde landet fred i 40 år. Og så vil kanskje vi si. Tenk om det hadde stått at de hadde fred i all tid.
0: Gjort det så slutt jo. Kjødjanete, Rafi, det lærmer sånn, på haiki, tjela.
1: Men vi mennesker er her i verden.
0: Måte vi holde opp mot, vi det tappe meg ilmis.
1: Og det onde her i verden.
0: Ja, dag, baha, lærmer meg til meg ilmis.
1: Og derfor ser det ut som at det kan ikke være fredbestandig.
0: Ja, da, og da gjør jeg her med at Isak, det halo, Rafi.
1: Men de som elsker deg, Herre.
0: Men så sier du det rakest i to her da.
1: De skal skinne som solen.
0: Sikkert ikke feist i det går vei.
1: La det være vårt håp.
0: Det lekte meg til min drøyve.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Det velger ikke alt gikk du all.
1: Le vel.
0: Eller der var det.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Det burde spørt inn for soldaprogrammet.
1: Og vi fortsetter i dommernes bok.
0: Det er jo at ikke fint at jeg på dommer ikke gis.
1: Og nå er vi kommet til det sjette kapittelet.
0: Alle parten jo god av kapitlet.
1: Og der skal vi høre om en som heter for Gideon.
0: Da synes jeg skulle ofte gjennom Gideon.
1: Det blir den neste

Lørdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Den som blir undervist i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det er et menneskesår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Galaterbrevet 6, vers 6-10.

Nå begynner Paulus å tale til ordets tilhørere, for å oppfordre dem til å gjøre alt godt mot sine lærere og predikanter. Dette forholdet gjør han klarere gjennom en lignelse, i det han sier: «Den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden.» Dette betyr at de som forsørger Guds ords predikanter, gjør en åndelig gjerning og skal arve det evige liv. Gjerningen kan riktignok ikke fortjene det evige liv, som vi har talt nok om tidligere. Men ved siden av læren om troen, skal en også flittig forkynne læren om gode gjerninger. Den som sår i kjødet, skal høste fordervelse av kjødet. Det vil si at de som ikke gir sjelesørgerne noe, men bare sørger for sin egen vom, skal høste ulykke av kjødet, ikke bare i det tilkommende liv, men også i det nåværende. De gudløses goder og levevei skal smuldre bort. Jobb 15:34. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. Paulus avslutter med å oppfordre oss til alle slags gode gjerninger. Det er som om han vil si: «La oss ikke være milde og gjøre godt bare mot predikantene, men også mot alle andre. La oss heller ikke bli trett og lei av det, for det er lett å anstrenge seg for å gjøre godt en eller to ganger, men å skulle fortsette med det hele tiden er tungt og kjennes surt. Selv om man opplever stor utakknemlighet og ondskap, skal man likevel ikke gå trett.» Apostelen oppfordrer oss altså ikke bare til at vi skal hjelpe og gjøre godt mot hverandre, men vi skal heller ikke bli trette av det. Og for å overtale oss desto vennligere, sier han at vi skal høste uten opphør i sin tid. Med svært vennlige og trøstefulle ord formaner han altså de troende til å gjøre godt. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode. Som om han vil si: «La oss gjøre det gode mens det ennå er dag, for når natten kommer, kan vi verken arbeide eller gjøre andre ting.» Når sannhetens lys er borte, gjør nok folk mye, men med stor ulyst. Alt er likevel til ingen nytte, for når de vandrer i mørket, vet de ikke hvor de går. Derfor er alt det de lever, gjør, gir, lider og dør, nytteløst. Paulus vil derfor si til galaterne: «Dersom dere ikke blir i den læren som bringer frelsen til dere, den dere har hørt av meg, så vil ingenting hjelpe dere, uansett hvor mye godt dere gjorde eller hvor mye ondt dere led.» Landsdag nummer 526, vers 5.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt I Øst-Finnmark. De holder møter I regi av samme misjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapelle på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november de også I Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9. 20. september de I Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Da leser vi aftenbønnen, slik det står bak I Landstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du I sannhet verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre I mørket. Jeg takker deg for lys over min vei I dag, og hva jeg har feilet fordi det ennå så mørkt hos meg. Det tilgir du I nåde. Og la din evige kjærlighetslys skinne I meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, I natten som kommer, og mitt lys I dødens natt. Nå det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte I graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite forvisst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter. Og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve I deg, for at jeg også en gang må dø I deg. Gi meg I din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg I livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves I sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø I deg og bli salig. Ta min sjel til deg I det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile I jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndag morgen, til å prise deg med nye tunger I de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter I mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de I vankundigheten bortgangne slekter, samle inn til deg alle som av sannheten. Du som stod oppe fra de døde, og I evighet verdens lys. La oss komme til deg I den hellige stad, I det nye Jerusalem, I gleden. Amen.

0: av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player. Resten av du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 19. september. En vei ut. Når problemene blir mange og bekymringene tårner seg opp, blir det ikke lett å handle rett. Noen påstår at jo mer innviklet et dilemma desto mer har folk lett for å basere sine avgjørelser bare på følelser. Bibelen ber oss være nøkterne, sindige og kloke. Fanatisk, ensporet tankegang ikke kristelig. Det kan være noe sant I flere synspunkter. Den myke kommer lenger enn den som sta. Gud gir visdom til den som ber om den. Den kloke Salomo sa, «Vær ikke alt for rettferdig, og te deg ikke overvettes vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv? Vær ikke alt for urettferdig, og vær ikke en dåre. Hvorfor vil du dø før tiden? Det godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre. For den som frykter Gud, finner en vei ut av alt dette.» Predikanten 7, 16-18

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9. 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. september. Jesajas 49. kapittel og det 16. vers leser vi. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Rosenius sier, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Herren. Han taler til sitt sorgfulle Sion, sitt folk på jorden. Med disse ordene vil han fullstendig overbevise sine ynkelige barn om at selv om han til og med ville, noe han her uttrykkelig avviser, så kan han likevel ikke glemme dem. For, sier han, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvor skulle jeg da gjøre av hendene mine så jeg ikke så dem, om jeg skulle kunne glemme deg? Du står jo der, innskrevet. Og da som en påminnelse for meg, like for øynene mine. Men det er ikke bare dette Herren vil si oss gjennom dette skriftordet. Her er noe enda dypere. Herren har ikke bare tegnet oss i sine hender slik som en bærer sin ektefelles navn i en ring på hånden. Grunnspråket bruker et ord som betyr håndflaten. Og Herrens hånd har allerede i Det gamle testamentet, lenge før disse ordene ble uttalt, latt profetene forutse hvordan Kristi hender og føtter skulle gjennombores. I Davids 22. salme sukker Messias, de har gjennomboret mine hender og mine føtter. Det er derfor gode grunner for det biskop Herslep sier, at dette «Se i begge mine hender har jeg tegnet deg» sikter til spikermerkene Kristus fikk etter naglene som ble slått gjennom hendene hans. Disse var Jesus også spesielt opptatt av å vise sine disipler mang en gang etter sin oppstandelse. Og biskop Herslep fortsetter, naglegapene i Kristi hender er derfor en stadig påminnelse for ham om dem som var årsaken til at han lot seg gjennombore. Der har han tegnet oss, ikke med blekk, men med sitt eget blod. Ikke bare utenpå som en penn, men tvert imot helt igjennom, med jernnagler eller spiker, for at han aldri skulle kunne glemme oss, noe han jo heller ikke selv vil, og for at det også skulle kunne sies gjennom David, glemmer jeg deg, Jerusalem, så må jeg glemme min høyre hånd. Slik vil også Herren, gjennom det ordet vi har for oss i dag, si, du behøver ikke frykte, du engstelige sjel, og være redd for at jeg skal glemme deg, så lenge jeg ikke glemmer mine høyre hånd eller begge mine hender, for der er du innskrevet. Først måtte jeg jo da ha glemt begge mine hender, om jeg skulle kunne glemme deg. Ja, sannelig er det noe veldig stort Herren legger i disse ordene. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og så var det virkelig også stort at Kristus for opp til himmelen med gjennomborede hender. Men det som er det aller største, det sikreste og det vi mest trenger, er at vi alle for evig er innskrevet eller tegnet i disse sårene, og dermed har del i den forsoning som fullbrakt i Kristus Jesus. For det at vi alle har del i dette, det noe av det skriften aller tydeligst har åpenbart. Og ikke noe som helst, hvor fortvilt og ille det ser ut for oss, kan hindre oss i å ha del i denne forsoningen. Selv om vi har falt fra Herren, og dermed ikke lenger står skrevet i livets bok, så står vi fremdeles innskrevet eller tegnet i Kristi forsoningstegn, hans naglemerker. For denne forsoningen likevel skjedd for oss, og kan aldri utslettes. Den gjelder evig, og gir oss alltid frelsen så snart vi på ny får motta den. Dette har den evangeliske sangen sett som skrev: Gud, vær lov, jeg får min uro slippe. Jeg ser jo jeg skrevet inn i dine sår. Før skal du glemme både deg og himlens fader, før noen gang jeg der blir strøket ut. Hvordan kan det være slik? Og hva om jeg så faller fra? Svar: selv om mitt navn ikke finnes i livets bok, vil jeg likevel alltid stå tegnet i Kristi sår, som en av hele menneskeslekten, som denne forsoningen ble fullbrakt for, den som gjelder i evighet. Dette det urokkelige grunnlaget vi bygger på, og derfor det at alt kan bli oppgjort og tilgitt, og at jeg aldri kan bli glemt av Gud. Det dette det om å gjøre å holde fast på, uansett hvor fortvilet alt ser ut. Og slik skal vi med makt trenge oss inn i himmelens rike, ved ikke å se, og allikevel tro.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da de i oldtidens Hellas skulle avsi en dom etter en rettsak, foregikk det på en spesiell måte. Dommerne la nemlig en sort eller hvit sten i urnen når de felte dommen. Den sorte stenen sa skyldig, den hvite stenen sa frikjent. Det nok derfor det står skrevet i Bibelens siste bok, «Den som seirer, ham vil jeg gi en hvit sten». Med andre ord, evighetens store gave til dem som tror på Jesus er en hvit sten som symboliserer frikjent. De rettssakene som foregår hver dag i samfunnet vårt kan lære oss mye om forholdet til Gud. En eller annen er grepet i å gjøre noe galt, politiet samler bevismateriale, vitner innkalles, en anklager står fram på vegne av samfunnet og påpeker hva som har skjedd av lovbrudd. På den andre siden har vi forsvareren som trekker fram det som taler for frifinnelse, eller som i det minste trekker i formildende retning. Så må dommerne avgjøre. Hva skjer med den som blir dømt skyldig? Han eller hun blir ilagt en straff. Hva med den som blir frikjent? Han eller hun får slippe fri. Anklagen gjelder ikke mer. Straff kommer ikke på tale. Overfor Gud står vi allerede her og nå for domstolen. Både andre mennesker og vi selv kan anklage oss. Her er tanker, gjerninger og ord som ikke holder mål for en høyere rett. Det er her det kristne evangelium kommer inn, og det som Bibelen kaller rettferdiggjørelsen. Fordi Kristus har tatt på seg dommen og anklagen, ja, også straffen i vårt sted, så blir vi ved troen på ham frikjent. Vi blir kjent rettferdige eller rettferdiggjort. Det er en domshandling som sier at vi faktisk holder mål for Gud i hans øyne. Vi er ikke feilfrie. Vi kan komme til å overtre grenser igjen, men vi er rettferdiggjort. Som en sa, gjort ferdige for Gud. Kristus fikk den sorte stenen, vi har fått den hvite. Derfor er rettferdiggjørelsen en så stor og viktig sak og verdi, som vi aldri må miste. Uten rettferdiggjørelsen er det umulig å ha virkelig fred i sitt hjerte. Samvittigheten gir oss ikke fred. Synden, om vi tar den på alvor, på samme måte som Gud gjør det, viser seg som et fjell mellom menneske og Gud, og den må fjernes. Skyldfølelsen ligger tungt på samvittigheten og må bli tatt bort. Synd som ikke blir tilgitt, ødelegger freden. Dette vet en oppriktig kristen noe om. Han eller hun får fred når samvittigheten er trygg på at synden er tilgitt og skylden lagt bort. Da har en fått ta imot rettferdiggjørelsen, fred med Gud ved Jesus Kristus, den hvite stenen som sier frikjent. En har sagt at det finnes bare to slags religioner i verden. De aller fleste sier gjør, gjør, gjør. Bare kristendommen sier gjort. Det er fullført. Jesus har fått den svarte stenen i stedet for meg. Rettferdiggjørelsen er din, om du tar imot den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
2: Da skal vi dele Guds ord i dag.
3: Det vi lokker hit med det fra ni.
2: Og vi skal lese fra Nytestamentet.
3: Det vi lokker halva testamentet.
2: Fra Johannes kapittel 8.
3: Johannes kapittel 8. Kapittel.
2: Og vi leser fra vers 1 i Jesu navn. Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor. Og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»
3: Måtte Jesus mange oljevarer, ære hede de skåde som fast en tempel av sysselt. Jeg påholdt meg på åpte solosa, jeg som tjokka ned og åpte i sin. Tjala oppe vatsje, jeg fariser lett jeg bukte nissen av solosa, gåte de toppe alle full og skjøt inn, jeg driv og så åpne. Jeg sitter selv ikke sånn, åpne jeg ikke, da nissen la toppe alle etter full og skjøt inn. Moses skoði min laga sýsti, að það dækkar að tjekka líka gælgaðurvot, mætt án sérkat. Sýð selgir hann svo gertjalan dýtti, væs því óttja sér mætige, mann dýtti svo væðið. Og þá Jésus skoði mér í eitthi svólas, ég tjáli í svörminn eðnana alla. Og þá góði býsa svo skadja þeimis, þeir líka í svo bæjas, ég tjekki sikki ég. Það tingaskas góði verð suttu hefmi. Balkistirkus måste skjelke i såla. Jeg som går med de faste enn jeg måles, jeg kjærlig gjennom med alle. Måte gå si gulle dagen, jeg liker trykkodoven, og med dottos deres, det mannes si åkos åttet, åttet. Jeg er ikke bare sett med si reis, kitte nåra må seg rett seg. Jeg Jesus gulle jo i åkta dessa nissen din, gottelig jeg stjøtjo min. Og Jesus vikker i bæas, jeg jo egnen åttegge er på nissene, til tilke sånn sonje. Nissen, gos det at du godde legget. Ikke åttegge lett du dummen, og du sånn tilke, herre i åttegge. Jesus tilke sonje, i mange dumme du, man har æret jeg alle sunt og kjøtt.
2: Det var mange som samlet seg om Jesus da han var ute på vandring.
3: Det er ikke alle hva kjøkken ikke Jesus har bidra på sånn vant av dem.
2: Det kan vi lese om flere steder i Bibelen.
3: De lukket med mange sønns Bibels.
2: Det var store folkemengder som samlet seg om ham.
3: Det er ikke store kjøkken ikke så bidra.
2: Og det hadde naturligvis sine grunner.
3: Ja, det sa litt ønske syvva.
2: For det var ikke uvanlig at det var under og undergjerninger som skjedde der Jesus var.
3: Og det hele ene, det er da vi gjett opp hos Jesus, jeg gjett opp der på autodaget.
2: Blinde fikk se.
3: Kjønne hjemme høyne.
2: Lamme fikk gå.
3: Lamme i solmen, vads i gåte.
2: Døve fikk høre.
3: Belge hjemme i gulle.
2: Det var vanlig da Jesus var at dette skjedde.
3: Det er jo i dag på alle stoppet hos Jesus, vi er nå der på høyne.
2: Nå var Jesus gått til Oljeberget.
3: Det er alle Jesusmannen oljevarer.
2: Og folkemengden samlet seg om han.
3: Ja, og la meg tjage han ikke så bedre.
2: Og så står det noe så enkelt.
3: Ja, det gjør jo ikke alle jo.
2: Han satte seg og lærte dem.
3: Så han tjage det jeg var på i sin.
2: Han hadde ikke laget til noe stort program.
3: Så han gjorde en rake av dere store program.
2: Det var ikke mye som skulle skje rundt ham.
3: Det er ikke noe all om jeg ikke tar på hva så bedre.
2: I dag så kan det være, gjerne være slik.
3: Og det satte der gjelder nå.
2: Vi bruker mye tid og krefter.
3: Ja, ni holder frem ut.
2: På å planlegge mange mulige ting.
3: At det rakker litt bare makker.
2: For å få folk til å komme.
3: Og gjøre med på det.
2: Jesus satte seg og lærte dem.
3: Jesus tjokker de og åper i sin.
2: Men det var jo selvfølgelig noen som reagerte.
3: Måtte de ikke, måtte de ikke skrike, nimmer ikke.
2: Og de reagerte negativt.
3: Ja, si nimmer ikke.
2: De skriftlærde og fariserene.
3: Kjære åper på ikke fariserer ikke.
2: De var veldig skeptiske til Jesus.
3: Sier ikke hun på vøsta Jesus i.
2: Og de var ofte på vakt for å se om de kunne fange ham.
3: Jeg sier ikke, hun er ikke like så vakt så.
2: For ord og gjerninger som han gjorde.
3: Sa han ikke, jeg tar ikke meg sånn dag.
2: Nå var det slik at det var en kvinne de førte til Jesus.
3: Det er jo ikke den som brukte Jesus og Lusa.
2: Det var en som var tatt på fersk gjerning i hår.
3: Så det valgte jo en forårsett i.
2: Og nå skulle de sette Jesus på prøven.
3: Ja, sikkert ikke gjerne til Jesus.
2: De viste til Moseloven.
3: Sitten tror jo ikke Moses og Laki.
2: Og de spurte.
3: Ja, sier det.
2: Har ikke Moses påbudt oss?
3: Jeg vil ha Moses sikta min.
2: At slike kvinner skal steines.
3: At akkurat nissen skal ikke kjærke av mot.
2: Hva sier nå du?
3: Meg kjærket om.
2: De visste at Jesus ikke var fordømmende.
3: Så det er ikke denne Jesus siden i dommen.
2: Og derfor mente de nå de hadde en gyllen anledning.
3: Ja, da sier alle hun våget svårt det sist.
2: Det er det de var ute etter.
3: Da må jeg si, har de det ikke.
2: Det var for å få noe å anklage Jesus for.
3: At vi beser vei til så jøger man ditt.
2: Tilsynelatende.
3: Da har du jo galt det gå nå.
2: Så virker Jesus uinteressert.
3: At Jesus gjør den der spørsmål.
2: Han setter seg ned.
3: Så han tjokker og voles.
2: Og skriver i jorden.
3: Jeg tar alle ene med.
2: Men de skriftlærde fariserene, de ga seg ikke.
3: Mot å kjale opp på vettet her fariserene, ikke si jorske en.
2: Og de gikk hardere inn på ham.
3: Jeg er ikke enig i en sparket, svala.
2: Men han ventet seg til dem.
3: Mot å det som jorske i sin gode.
2: Og det som kanskje forundret dem.
3: Ja, det er mye søkt i sin imarstartet.
2: Det var måten Jesus svarte dem på.
3: Denne boken må Jesus svarte i sikker.
2: Hvordan han innledet samtalen med dem.
3: Må som alka he sakast alla masikon.
2: For de var nok klar nå til å ta ham.
3: Han sier ikke gjøre hva som valgte så.
2: For dette kunne ikke han komme unna.
3: Hva som de sagt, måtte ikke be seg heret.
2: Når de hadde denne kvinnen med seg.
3: Hva synes jeg han som meldte.
2: Så ser han opp.
3: Det som gættest av Ajas.
2: Og så sier han følgende.
3: Jeg sånn selka.
2: Den av dere som er uten synd.
3: Da de skutte Gassilia Soto.
2: Han kan kaste den første stein.
3: Sånn sagt da var Balkus den vårste skerke.
2: Det blir stille.
3: Det gjørsker
2: de. De visste nok ikke helt hvordan de skulle gripe dette fatt.
3: Jeg sier djertan måske ikke ligge denne dagkatt.
2: For de hadde ikke fått noe å anklage ham for.
3: Denne sier sagt han så veidig moktige.
2: For han svarte egentlig slik de ville.
3: Denne som svarte just noe som sier dette.
2: Han gav de rett i at kvinnen burde steines.
3: Så at de sikkert rekte den at det ni som galga gjerga mot.
2: Men den som var uten synd skulle begynne å kaste den første steinen.
3: Må takk ut til det, hun galga gjerga alle gitt. Da sikkert takk og lær sånt.
2: Og så var det slik med disse som hadde fulgt denne kvinnen.
3: Ja, det er nå siste jeg fikk ikke vond av nissene.
2: Det var ikke noen av dem som var uten synd.
3: Jeg synes ikke nok det ikke sottohaga.
2: De var i samme situasjon som du og jeg er i.
3: Jeg synes det er samme lakant illi gudosje mos.
2: Og det var ingen som kunne kaste den første sten.
3: Ja, nå er det nok det ikke sagt i den vosterskjerke i balkestid.
2: Vi kan også kanskje ha meninger om det ene og det andre.
3: Vi sa at hva med høy vil det nå gjennom?
2: Kanskje sterke meninger også.
3: Ja, vi sa at hva er det og høy vil det mitt.
2: Men så er det ikke alltid at vi kan gjennomføre det slik vi har tenkt.
3: Måtte jeg ha det, vi sa at ikke det i noe vi lemme hjulpe seg.
2: Vi blir kanskje svart skyldig.
3: Vi sier det fast av oss.
2: Det var det disse mennene ble.
3: Men nå gav jeg deg til døde, ja.
2: Og de måtte bare legge steinene fra seg og gå derfra.
3: Jeg sier først ikke, det løyte ikke, jeg var ikke til å se det.
2: De hadde ingen rett til å være den som skulle kaste den første sten.
3: Jeg sier det måtte ikke riktig lekte, ikke valget som den vosterskjerke.
2: Så kan vi også være i den situasjonen.
3: Ja, nå sagde jeg meg mye lekte akkurat det, Lys.
2: At vi synes vi har noe overfor våre medmennesker.
3: At vi melder seg yoga opp i et ektor.
2: Jeg vil tro det er noen her i Kautokeino-området også.
3: Jeg har sagt det mot innan det er på Kautokeino-snøy.
2: Som skiller seg ut fra den vanlige innbygger.
3: Men her er laget noe dape eller ikke overmått.
2: Noen som kanskje ikke passer inn i samfunnet.
3: Mot i mye heve servodakki.
2: Og så er det slik at de vanlige menneskene i samfunnet, de reagerer på disse.
3: Gjelder nå at det er tabel Kjolmas servodagas, den hun har sagt.
2: Og kanskje er de som disse skriftlærer og fariserene.
3: Ja, så er det lekt akkurat på Kjallak og Vatje i fariserlekkjett.
2: De fører kanskje disse stakkerne frem.
3: For at de sier Dolvotet og mitt hoveden.
2: Ikke for Jesus.
3: I Jesus har noe sagt.
2: Men kanskje for folkemengden i Kautokeino.
3: Måtte alle mange ålder i det gode gøynes.
2: Hør, denne mannen han har gjort slik og slik.
3: Gullet, da har vi ikke takket noe gjennom.
2: Eller denne kvinna, hun lever på den og den måten.
3: Det er jo liksom det hele døgnelagen.
2: De passer ikke inn her hos oss.
3: Men sier jeg hever deg, da er min ganske slett.
2: La oss straffe dem.
3: Vi følte det rankast i sin.
2: La oss sette et eksempel at slik kan vi ikke ha det.
3: Vi følte det kjei hold og merker at noe ikke er til å tape.
2: Og så blir disse stakkerne kanskje også uten grunn ført frem for å straffes.
3: Ja, det følte ikke at det her jo nøy bokte jo holden rankast ut.
2: Og selv om de skulle ha grunn for det.
3: Ja, just hvis du ikke hadde rankast ditt.
2: Er folkemengden i Kautokeino de som er uten synd, eller som kan kaste den første sten?
3: La gå Kautokeino alt med at gen illesodden gesatt den vosterskjerke i balkast ditt.
2: Hvis du er av denne folkemengden.
3: Just den hokte den alt med giss.
2: Er det slik at alle de andre bare taler vel om deg?
3: Lager noe opp på hva her, men du ikke bor ditt og bedre.
2: Er det slik at du blir løftet opp som en som er bare god?
3: Lager noe opp mot lukket at du ikke bor det.
2: Om så var.
3: Ja, just lær noe.
2: Kan du da med hånda på hjertet.
3: Sata på det dårlige.
2: Si at du ikke har holdt på med noen ting.
3: Takk at du vil takke meg ikke.
2: I tanker, ord eller gjerning.
3: Gjorde dere ikke sann ikke og ikke takk ikke.
2: Som de andre ikke har grunn til å reagere på.
3: Men her har jeg sagt det vei ditt.
2: For å være helt ærlig.
3: Du skal ikke lekke til tårta.
2: Jeg tror du har noe du også, slik som jeg.
3: Men jeg kan at du skal med høyga noe på muskler.
2: Og så er ikke du heller den som kan kaste den første stenen.
3: Ja, nå er det ikke noen de satt av balk sitt om vosterskjerke.
2: Disse som var dømt det.
3: Sikkert dumt meg ikke.
2: De måtte snu og gå tilbake igjen.
3: Førte jeg gjør det hjemme og få slått
2: og så retter Jesus igjen blikket opp.
3: Ja, Jesus gjerte seg for speias.
2: Og han spurte kvinnen.
3: Ja, så han gjør det en nyss.
2: Hvor de? Har ingen fordømt deg?
3: Kostet lett. Jeg kunne to åkte ikke dummen.
2: Nei, ingen, Herre.
3: Jeg åkte ikke, Herre.
2: Og Jesus ser på henne, og han svarer henne.
3: Ja, Jesus gjerte seg sånn, jeg som vast i det sånn, ja.
2: Heller ikke jeg fordømmer deg.
3: I mange dummer, da.
2: Og du, her et evangelium til oss i dag også.
3: Og da er evangelium mye av åndene mitt.
2: For Jesus ønsker at du også skal komme til ham.
3: Denne Jesus dachte at han kan komme på til Solosa.
2: Og få høre at det ikke noen synd som så stor.
3: Det gulig at han at det ilette mye ikke sotte med noen stories.
2: At det ikke noen tilgivelse.
3: At det var seg ikke noen andre kan se at det med.
2: Men det var en ting til Jesus sa til kvinnen.
3: Og da lever opp til den gang med Jesus selv kinesen i.
2: Gå bort og synd ikke mer.
3: Man er det her alle soddorskjøtten.
2: Det var en oppfordring.
3: Da leker det alt jos.
2: Kanskje det var et påbud også.
3: Det er som sier det i sånn dagkatt.
2: Men du, når et menneske møter Jesus.
3: Måtte gå opp til deg vil Jesus inn.
2: Så blir det en forandring.
3: Det som noppa stod.
2: Det ikke like enkelt å leve som tidligere.
3: Det hele skjønner noe alt er litt noe ålder.
2: Og slik var det med denne kvinnen også.
3: Ja, nå er jeg en nysson inne.
2: Det var ikke bare uten videre at hun ville fortsette med det livet hun hadde levd.
3: Så hun ikke sagt han, jeg har ikke den ældre med meg som det gjelder.
2: Jesus sa det jo til henne.
3: Jesus selv ikke sånn, ja.
2: Heller ikke jeg fordømmer deg.
3: I mange dumme, du.
2: Gå bort og synd ikke mer.
3: Man er ikke så sunt du ikke hender på.
2: Vi kan kanskje også si det på denne måten.
3: Hvis jeg ikke har sagt det, men hadde ikke.
2: Vend om til Jesus.
3: Jeg har galt Jesus av gode.
2: Og vend deg om til Jesus.
3: Jeg går om og gjør galt Jesus av gode.
2: Så blir det store omveltninger i livet til denne personen.
3: Det skjedde store oppast hos den holdet meg ældig mis.
2: Slik det for oss også.
3: Nå er det mye igjen, nei.
2: Det blir ikke like enkelt å fortsette i det livet en har levd før.
3: Det er ikke at det ikke noe alt jeg litt ældig mis med min hele ålder.
2: Og slik det med deg også.
3: Ja, nå er det inne, nei.
2: For eksempel, hvis du gift eller du har en kjæreste.
3: Just denne nætren, det her du sier ikke.
2: Så du glad i denne personen?
3: Det den rakeste, da.
2: Og du går ikke med vilje innfor?
3: Ja, den er ikke etter.
2: Og skade eller gjøre den personen noe ondt?
3: Takk meg ikke bare ikke hirka i det her måte seg.
2: Som du så glad i?
3: Kan den rakeste.
2: Skjønt nok at kanskje det av og til kan bli slik.
3: Hvilke måte min sagt har skjedd at noen?
2: At den har lyst til å sette ektemannen eller ektefellen på plass.
3: At måtte min ikke bytte hjemme i det isi og sette seg.
2: Likevel, du glad i ektefellen din.
3: Det ikke rett rakest at han ikke sette isi og hjemme i det.
2: Og det blir en forandring.
3: Det er ikke det jeg hos deg.
2: Dette et lite enkelt bilde på.
3: Det ikke noe rakest over.
2: Hvordan det hvis en møter Jesus.
3: Måtte eller gå om Jesus sin deg.
2: Det var en mann.
3: Han er jakt om meg.
2: Han var stygg med kona si.
3: Så er det både, der kan bo i hjemme i det måste.
2: Han var stygg med barna sine.
3: Ikke hjemme i måste.
2: Og han var også uærlig overfor skattemyndighetene.
3: Ja, sånn, i en rehelers verre i seg valgte ikke.
2: Og så satt han og fikk høre fra Guds ord.
3: Ja, det som jeg kjørte med å kunne ikke ville sani.
2: Og Guds ord, det gikk inn i hans hjerte.
3: Ja, ikke ville sani, både så vei.
2: Mannen ble totalt forandret.
3: Så han kjøtte ei på særlaget.
2: Kona fikk en ny mann.
3: Ja, vi har ikke jobba i siden.
2: Barna fikk en ny far.
3: Man har ikke jobba ikke.
2: Og han måtte også gå og snakke med skattemyndighetene for å få ordnet opp.
3: Ja, som fyrtid med mannen verre og eiser valgte kom ihop med meg. Ja, takk på jeg stemmer i dagene.
2: Han hadde fått møte Jesus.
3: Sånn i dag med Jesus sin.
2: Livet ble forandret.
3: Ærlig nok bare stod jeg.
2: Og derfor ble det også slik.
3: Ja, denne skjedde ikke noe.
2: Han ønsket ikke å synde mer.
3: Sånn gjerlig er ikke sultet ditt.
2: Men det kunne nok skje innimellom likevel.
3: Måte at jeg skulle sakke et apa hodet og helle.
2: Det er da det er godt å få være et Guds barn.
3: Ja, det er legget både lekk hit, mille mannene.
2: Og få lov å gå til Jesus.
3: At du ber sammen med Jesus og lusse.
2: Og be om tilgivelse.
3: Jeg råkker alle andre og sier det jo meg.
2: Og vi må ta med et enkelt vers til fra Jesaja 55, vers 7. Jesus vil gjerne forlate alt.
3: Jesus har livet på sutt og helt i hendene å se.
2: Det er slik Jesus er.
3: Det er slik Jesus lær.
2: Han vil gjerne forlate alt.
3: Som har livet på helt i hendene å se.
2: Og da er også de store, vanskelige syndene regnet med.
3: Jeg har lille båter store i vatt i sutt og reikene som melder.
2: Det er litt underlig med oss mennesker.
3: Det er alt etter mykken og alt mykken.
2: For vi kan dele synd opp i grader.
3: På mye sagt at det er ikke mot i sutt og ikke står her på en måte med ånd i den.
2: Det er ingen som blir satt i fengsel for å lyve.
3: Det er jo ikke begynt å gidde hva som gjør liste.
2: Men hvis man dreper en mann, så blir man satt i fengsel.
3: Måte jo skadde av alle, men det er sagt at det blir ikke å gidde hva som gjør.
2: Men for Gud så er en løgn og et mord på samme linje.
3: Måte jeg vil åtte slik gjelis i underskott inn til samme.
2: Det er synd.
3: Det er sånn.
2: Da er det godt at vi kan få gå til Jesus med dette.
3: Ja, den legger på deg med bæs og Jesus og løser mannet tegnet.
2: Og han svarer.
3: Ja, sånn vast i det.
2: Og han hører.
3: Ja, sånn gulle.
2: Og så har han gjort det slik.
3: Ja, det er sånn det takker nå.
2: At himmelen er åpen for Guds barn.
3: At det er alle mine rabbi sitt mine mannene.
2: Amen.
3: Amen.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den. Der finner du program og informasjon.

så flaut, og at noen måtte dukke opp for å hjelpe ham. Han ba til Gud og sa, «Herre, her står jeg fast i søla. Jeg trenger hjelp fra deg. Jeg helt hjelpeløs her. Gud, få meg ut av dette.» Adrian Rogers forteller videre, «Like etter fikk jeg øye på en mann. Han så meg før jeg så ham. Han kom uten at jeg hadde ropt på ham. Han sa, «Sitter du fast?» Jeg svarte, «Ja, tydeligvis.» «Ok, jeg har et slepetau og en krok på bilen min.» Han hektet bilen min til lastebilen sin og trakk meg langsomt ut av søla. Og så sa han til meg, «Vær forsiktig heretter.» Så forsvant han. Da jeg var kommet tilbake til fast grunn, var jeg inderlig takknemlig for at han hadde kommet. Jeg tror virkelig at han var en Guds engel og et svar på bønn. Ja, det gjør jeg virkelig. Fordi jeg ba, sendte Gud meg en frelser i en firehjulsdrevet lastebil og med et slepetau, og det takker jeg Herren for. For meg ble dette et bilde på frelsen som Gud har gitt oss, skriver Adrian Rogers. Vi er på jakt etter spennende ting her i verden, og plutselig oppdager vi at vi synker dypere og dypere ned i søla. Først sier vi at vi kan alltid komme oss ut av dette. Jeg klarer å takle situasjonen. Men jo mer vi prøver å greie oss på egen hånd, desto dypere synker vi ned. Vi trenger noen som vil se etter oss, vise omsorg for oss, komme til oss og få oss ut. Jesus er en slik frelser som kommer til oss. Han har alt det som trengs for å trekke oss ut av gjørma som vi havnet i. Han trakk meg ut av det. Jeg fikk solid grunn under meg, og det takker jeg Herren for. Da jeg kom hjem, var bilen dekket av søle. Jeg fant fram hageslangen og begynte å vaske av det skitne. Så tenkte jeg, den mannen fikk meg ut av søla, men det var opp til meg å få bort den søla som ennå dekket bilen. Ikke slik med redningsmannen min, Jesus. Han sørger for å vaske meg hele tiden. Du kan prøve alt du kan for å komme ut av vanskene du har havnet i, men det lureste er å slippe Jesus til, skriver Adrian Rogers.

Den blinde og døvstumme personligheten Helen Keller stilte en gang spørsmålet: «Finns det noe verre enn å være født uten syn?» Ja, å være seende, men likevel uten å kunne se noe. En ting er at vi ofte ikke legger merke til alle de små og store underne i skaperverket. Noe annet er at alt det største er usynlig. Kjærlighet, omsorg, visdom, glede og Guds allmakt. Derfor har vi grunn til å takke. Vi lover, priser, tilber deg. Vi gir deg takk og ære. Med evig troskap hersker du, ditt navn velsignet være. Ja, uten grenser er din makt, og alt må skje som du har sagt, du allmakts Gud og Fader. Bibelen forteller at nå har Jesus fått all makt. Jesus trådte fram, talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Den står på nummer 665 i sangboka. Det noen sånne perler av noen sanger som har holdt seg i århundre etter århundre. Og jeg tror vi også opplever i dag at en sang som på et vis også taler inn i våre hjerter. 665, jeg ser deg, o Guds lam, å stå. Takk skal du ha, Kristian.

Vi skal be sammen. Herre Jesus, vi har lyst til å si deg takk for at du kom. Og så steg du også inn i livet, og så ba du oss om å følge deg. Og nå hadde vi på en spesiell måte lyst til å be om å få følge med deg noen steg på din vandring for å åpne himmelen for oss. Vi har lyst til å be om at ordet vi er sammen om kunne få binde oss til deg, Jesus, på en sånn måte at vi ble avhengig av deg, at vi trengte deg, og at det kunne få lyde i bønnen fra våre hjerter, slik som sangeren uttrykker det når han sier «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste». Vi har lyst til å be deg om det, Jesus, at du må ikke gå fra oss, du må bli hos oss. Og så har vi også lyst til å be om at du må være her og lyse opp for oss når vi nå er samlet om ditt ord. Amen. Nå skal vi videre ifra Getsemane og inn i på Jesu vandring videre, der han tas inn i ulike forhør. Vi skal også videre i morgen, hans vei via Dolorosa og opp til hodeskallestedet der Jesus dør for vår skyld. Nå er det mye vi møter i skriften, også i disse versene som skildrer den gangen, som ikke bare er en rekke tilfeldigheter, men det er noe som ligger forberedt. Det var noe som ventet Jesus. Jesus visste alt det som han kom til å møte, det sier Bibelen uttrykkelig. Og så bruker Bibelen selv det uttrykket så ofte når den skal si noe om hvorfor hendte akkurat det, og hvorfor hendte akkurat det. Så sier Bibelen det sånn at det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Det skjedde for at skriftene skulle gå i oppfyllelse. Det skjedde ikke først og fremst for at den og den fant på akkurat det nå, men det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Du møter et lite eksempel bare i Matteus kapittel 26, hvis du åpner Bibelen din, Matteus 26, og så står det i det andre verset. Det er Jesus som sier det. Dere vet jo at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Det sier Jesus. Om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Og så står det videre i vers 5 her, men de sa, altså da tas vi med inn i ypperste prestene og folkets eldste sin sammenheng. Og så rådslår de, og så sier de det sånn i vers 5, men de sa ikke på høytiden for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Om 2 dager, sa Jesus, nei, sa ypperste prestene, ikke i høytida, da kommer det til å bli oppstyr iblant folket. Og så ser vi det igjen og igjen, det ord Jesus har talt, og det ord som Herren også har talt gjennom det gamle testamentet og gjennom hele vår Bibel, det blir bestandig akkurat slik som Gud sa. Det ble slik som han hadde sagt det. Det er ingen menneske, uansett hvor man måtte ønske det, som kan stige inn og si nei der hvor Gud sier ja, når det handler om hva som skal skje. Det er ingen som kan hindre Guds plan på den måten. Det er ingen som kan velge time i stedet for Gud. Jesus han sa det om 2 dager. Nei, sier de, ikke på høytida. Og så blar vi videre i Bibelen, og så ser vi altså det som skjer skildret akkurat i høytida. Det blir bestandig sånn som Gud vil, i så henseende. Nå skal vi lese på nytt igjen det som vi så vidt avsluttet med, eller det siste delen av teksten fra i går. Vi leser fra vers 56 i Matteus evangeliet. Der står det sånn, altså Matteus kapittel 26,
vers 56. Men alt dette skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. De som hadde grepet Jesus førte ham nå til Kaifas ypperste presten. Der var de skriftlærere og de eldste samlet. Men Peter fulgte etter ham på avstand til ypperste prestens gård. Der gikk han inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende. Peter, han fulgte etter Jesus. Der de flykter alle sammen, som det står i Getsemanehagen, så er det et par stykker som allikevel besinner seg og stanser midt i sin flykt. Den ene, han heter Peter, og den andre, han heter Johannes. Og så må de se hvordan går det her, hvordan ender det her. Og så sier altså Matteus at Peter fulgte etter Jesus på avstand, står det. Jeg har ofte grunnet akkurat på den setningen i Bibelen. Peter, han fulgte etter på avstand. Det er noe som ligger i det også i møte med kallet når Jesus stiger inn i våre liv og ber oss om å følge han. Så er det på noe vis så mye enklere, tenker vi, om vi kan følge litt på avstand. Om vi kan holde litt avstand. Om vi kan stå litt på sidelinja og betrakte og tenke om og synes kanskje og mene. Fattig er den som følger Jesus gjennom verden på avstand. Så kommer så langt bort ifra Jesus at det som lever og brenner inne i Jesus sitt hjerte, at det går oss hus forbi. Vi kan spørre oss, hadde historien i Peter sitt liv vært annerledes om han hadde fulgt tett på Jesus? Om han hadde stått der en halv meter ifra Jesus når de kom bort og spurte om ikke han var den som de trodde at han var? Om ikke han venn av Jesus sine venner. Hadde det vært så enkelt da for Peter å både sverge og banne på at den mann kjente han ikke? Det tror jeg hadde blitt kostbart for Peter. Men så lenge Peter står litt på avstand, litt unna Jesus, så blir det så mye enklere også at vi føres til fall. Også i møte med de fristelser som ligger i vår vei. Peter, han følte Jesus på avstand. Og så måtte han se hvordan det endte det her. Han måtte se hvordan i all verden gikk det her. Og så møter du en Jesus som føres bundet ut av Getsemane hagen. De lærde, de mener at dette skjer sannsynligvis rundt klokka 4 på morgenen. Det grytidlig på morgenen. Det er mørkt ennå. Det er bitende kaldt i lufta. Og så føres Jesus med inn til en mann som heter Annas. Han bor sannsynligvis i et hjørne av borgen der hvor ypperste presten hadde tilhold. Annas, han hadde vært ypperste prest i sitt liv. Annas, han hadde trådt til side fra denne tjenesten. Nå var det en som heter Kaifa, som var svigersønn til Annas, som var ypperste prest. Og Annas, han hadde også 5 sønner, hevdes det, som var ypperste prester. Men den første som Jesus føres til, det er denne Annas. Og så føres Jesus videre fra Annas til forhør hos Kaifas. Så føres han til det høye råd. Så føres han til Pontius Pilatus. Så føres han til Herodes Antipas, og så føres Jesus tilbake til Pontius Pilatus. Det er gangen der hvor Jesus dras med en grytidlig langfredag. Altså fra Annas til Kaifas, til høye råd, til Pilatus, til Herodes og til Pilatus. Husker du når Jesus ble naglet fast til korset? Det skjedde sannsynligvis litt før klokka 9 om morgenen, eller omtrent klokka 9 på morgenen. Også det er forutsatt i skriftene. Denne Annas, han er våken.
Annas han sitter og tar imot Jesus grytidlig på morgenen. Han hadde helt sikkert vært sammen også når det hadde vært forhandlet om pris, når Judas hadde vært der, når Judas hadde stått iblant dem og lurt på hva det var å hente for å vise dem vei til Jesus. Hagen viser oss et bilde av disipler som sover. Beretningen om Annas viser oss bildet av en av Jesu fiender, motstandere, som våker gjennom en hel natt i sin opptatthet av å forrydde Jesus av veien. Disipler som sover, og fiender som er aktiv i sin tjeneste. Det kan du møte noen ord om, ikke minst når det snakkes om en bønnekamp, om hvordan de kristnes hender senkes og faller, hvordan en kristne kan trøtne i sin bønn, men hvordan Jesu motstandere kan be i møte med sine om ødeleggelse, både over det kristne liv, om den kristne heim, om det kristne fellesskap. Vi møter en Annas som våker natta igjennom, og som tar imot Jesus her i morgengryet. Og nå skal vi ta og lese fra Johannes kapittel 18. Det er vel den eneste evangelisten som skildrer for oss det møtet, altså Johannes kapittel 18.

Vi leser fra vers 12 og utover. Der står det sånn. Vakten og høvesmannen og jødenes tjenere grep av Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest dette året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var til gagn at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Det er Johannes' måte ofte å tale om seg selv om, en annen disippel. Den disippel som Jesus elsker, sier han så ofte. Han nevner seg ikke med navn, og det gjør han heller ikke her, men han sier det at den andre disippelen, denne disippelen var kjent med ypperste presten og gikk inn med Jesus i ypperste prestens gård. Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippelen som var kjent med ypperste presten, gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren, og fikk Peter inn. Jeg bare så stoppe litt der. Johannes, han står der og forhandler med sine kjennskaper, for også å få ta Peter med seg på innsida der, i ypperste presten sin gård. Og så står Johannes der, også på innsida, tett ved ei av disse søylene kanskje, og så nærme som mulig og se hva er det som skjer, hva er det som blir sagt. Og så er det altså Johannes som skildrer for oss møtet mellom Jesus og Annas. Johannes, han fikk se noe mer der inne. Han fikk møte en medvandrer, en meddisippel, der han faller. Johannes, han får være vitne til at Peter fornekte Jesus. Og jeg tror ikke det bare det var Peter som sto der og gråt ut all sin smerte etter at det går opp for han hva som har skjedd, og at han har fornekta sin frelser. Men jeg tror også det står en Johannes der inne i gården og gråter sine bitre tårer, kanskje gjemt på innsida. Han vet det, at det var han som tok han Peter med dit inn. Det var hans skyld, tenker kanskje en Johannes. Vi møter i alle fall det her i denne beretningen også, om at der hvor to disipler går inn, altså det går en disippel inn og står, og så er det en annen som går inn og faller. Altså i møte med det samme på et vis, så er det en som blir stående, så er det den andre som faller. Og så er kanskje det en sterk smerte i Johannes sitt liv, når han ser han Peter som står der, og gråter sine bitre tårer. Det var jeg som tok han inn. Vi leser videre fra Johannes kapittel 18. Her står det at piken som var dørvakt, sier da til Peter, «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» Han svarer, «Det er jeg ikke.» Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kulill, fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg, men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Og så står det litt lenger ned, i vers 26. En av yppersteprestens tjenere, en slektning av han, som Peter hadde hogd øret av, sier, «Så jeg deg ikke i hagen sammen med han.» Da nektet Peter igjen, og straks skol hanen. Her skildres Peters fornektelse. Og vi er ofte snar til å ta store ord i munnen, og vi skal skildre den feige, sviktende Peter. Og jeg tror ofte vi gjør Peter urett. I møte med den store vaktstyrken som sto der i Getsemane hage, så var det en disippel som løfta sitt sverd. Det var en som løfta sverdet slik at det glinsa der i nattemørket, og traff akkurat i kanten på ansiktet til denne tjeneren der ute. Det var Peter som hogg øret av denne mannen. Peter, han i hvert fall, han bar i hvert fall på et mot
som er så mye sterkere enn det motet som jeg selv bærer med meg i mitt liv. Peter løftet sverdet. Han ville redde Jesus. Han ville hjelpe Jesus. Og så skjer det vel så ofte det at også i vår uforstand, når vi skal hjelpe Jesus, og når vi skal gjøre han en tjeneste, så kan vi ofte hogge av så mange ører på vår vei, var den som sa. Det er godt også å få møte det i vår Bibel, at det er en Jesus som bøyer seg ned, og så tar han opp det øret som er hogget av, og så legger han det på plass igjen, og så legger han si hand over den skade som en disippel har forvoldt. Jesus, han leger den skade som hans disippel har voldt der i Getsemane. Men så står altså Peter noen timer etterpå, så er det noen som kommer bort til han. Først denne unge jenta som passet døra, var vakt ved døra. Så et annet menneske, og så kommer også denne slektningen av han som hadde fått øret kappet av. Han som kanskje hadde stått der, også den natta i Getsemanehagen. Og så spør han, Peter, var ikke du der, Peter? Han var i hvert fall der ved bålet og varmet seg også denne litt over klokka 4 på morgenen. Lukas sier det sånn i kapittel 22, vers 61. Lukas 22, vers 61. Når hanen galer. Det står i slutten av vers 60 der, Johannes 22. Og straks mens han ennå talte, gol hanen. Så står det, og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til han, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger, og han gikk ut og gråt bittert. Herren vendte seg og så på Peter. Det to par øyne som møtes der i morgengryet i Jerusalem. Det er ikke Peter som søker Jesu blikk, men det er Jesu blikk som søker Peter, sier Bibelen. Herren vendte seg og så på Peter. Og så møter du to par øyne som ser på hverandre. To mennesker som ser hverandre inn i ansiktet, inn i øynene. Jeg klarer aldri å lese det verset i Lukas kapittel 22, vers 61, uten at tankene mine går inn i Salomos høysang og det fjerde kapitlet der. For der møter du en brudgom, dypest sett bildet på Jesus selv, på kongenes konge, som taler til si brud, som taler til Sulamitt,

menighet, eller til sin brud. Alt er fagert for deg, min kjæreste. Det er ikke noe lyte på deg. Og så skal du høre vers 9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Det er ikke småtteveri. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, står det. Høysangen 4:9 taler også om øya som møtes. Brudgommens øye og brudens øye. Lukas 22 taler om frelserens øye og disippelens øye som møtes. Og så sier høysangen det sånn, du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Hva så Jesus inn i? Jesus så i hvert fall ikke inn i et ansikt på en disippel som lyste av tilfredshet med seg selv. Han så ikke et ansikt som strålte av vellykkethet over å ha fått det til her i livet. Men Jesus han ser inn i et ansikt som er bunnløst fortvilt. Over å ha falt der han ikke burde falle. Over å ha sviktet der han ikke skulle ha sviktet. Og så ser Jesus inn i et ansikt der tårene sikkert renner på Peter sitt kinn. Og så beveges det noe i Jesus sitt hjerte. Og så knytter det Peter til hans hjerte. Hva så Peter inn i? Peter han så i alle fall ikke inn i et ansikt som lyste av fordømmelse, som lyste av dom. Et ansikt som lyste av skuffelse. Peter han så ikke inn i et ansikt som ikke ville ha noe mer med han å gjøre, men Peter han ser inn i et ansikt som et hav av godhet, av omsorg, av kjærlighet i møte med den falne. Det var det Peter fikk møte. Jesu gode blikk. I går så snakket vi litt om Judas som kommer tilbake til ypperste prestene. Han som har blitt tatt så godt imot første gangen han hadde vært der. Han som har blitt tatt så veldig godt imot. Og så kommer han i sin anger, i sin smerte. Og så møter han noen kalde skuldertrekk han etter sitt fall. Han møter også noen øyer, noen par øyer der inne hos ypperste prestene. Men det var øyer som lyste av likegyldighet. Det var øyer som kanskje lyste av en forakt over en disippel som kunne virkelig selge han som han følte. Det var en Judas som møtte noen stemmer som sa til han at hva bryr det vel oss, hva kommer det vel oss ved? Det får bli din sak. Tenk om Judas kunne få stått der i møte med Jesu ansikt med sitt fall. Tenk om han kunne få stått der med tenk om folk i vårt land kunne få stått ansikt til ansikt med Jesus i møte med sitt fall. Sett Jesu ansikt i møte med sin overtredelse. I stedet for å oppleve den hardheten og de harde blikkene som også kan lyse ut ifra andre kristne sine øyne når det går galt for et menneske. Det nåde også i sitt fall, etter sitt fall, å få lov å se Jesus inn i ansiktet. Og få møte ordene ifra han, du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Det var Herren som så på Peter. Og vi møter også etter oppstandelsen, det var Herren som var opptatt av å få møte Peter igjen. Det var Herren som var opptatt av å få bringe en spesiell hilsen inn i Peters liv. Han sa det jo til disse som var på vei inn imot disiplene, og hils, altså det er en spesiell hilsen til Peter som de skulle bære med seg. Nevnes med navn. Hils Peter.
Jesus

Han står altså for Annas. Johannes kapittel 18 på nytt igjen. Ypperstepresten, står vers 19, spurte nå Jesus om hans, og hans, om, ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte han, jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør den som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt. Men da han hadde sagt dette, gav en av vaktene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Er det slik du svarer ypperste presten?» Jesus svarte ham, «Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt. Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte han så bundet til Kaifas ypperste presten. Det sies flere plasser i møte med anklagene, i møte med de falske beskyldningene, i møte med det som hevdes og sies, så står det så ofte at Jesus han tidde. Jesus han svarte ikke. Jesus han var stille. Men i møte med Anna så tar Jesus til ordet. Det er hans lære som angripes. Det er sannheten i Guds ord som det stilles spørsmålstegn ved. Det er Jesu lære som vi skyter skiva når det spørres om hans disipler, både disiplene og hans lære. Det er den Jesus som tar til ordet og svarer, og går i rette med dem. Og legg også merke til når Jesus blir slått, så påpeker Jesus den urett som begås. Han som sa det til deg og meg at du skal vende det andre kinnet til, han sier og går i rette også med den urett der han selv slås. Han sier det, men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da? Det er ikke sånn at en kristen skal la all urett passere, skal lukke sin munn og tie om alt. Og det kan utvikles en sammenheng av kulturer og vaner også i våre liv, der urett blir en del av vandringen og en del av vår måte å tenke og snakke om mennesker på. Den uretten skal påpekes. Den skal det settes ord på. Det er ikke slik at alt skal bare gjemmes bort, og det skal være ferdig, og det skal ikke snakkes om, og det skal ikke være noe tema. Det møter du også en Jesus som spør, hvorfor slo du meg? Hvorfor slår du meg da hvis? Og så legger vi merke til det for første gang i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Her altså i forhøret hos unnskyld, vi skal videre til Kaifas. Han føres videre til Kaifas, Jesus. Og da er det primært Matteus evangeliet som skildrer det møtet mellom Kaifas og Jesus. I alle fall mest, eller aller grundigast da. Og det møter du i kapittel 26 i Matteus evangeliet. Skal vi ikke lese alt som står der, men du møter det altså fra Matteus 26, fra vers 57 og utover. Jeg hadde bare lyst til å lese litt grann fra vers 63 her, altså Matteus 27-63, men Jesus tidde, står det. Da står det masse å anklage Jesus, men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til han, jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn. Jesus sier til han, du har sagt det.
Men jeg sier til dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da sønderrev ypperste presten sine klær og sa, han har spottet Gud, hva skal vi nå med vitna? Se, nå har dere hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? De svarte og sa, han er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker. Slik sier Bibelen det. En flokk som står der, og så begynner spyttklysene å hagle gjennom lufta. Og så er det noen som tar opp noen stokker og slår ham med. Andre, de bruker knyttnevene og slår ham med. Og så hamres det løs på Jesus. Det var det jeg skulle si i sted. At her møter du for første gang i Jesu lidelseshistorie, altså her hos Kaifas, at Jesus han spyttes på. Det leste du også senere i historien, senere på dagen, at han spyttes på. Men her møter du det for første gang. Det er kanskje den måten vi aller best kjenner om en skal vise virkelig forakt for et annet menneske. Da spyttes det på det mennesket. Så jeg bare har lyst til å spørre deg. Husker du hva Bibelen sa, hva loven sa? Hva sa loven om hvem det var som skulle spyttes på? Hvem var det som skulle stilles fram for folkets ansikt, og så skulle spyttklysene hagle? Husker du det? Loven sa at det var den gjenløseren, eller løseren, som hadde i sin makt, hadde mulighet altså, til å løse ut et annet menneske som hadde kommet i skyld og gjeld, og som alt hadde snøret seg til for. Den som hadde kommet dit hen at nå fant man ikke noen vei ut igjen. Og så var det noen løsere som hadde anledning å løse, som var i slekt med den, som selv ikke sto i skyld, som hadde det som skulle til for å løse, men som ikke ville løse. Den som hadde mulighet til å gjenløse et annet menneske, men som ikke ville gjøre det, fordi at da går det ut over meg selv. Da mister jeg selv noe, da blir det mindre på meg. Et sånt menneske, sa loven, 5. Mosebok, skulle stilles fram for menigheten, og så skulle han spyttes på. Den som bare var opptatt av å redde sitt eier sin, løser den som ikke ville løse. Og så står Jesus der, som den eneste som hadde makt i verden til å gjøre noe med din og min situasjon. Han som vi synger om, det var en som var villig å dø i mitt sted. Han som ikke var opptatt av hva han selv måtte miste. Han som ble fattig for at vi skulle bli rik. Han som ga avkall på alt det han hadde. Han som bøyde seg så dypt som ingen av oss aner eller vet. Han står dem og spytter på en fredagsmorgen der i ypperste prestens gård. Og så tier Jesus. Han spytter ikke igjen, han slår ikke igjen, han taler ikke igjen. Hvorfor tier Jesus ofte? I møte med alle anklagene om hvordan han har vært, om hva han har gjort, om hva han har sagt. En av de gamle sa det, det gjør Jesus fordi at han står der med ansvaret for våre liv. Og så er det på et vis sannhet i alle de anklagene som bæres frem. Og så står han der som representant for meg med min egoisme og min feighet. Og jeg som vil karre til meg selv på et vis å komme unna og gi så lite for at andre skal kunne bli satt fri. Og så spyttes det sånn sett med rette der den fredagsmorgen. Jeg sto der sammen med han. I han. Og så bar han meg helt opp til Golgata kors. Og så gjøres det opp også for alle våre synder.
Jesus han føres videre ifra Kaifas til det høye råd. Og så føres Jesus til Pontius Pilatus. Jeg skal bare lese litt av det første møtet her, Johannes 28, vers 18.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det fortelles om en forretningsmann som ofte var på reise til Japan. Han var imponert over hvor ærlige folk var der I landet. Men når han tok inn på forskjellige hoteller, ville han ikke friste renholdspersonalet mer enn nødvendig. Derfor gjemte han det kostbare fotoapparatet sitt på hotellrommet, så ikke engang værelsespiken skulle finne ut hvor det var. Men en dag glemte han å gjemme det, fordi han hadde forsovet seg og måtte bare haste av sted til en avtale. I løpet av dagen var han bekymret for om han ville finne kamera når han kom tilbake. Ganske riktig, da han låste seg innom kvelden, var kameraet borte. Han ble både skuffet og sint, kanskje mest sint på seg selv, siden han hadde glemt å gjemme kamera. Han gikk rundt og var ergerlig, helt til han tilfeldigvis fant kamera på det superhemmelige gjemmestedet. Dermed skjønte han at denne gjemmeleken hadde vært forgjeves. Renholdsdamen hadde hele tiden visst hvor kamera var blitt gjemt. Da han hadde glemt å gjemme det, gjorde hun det for ham. Det pastor Kent Klaus som har fortalt historien, og han peker på at mange prøver seg på det samme overfor Gud. De skjuler sine svakheter og feil for familie, kolleger og venner. Kanskje de nærmeste vet mer enn hjemmemesteren aner, men I alle fall blir det ikke snakket om det. Så tror de at syndene og nederlagene skjult for Gud også. Men det nytter ikke å lure ham. Herren I himmelen følger med, minst like godt som den japanske renholdskvinnen. Vi kan ikke skjule noe for en allvitende Gud. Heldigvis trenger vi ikke å gjøre det heller. Han elsker oss med alle de svakhetene, nederlagene og feilene som vi har. Det ingen overraskelse for ham at vi som vi Han elsker oss tvers igjennom. Gud elsker sin sønn Jesus, og han elsker oss også når vi vender om, innrømmer syndene og lever I fellesskap med Jesus. Når vi lar Jesus være frelseren for oss, trenger vi ikke bekymre oss for noe. Det finnes mennesker som later som om de troende, men I hjertet sitt har de egentlig tatt farvel med troen. Ja, kanskje helt fremmede guder har tatt styringen I livet deres. I en såkalt læresalme I Bibelen blir denne problemstillingen tatt opp. Der sies det, «Dersom vi hadde glemt vår Guds navn og brett ut våre hender til en fremmed Gud, ville Gud da ikke finne det ut? Han kjenner jo hjertets skjulte tanker.» For mange det en skremmende tanke at Gud vet alt. Men har vi fred med Gud, det en god tanke at vi helt igjennom kjent av Gud. Salmeforfatteren David skrev, «Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle dine gjerninger, det vet min sjel så vel. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker for meg, Gud. Hvor veldig summen av dem.»